0: omien älylasien käytön kokonaan. Näin voitaisiin suojella muun muassa oppilaiden ja koulun henkilökunnan yksityisyyttä, Opetushallitus sanoo. Älylasit ovat silmälaseja tai aurinkolaseja, joilla voi esimerkiksi ottaa valokuvia tai tallentaa videoita muiden huomaamatta. Hallitus ehdottaa, että päiväsakon vähimmäismäärää korotetaan 6 eurosta 10 euroon. Suunnitellun korotuksen tavoitteena on huomioida rahan arvon aleneminen. Päiväsakon vähimmäismäärä ei automaattisesti seuraa inflaatiota. Päiväsakon vähimmäismäärää on viimeksi tarkistettu vuonna 2002. Jos sakkoa ei saada perittyä maksamatta olevan sakon sijasta, määrätään muuntorangaistuksena vankeutta. Oikeusministeriö arvioi, että korotus lisäisi sakon muuntorangaistuksen käyttöä 10%. Esitysluonnos on lausuntokierroksella syyskuun loppuun asti.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Suoja uutispäivästä.
1: Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että kaikki toimet, joita hallitus on tehnyt tällä vaalikaudella, vahvistavat julkisen talouden rahoitusasemaa nettona ensi vuonna 3,1 miljardia euroa. Hän myöntää, että budjettipäätösten jälkeen pelkästään ensi vuotta tarkastellen vaikutus on hieman miinuksella. Orpo puhui eduskunnan syysistuntokauden ensimmäisellä suullisella kyselytunnilla. Oppositio ryöpytti hallitusta budjettiriihen päätösten vaikutuksista julkiseen talouteen. SDP viittasi valtiovarainministeriön antamaan arvioon, jonka mukaan hallituksen tekemät toimet kokonaisuudessaan heikentävät julkista taloutta ensi vuonna. RKP:n eduskuntaryhmä ei ole tyytyväinen tapaan, jolla perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan somekirjoituksia on käsitelty hallituspuolueissa. Asiasta kertoi ryhmän puheenjohtaja Otto Andersson STT:lle ryhmäkokouksen jälkeen. Hänen mukaansa ryhmä keskusteli tilanteesta, mutta koska pääministeripuolue Kokoomus on kuitannut asian loppuun käsitellyksi, on hänen mukaansa selvää, ettei RKP siitä pysty yksin hallituksen sisällä keskustelua edistämään. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä kertoi aiemmin, ettei perussuomalaiset aikoneet käsitellä Peltokankaan kirjoituksia ryhmäkokouksessaan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: havaintoja uutispäivästä.
1: Eduskunnan tarkastusvaliokunta pitää omalääkärimallia keskeisenä keinona parantaa terveydenhuollon toimivuutta. Valiokunta julkaisi mietintönsä aiheesta torstaina. Keskeisenä ongelmana se pitää eriarvoisuutta hoitoon pääsyssä alueellisesti ja väestöryhmien välillä. Tähän asti hyvinvointialueet ovat ottaneet vaihtelevasti omalääkärimallin käyttöön. Tarkastusvaliokunta katsoo, että hallituksen tulee käynnistää selvitys siitä, millaista ohjausta ja tukea tarvitaan toimintamallin toteuttamiseksi koko maassa. Lisäksi valiokunta pitää tärkeänä selkeyttää työterveyshuollon ydintehtävää. Alustavan tutkinnan mukaan Porvoosta Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt drooni on venäläinen, kertoo Yle nojaten kahdesta virkamieslähteestä saamiinsa tietoihin. Kyseessä oli miehittämätön drooni, jossa ei ollut räjähteitä. Alustavien tietojen mukaan lennokki oli tarkoitettu kartoituskäyttöön. Asiaa tutkitaan alueloukkauksena, kertoivat puolustusministeriö ja Rajavartiolaitos keskiviikkona. Tutkintaa Suomenlahden merivartiostossa johtavan yliluutnantti Antti Leskelän mukaan drooni on usean metrin mittainen kiinteäsiipinen drooni, jollaisia ei ole kaupallisessa käytössä.
0: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Päästään Japaniin!
2: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoi, että sitä tanssituttais.
1: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Suomirokin aamu. Radio Rock ja aamu Paavo.
1: Heipä hei ja oikein hyvää huomenta vaan teille kaikille. Se on aamu Paavo täällä taas sun kanssasi uutta päivää aloittamassa. Ja mites ollakaan, tämän päivä on perjantai.

No jos sellaista toivoo, niin se saattaa tällä hetkellä olla aika myöhäistä, nimittäin näillä hetkillä se aurinko alkaa sieltä pikkuhiljaa kivuta ylöspäin täällä Suomessa. Joko se on aamukahvit pistetty tipahtelemaan sinne pannun pohjalle? Aamupaavo täällä tosiaankin sun kanssasi tätä perjantaita aloittelemassa ja hommaa kohti viikonloppua viemässä. Tämä perjantai on 4. päivä syyskuuta ja ansan päivä. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille. Missä säässä on siellä teillä päin päivä alkamassa? Pistä taas WhatsAppiin meille viestiä tänne pookin 040 550 7660.

Charles siinä ja laulu oli nimeltänsä Ansa Oot. No niin, katsotaanpa nyt, että minkälaisia sääjuttuja te olette pistäneet tänne tulemaan. Ei maha aurinko nousta Kotkassa, siellä on 13 astetta lämmintä, mutta hyvältähän tuollakin näyttää tuo aamun koittaminen. Porlammilla 8 ja tämä 8 plussaa tuntuu Porlammilla päin kuulemma kylmältäkin. Ukkosta ei ole täällä näkynyt, mutta ehkä se joskus sinne tulee. Mites siellä teillä päin? Kuivaniemi on 7,8 astetta ja Järvenpäässä 7 ja Kittilässä on peräti 11 astetta plussan puolella ja Kokkolassa 10, Rovaniemellä 10, Virolahdella 6,4, Espoossa ja Helsingissä pyöritään 8 asteen tietämissä. Viralliset sääjutut katsotaan sitten ässien jälkeen. Ässät tässä laulaa, että tasan kello 6, no tässä puhutaan siitä ilta 6.

Tuossa on paikotellen tullut tietoa, että sataa edelleenkin niin kuin saavista kahtain paikotellen. Tässä nyt ei tällä hetkellä itse asiassa vaikuttaisi siltä, että tuolla ei ole kuin tuommoisia ohuita poutapilviä enää taivaalla. Jyväskylässä on 7 astetta ja Lakeudella 100, mutta tämän päivän sääennusteessa kuitenkin kerrotaan, että tästä päivästä pitäisi tulla melko aurinkoinen. Kuurosateita tulee kuitenkin tänään yleisesti iltapäivällä lähinnä, iltapäivällä ja illalla. Ja Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Etelä-Lappi kärsivät näistä kuurosateista eniten tämän päivän aikana. Muualla Suomessa tuulet ovat heikkoja, mutta tuolla pohjoisessa pohjoiskoillinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi. Ja päivälämpötilat, ne ovat tänään 6 plussan ja 18 plus asteen välillä. Siten, että päivällä tuolla eteläisessä Suomessa lämpötilat nousevat 14 ja 18 asteen välille. Ja tuolla pohjoisessa Suomessa 6 asteen ja 14 asteen välille. No mitäs viikonloppu? Lauantai 100, sunnuntai kylmenee ja 100, maanantai saattaa olla, että vähän hetkisen auringon paistaa.

0: Radio Pooki. Liigan superkausi on täällä.
1: Tampere Tappara on Suomen mestari.
0: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

mies. Se oli Oman kylän mies ja esittäjänä oli tuossa Kake Randelin. Ja mitäs on Kalevan tulet? Niitä on kuulemma taivaalla ollut tuolla Raumalla. Melina on niitä siellä katsellut. Kiitoksia Melina sähköpostista. Minä puolestani kävin katsastamassa, että mitä täällä Suomessa oikein on tapahtunut. Yksi sellainen asia kiinnitti heti huomiota tuossa, kun katselin. Tietenkin nämä viralliset jutut ovat pyörineet eilenkin ja viime yönäkin, mutta yksi semmoinen asia, johon haluan kiinnittää teidän huomiota, on se, että olkaahan varovaisia nyt siellä liikenteessä. Tässä on aamuhämärät pikkuhiljaa valaistumiseen päin menossa, mutta just tällä hetkellä siellä on paljon näitä eläimiä liikkeellä. Oulaisista esimerkiksi tuli tieto, että siellä oli auto törmännyt eilen tai viime yönä valaisin pylvääseen Oulun tiellä, ja henkilöauton kuljettaja on kertonut poliisille väistäneensä tielle juossutta hirveä ja sen seurauksena törmännyt edellä mainittuun valaisin pylväykseen. Ja nyt sitten tilannehan on se, että hirvet siellä ovat meidän kanssamme myöskin teitä ylittelemässä, joten olkaa varovaisia. Pyhäjoelta puolestaan poliisi kertoo, että siellä oli auto ajanut ojaan Oulaisten tiellä, mutta siihen ei syynä ollut hirvi, vaan se, että kuljettaja oli hirven kaltaisessa kunnossa, eli liian huonossa kunnossa ratti. Voi voi. Jamin Faltin ja valokuvi, kello on 6.30.

0: Sitä me ihmetellään. Se oli suurlähettilä, että mitä miehen tulee olla. Syksy on kylmenemään päin, joko sulla on syyskamppeet otettu sillä lailla esille, että voit ne tarvittaessa päällesi pistää. Viikonloppuna saattaa vähän jopa sadellakin. Yölintu ja Beiran mies vie eteenpäin meitä tässä perjantaissa ansan päivässä, 4. päivässä syyskuuta. Kohta pookissa myös Susanna Heikkiä kuin Helmi Nauhaa.
1: Sä tunnet mut Beiran laseista.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Meikä sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
4: Tuutsä!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 €. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
6: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
7: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
8: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
12: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
13: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
9: RAYO. Radio.

0: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia radiopooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
0: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja auto Heikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Susanna Heikki siinä ja laulu oli nimeltänsä kuin helminauha. Oottepa pistäneet mulle syksyisiä kuvia tosiaankin tuonne WhatsAppiin Radiopookin 0405507660 ja kiitoksia niistä. Pookihan on tämän kesän virallinen karavaanari radiokin, niin pistäkäähän taas kun tiedän, että teistä aika monet on niin kuin suunnittelemassa kausipaikalle parkkeeraamista myöskin tässä näinä aikoina, niin pistäkäähän kuvia taas tulemaan tässä viikonlopun karavaanerin reissuistanne. Ja miksette, jos olette jo nyt siellä, niin tuonne WhatsAppiin 0405507660. Ari lähetti rännin alusesta kuvan tuolta Kalajoen Metijärveltä ja Oulaisista, jossa on eilen tullut kuulemma kovasti rakeita. Että kiitoksia vaan tuosta kuvasta. Näyttäisi ihan siltä, että siellä ollaan melkein päästy hiihtämään. Niin kuin paikotelle vissiin muuallakin, Orivedellä on Eräjärvellä tällä hetkellä kovastikin sumuinen aamu, mutta toivottavasti ja uskon, että siitä se sitten lämpenee. Porissa puolestaan on hyvinkin vesisateista tällä hetkellä, mutta toivotaan ja luotetaan Tania siihen, eikö vaan, että ainakin nyt perjantaina tämä päivä tästä pikkuhiljaa kirkastuisi. Helsingissä Leinalla on syyskamppeet jo esillä ja osaa jopa käytössäkin, kun nyt tällä hetkellä on vain 8 astetta mittarissa siellä päin. Etelän yössä kuljettaa meitä seuraavassa laulussa Laura Voutilainen. Sitten kerro, että mitä sieltä voi tulla tuliaisina.

Etelän yössä seikkaili siinä Laura Voutilainen. Mutta tiedättekö, mitä Ilta-Sanomat kertoo sellaisesta ikävästä jutusta, mikä saattaa aina eksyä mukana tuolta etelän reissuilta? Nimittäin lutikka lipsahteli jalka lutikan putkistossa, hetekanna sanottiin ennen aikaa, mutta nehän olivat lähes kadonneet Suomesta aikoinaan, mutta nyt niitä taas esiintyy aika paljonkin. Lomakausi aiheuttaa yleensä aina ludepiikin Suomeen, näin arvioidaan tuholaistorjunnasta, ja luteita havaitaan yhä enemmän myös kotimaan majoituskohteissa, joten jos oot reissuun lähössä ja haluat lutikoilta välttyä, niin siihen on kuitenkin keinoja. No minkälaisia keinoja itse olen käyttänyt? Aina kun reissusta tullaan, niin me ei esimerkiksi oteta sisälle mitään kamppeita heti vaan jätetään ne ulos tuulettumaan aika pitkäksikin aikaa ja pesukoneen kautta sitten viedään kaappi. En tiedä, onko se hyvä keino torjua lutikoita, mutta joskus pakkasella kylmässä varastossa, kun laukut ovat, niin jotenkin musta tuntuu, että se saattaa ainakin kiihkeimpiin eteläluteisiin auttaa. Miten sulla, onko matkalta eksynyt joskus mukaasi sellaisia kutsumattomia vieraita tuliaisiksi? Pistäpä viestiä WhatsAppiin, on tai ei, niin numero on 040-550-7660. Mutta ennen kuin lähdetään matkalle, niin annetaan Tuure Kilpeläisen kertoa laulussa Hyvä, paha, ruma mies miehen elämästä, ja sen jälkeen sitten tulee uutisia Pookista.

0: mies, mikä mies, mikä mies.
1: Radio Pooki.
2: Kärppien kotipeliputki jatkuu lauantaina. Alkaako myös voittoputki? Raksilan kuumassa lauantaisaunassa iskevät yhteen uusi vahvempi Kärpät. Ja aina yhtä vaarallinen naapurikaupungin ylpeys Jyp. Ääntä hallin ja voitto kotiin! Kärpät Jyp. Lauantaina kello 17. Liput ja kausikortit karpat.fi.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
5: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
6: Elosen leipomon.
5: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
7: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
10: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
11: Radio Pooki. STT:n uutiset.
12: Hyvää perjantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Vain noin 60 vanhuspalveluiden asiakkaasta kokee pääsevänsä ulkoilemaan tarpeeksi, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemästä kyselystä. Kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen asiakkaista ulkoilumääränsä tyytyväisiä oli noin 58%, ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaista hieman yli 62%. Toissa vuonna tehtyyn kyselyyn verrattuna tilanne on parantunut vain hieman. Kyselyyn vastasi viime kevään aikana noin 41 000 kotihoidon, yhteisöllisen asumisen ja ympärikautisen palveluasumisen asiakasta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski toivoo saavansa ottaa Kiovassa vastaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin edustajat lähipäivien aikana. Zelenski sanoi päivittäisessä puheessaan, että Yhdysvallat on vahvistanut lähettiläidensä tulon. Trumpin edustajat Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat rauhanhierontamatkoillaan vierailleet Moskovassa monta kertaa, mutta eivät ole vielä kertaakaan matkustaneet Kiovaan. Saksalainen autojätti Volkswagen kertoi torstaina vähentävänsä 50 000 työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Volkswagen hyväksyi jo aiemmin tänä vuonna suunnitelman vähentää 50 000 työpaikkaa vuosikymmenen loppuun mennessä, joten työpaikkoja vähennetään yhteensä 100 000 vuoteen 2030 mennessä. Volkswagenilla oli kesäkuun lopussa yhteensä noin 650 000 työntekijää. Autojätti aikoo siis vähentää työntekijämäärästään noin 15%. Kyproksen rannikolla tapahtuneessa matkustajalautan turmassa kuolleiden ihmisten määrä on noussut 10, kertovat viranomaiset. Onnettomuuden jäljiltä on yhä kateissa 18 ihmistä. Viimeisimpänä löytyneiden kahden kuolonuhrin kansalaisuuksia ei ole vahvistettu. Aiemmat 8 kuolonuhria ja valtaosa kadonneista ovat turkkilaisia. Alus kaatui ja upposi Kyproksen pohjoisrannikon edustalla pian Kyrenian satamasta lähtemisen jälkeen sunnuntaina. Viranomaiset uskovat, että kaikki kateissa olevat upposivat aluksen mukana. Lautalla oli onnettomuushetkellä lähes 270 ihmistä.
11: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puhin aamu. Radio Kaupi. Ja aamupaavo.
1: Se on perjantai. Äkkiä se menee tämä aika eteenpäin. Ja viikot suorastaan vilahtavat mennessään. Ansan päivää ollaan tultu tässä syyskuussa, eli neljänteen päivään syyskuuta. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille. Ja se on aamupaavo täällä sun kanssassa tätä aamua elelemässä aina tuonne 10 saakka. Ei ole joulunkaan. Vähän yli 100 päivää on jouluun. Joulu enää aika, olisiko 110 päivää tai jotakin, että äkkiä ne vuodet ja viikot menevät.
2: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
1: Semmoinen on käynnissä ja tässä laulaa Pepe Wilberi ja laulu on nimeltään Hermes.

Sää, se on aika lailla semmoinen, pitäisikö nyt sanoa, vaihteleva eri puolilla. Suomea on vähän erilaista säätä. Tässä on just nyt tällä hetkellä ihan hienokin aamu, mutta esimerkiksi tuolta Turusta suunnasta tuli viestiä just äsken, että siellä on hyvinkin sateinen aamu tällä hetkellä. Ja maan etelä- ja keskiosissa sää onkin melko aurinkoista. Iltapäivällä kuitenkin tulee paikoin sadekuuroja. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja kuursateita tulee yleisesti etenkin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Lämpötilat, ne ovat tässä heikkotuulisessa säässä 18 ja 6 asteen välillä. 14-18 on etelässä ja pohjoisessa 6-14 asteeseen. Jos nyt ei siitä, että kylmenee, niin pitäisi varoittaa, niin eipä täällä oikein muutakaan varoitusaiheita ole tälle päivälle tarjolla. Huomenna tuulee pohjoisessa ja pohjoisesta päin kovasti, niin muuten ihan kohtuullisen kiva keli. Matti ja Teppo laulaa tässä sulle, että olet kaikki.

oli Matti ja Teppo ja laulu oli nimeltänsä Olet kaikki. Ei tarvi mennä kuulemaan ulkomaille asti, kun saa kaverikseen lutikoita. Näin kertoo teistä täällä erässä. Eräs henkilö tuolla Radiopookin WhatsAppissa 0440 550 7660 ja jatkaa, että riittää, että saa. No joo, sanotaan näin, että naapurissakin voisi aina välillä miettiä sitä, että miten, missä käy. Sitten kun Saija Tuupanen tässä laulaa seuraavaksi. Tämä on perjantai. Mites meillä nyt taas, mulla, ja ainakin mulla, niin kun nämä ajatukset menivät vähän nyt semmoisiin vähemmän perjantaisiin olosuhteisiin. Eikö nyt perjantaina pitäisi miettiä hei sitä, että miten sitä viikonloppua oikein vietetään ja miten siitä saadaan kaikki irti. Sitten kun Saija Tuupanen ja Pirita Niemenmaa aivan kohta myöskin äänessä täällä Pookissa.

0: Suomesta on siis löydetty ihka uusi perhoslaji. Se löytyy tuolta Lounais-Suomen Brumarvista ja kysymyksessä on laji, jota Euroopassa on tavattu ainoastaan Itävallassa. Oulun yliopistosta hyönteistutkija professori Marko Mutanen. Kuinka yllättävä löytö oli?
1: Epätavallinen, tosi yllättävä. Suomen uusia perhoslajeja löytyy kyllä vuosittain 5-15, mutta tämä on monessa mielessä poikkeava, tämä on niin odottamaton, kaukainen. Ja sitten myöskin laji, jolla on populaatio Suomessa. Yleensä nämä on tämmöisiä harhailijoita, joita löytyy. Mutta tämä on tämmöinen laji, joka oikeasti elää Suomessa ja jäänyt vaan huomaamatta. Eli todella epätavallinen, varsinkin kun puhutaan lajista, jota kukaan ei osaa odottaa.
2: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä. Radio Pooki.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Arvaamatonta. Pelottaa.
12: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
11: Niin on muillekin.
13: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
2: Radiopooki.fi. Noin.
14: No minähän vien, minähän vien.
2: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Terveiset Raahesta Pookin kuuntelijoille, ja haluaisin tämmöisen pyynnön kaikille autoilijoille esittää, että väistetäänpä siellä tien päällä ihan reilusti pyöräilijöitä ja jalankulkijoita ja kaikkia muita kaksarattaisia kevyen liikenteen kulkijoita. Eihän se nyt tuo kevyen liikenteen kulkijan henki ole yhtään vähän arvoisempi kuin autoilijan henki. Ei muuta kuin hyvää syksyn jatkoa.
1: Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660.
2: Kyllä oli tärkeä viesti, jonka Ilpo tuossa meille välitti. Kiitoksia Ilpo siitä. Ja mua on pyydetty sanomaan tässä aamussa, että käyttäkää hyvät ihmiset heijastimia, kun liikutte pimeällä kelillä. Ja myöskin tehkää hei semmoinen homma, että kun ajelette, niin pistäkää ne ajovalot päälle myöskin sinne perään, koska nytkin on tullut kuvia tosi sumuisista paikoista eri puolilta Suomea, niin eihän siellä mitään näe kyllä, kun ajelee tuolla pimiällä autolla. Siinä yhtäkkinen kohtaus tulee ja sitten saattaa hermostua takana tuleva. Tai tässä olikin auto. Muuttohaukka on seuraava kappale ja tämän lauluhan esittää Riki Sorsa.

oli Riki Sorsa, joka siinä lauloi. Yhden semmoisen hyvän havainnon liikenteestä on tehnyt myöskin Vesa Matti, joka muistuttaa semmoisestakin tosiasiasta, että kyllä se olisi hyvä pyöräilijöilläkin pitää valot päällä, varsinkin nyt kun alkaa niin kun päivät lyhetä ja pimentyä, niin pistäkäähän pyöräilijät tekin valot loistamaan niissä polkupyörissänne. Ei ole hirveän kallis investointi, 2,5 euroa maksoi mulla semmoinen pikkunen polkupyöräilampu, kun ostin batterilla toimii, ei tarvitse enää sitä inhottavaa dynamoakaan olla, mikä estää varsinkin kovan vauhtiajona polkupyörällä. Niin semmoinen, kun pistää loistamaan niin eteen kuin taakse, niin polkupyörälläkin pääsee kyllä hyvin. Toisaalta sitten taas, kun ajattelee, niin pyöräilijöille voisi Vesa-Matti sanoa semmoisenkin tosiseikaan, ainakin tänne päin, että ehkä kannattaisi pikkusen miettiä, että mistä päin aina sinne liikenteen sekaan sujauttaa, koska semmoisia vaaran paikkoja olen huomannut tuolla olevan tuolla liikenteessä aika paljonkin. Hei, seuraavaksi soi sulle tässä nyt Laura Voutilaista ja laulu nimeltään En mielestäin sua saa.

0: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
1: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
1: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
2: Äiti.
3: Mitä?
2: Ei mitään.
4: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Jotain niin oikeaa ja lauluna esittäjä oli tuossa Juha Tapio. No tämähän nyt aiheutti aika paljon keskustelua tuolla meidän WhatsAppissa tämä pyöräily. Tänne pyydettiin kertomaan, että pyöräilijät teidän pitäisi keskittyä tien ylityksiin ja muutenkin risteysalueella pitäisi olla kaikkien tarkkana. Ja sitten Ari pisti viestiä, että suuntamerkin näytöstä kädellä voisi myös pyöräilijöitä muistuttaa. Yleensähän se menee sillä lailla, että pyöräilijät kääntyilevät vähän mihin sattuu, mutta voisin minä muistuttaa muuten autoilijoitakin siitä, että hyvä se olisi välillä aina muistaa, että siinä, onko se nyt, yleensä se on aina vasemman käyn puolella, eikä vaan semmoinen vilkkukytkin, mistä saa niin kuin vilkun päälle. Niin. Kokeilkaapa, miten mukavaksi se menee liikenne, kun ajoissa pistää vilkun päälle. Ei tule semmoisia paheksuvia katseita sieltä. Itsekin pitäisi se muistaa vähän paremmin se asia, että suuntavilkkua voisi aina näyttää. Tai suuntamerkkiä sitten, jos polkupyörällä liikkuu. Hetki kahdena ja komiata.

jotain siis komiat, hetki kahden. Eero Pattia etsitään sitten taas ensi tunnilla täällä Radio Pookissa. Ja nyt taas ehkä kannattaa pistää jo se puhelinnumero 07 003 92 111 valmiiksi. Perjantainahan ei koskaan ole hirveän vaikeaa Eero Pattia ollutkaan. Enkeleitä onko heitä, näin kyselee seuraavassa laulussa Anne Mattila. Ja kohta Finlanders esittää kappaleen En, ja sen jälkeen Pookissa uutisia ja uutisten jälkeen säätäjän Eero Pattia.

0: Radio Pooki.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
4: Tuutsä!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rovaniemen kansainväliset suurmarkkinat Kävelykadulla ja Rovakadulla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
6: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
7: Kätke lahja.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta uutisista. Vain noin 60 vanhuspalveluiden asiakkaasta kokee pääsevänsä ulkoilemaan tarpeeksi, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemästä kyselystä. Kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen asiakkaista ulkoilumääränsä tyytyväisiä oli noin 58% ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaista hieman yli 62%. Toissa vuonna tehtyyn kyselyyn verrattuna tilanne on parantunut vain hieman. Kyselyyn vastasi viime kevään aikana noin 41 000 kotihoidon, yhteisöllisen asumisen ja ympärikautisen palveluasumisen asiakasta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski toivoo saavansa ottaa Kiovassa vastaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin edustajat lähipäivien aikana. Zelenski sanoi päivittäisessä puheessaan, että Yhdysvallat on vahvistanut lähettiläidensä tulon. Trumpin edustajat Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat rauhanhierontamatkoillaan vierailleet Moskovassa monta kertaa, mutta eivät ole vielä kertaakaan matkustaneet Kiovaan. Pääministeri Giorgia Melonin oikeistohallituksesta tulee tänään Italiaa pisimpään yhtäjaksoisesti johtanut hallitus sitten toisen maailmansodan. Laitaoikeistolaista Italian veljetpuoluetta edustavasta Melonista tuli Italian ensimmäinen naispääministeri, kun hän vannoi virkavalansa lokakuussa 2022. Aiemmin poliittisesta epävakaudestaan tunnetussa Italiassa on ollut lähes 70 hallitusta viimeksi kuluneiden 80 vuoden aikana. Melonin puolue on kyselyissä edelleen Italian suosituin. Viime aikoina hallitusta on noussut uhkaamaan vieläkin oikeistolaisempi kansallinen tulevaisuuspuolue. Tekoälyyhtiö OpenAI kertoo alkavansa tuoda uusinta GPT-6-malliaan valittujen asiakkaiden käyttöön. Yhtiö kertoo keskittyneensä uuden Astra-nimelläkin tunnetun mallinsa kohdalla erityisesti turvallisuushuoliin. Uusimpien tekoälymallien turvallisuus on herättänyt huolta muun muassa sen jälkeen, kun OpenAIn ja sen kilpailijan Anthropicin testikäytössä olleet mallit liitettiin tietomurtoihin. Kesällä OpenAI keskeytti mallikehityksen pariksi viikoksi tietomurtoihin liittyvien turvallisuushuolien vuoksi. Yhtiön edellisen lippulaivamallin GPT-5 julkaisusta on kulunut reilu vuosi.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Suokin aamu.
1: Aamun Paavo täällä Rintarottingilla sun kanssasi. Perjantaita kohti viikonloppua kuljettelee. Ansan päivä on tämä päivä, 4. päivä syyskuuta. Ja mullahan on tarkoitus löytää neropatti tässä tämän tunnin aikana. Vihjeet on tuossa mulla valmiina. Niitä on luonnollisestikin 4 kappaletta ja niistä niitä alan kertomaan hetken kuluttua. Teidän tehtävänne on löytää mahdollisimman nopeasti se sana, mihin nuo vihjeet sitten sinua osoittavat. Mutta siitä lisää kohta. Tässä Heikki Koskelo laulaa seuraavaksi. Sä oot siinä. Sen jälkeen katsotaan, missä säässä se tämä syyskuinen päivä oikein vietetäänkään.

Maan etelä- ja keskiosissa sää on tänään päivällä melko aurinkoinen. Nyt aamulla on varmaankin vähän voinut sadellakin. Ja sitten pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja kuurosateita tulee aika yleisesti koko Pohjois-Suomen alueella. Keski- ja Pohjois-Lapissa sitten pohjoiskoillinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi, mutta muualla maassa on tänään tämmöinen heikko tuulinen, pitäisikö sanoa, että ehkä päivä, eli saattaa olla, että sataa, mutta saattaa olla, että paistaa, tai saattaa olla, että jotain siltä väliltäkin. Eli ihan semmoinen perinteinen syyskuinen keli, 18 asteesta pohjoisen 6 asteeseen, sillä välillä vaihtelee lämpötilat tänään, ja huomenna ollaan vähän viileämmissä keleissä, pohjoisessa ollaan jo tuommoisessa +4 ja +5 asteessa, etelässä päästään 12 ja 18 asteen välille. Ja tuossa aamulla jo taisin sanoa, että viikonlopuna sää on helposti sanottu, että lauantaina sataa, sunnuntaina kylmenee ja sataa, niin suurin piirtein tällä lailla se menee nyt viikonloppu. Maanantaina kylmenee lisää ja sataa. Mutta jotta saa tässä vähän lämpöä itsellemme ja toisiimme, niin eiköhän me aloiteta nyt sen neropatin etsintä täällä Radiopookissa. Homman nimihän on se, että mulla on tuossa sana. On keksinyt tuohon sanaan viittaavia vihjeitä, 4 kappaletta, niistä 2 kerron hetken kuluttua ja sen jälkeen sun tehtäväs on kertoa minulle se sananumerossa 0700 392 111.

oli Markku Aro, joka siinä lauloi. Laulu oli nimeltänsä Jesta sentään. No niin, alatteko saa olemaan valmiita? Tässä olisi mulla näitä vihjeitä. Vähän silittelen tuota paperia, että se on sileä. Ja kerron sitten vähän sääntöjä. Eli säännöt on tosiaankin sellaiset, että heti kun hoksaat, että tuota sanaahan se Paavo noilla vihjeillä tarkoittaa, niin ota ja soita numero 0700392111. Perjantaina ei ole yleensä kovin vaikeat neuropatit, ne vaikeimmat on jo tälle viikolle pidetty, joten tämä saattaa ratketa aika nopeastikin, eli syytä olla nopea myöskin. Numero oli siis 0700392111. Ja nopein pääsee palkinnoille, joka tuossa numerossa 0700392111 kertoo sen sanana, mitä etsin tämän aamun neuropatissa. Ja vihjeitä mulla on 4 ja niistä 2 kerron nyt tässä aluksi ja sen jälkeen sitten tarvittaessa myöskin 3. ja 4. vihje. Ootteko valmiina? Onko numero naputeltu jo siihen älyluuriin valmiiksi, ettei tarvi muuta kuin vihreää luurinkuvaa painaa heti kun hoksaa? Tässä nimittäin tulee kohta ne 2 ensimmäistä vihjettä. Neuropatti. Ja puheluhan maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta. Minä otan voittajalta nimen ja numero ylös ja soittelen täältä sitten perään sulle, että saat sitten palkinnoksesi kertoa meille kaikille, että mikä oli oikea vastaus ja myöskin toivoa omaa mielilauluasi tänne Radiopookin taajuuksille ennen kello 9 uutisia. Otetaanpa ne ensimmäiset 2 vihjettä. Voi jalkakin olla. Se on vihje numero 1. Siis voi jalkakin olla. Ja vihje numero 2 on sellainen, että kylä Unkarissa. Näillä lähdetään nyt liikenteeseen. Johonkin nämä passaa, mutta mihin? Voi jalkakin olla kylä Unkarissa. 0700392111.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Isä.
3: Niin?
2: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
3: Niin?
2: Jännittää sanoa tää.
3: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
2: Ei. Isä, ei.
4: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
5: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
6: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
7: Päästään Japaniin.
8: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi. Alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
10: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamu tuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
14: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
12: Timanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
15: Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

0: Tule. Näin siinä Hanna Hirvonen pyyteli.
1: Puukin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.
0: Ja tällä hetkellä tässä meidän aamukerhossa etsitään sitä neropattia. Ja vaikka minä nyt tässä ajattelin sillä lailla, että tämähän on helppo ja ratkeaa heti ensimmäisten kahden vihjeen aikana, niin ihan olette ulalla olleet tähän asti, te, jotka olette tänne soittaneet. Kiitoksia vaan kaikille yrittäjille, mutta vielä ei oikeaa vastausta ole tullut. Voi jalkakin olla. Tämmöisen vihjeen olen sinulle kertonut ensimmäisenä. Ja toisena kerroin sitten puolestaan, että kylä Unkarissa, siis voi jalkakin olla ja kylä Unkarissa. Ne ovat kaksi ensimmäistä vihjettä, ja koska nyt ei kukaan ole vielä soittanut numeroon 0700392111 mulle tänne studioon ja kertonut sitä oikeaa vihjettä ja päässyt palkinnoille, tai oikea vastasanani ja päässyt palkinnoille, niin mun on syytä kertoa teille lisää vihjeitä. Eikö niin?
1: Neropatti.
0: Kolmas vihje kuuluu sillä lailla, että tämä, joka voi jalkakin olla kylä Unkarissa, niin kolmas vihje kuuluu, että pysyy taustalla. Pysyy taustalla. Mistä on kyse?

Eki Antunen ja kappale oli nimeltänsä Tiivailen. No niinhän siinä kävi, että kolmannen vihjeen aikana tai sen kertomisen jälkeen Maari paljasti tämän sanan, mitä tänään etsiskelin. Ja kohta me kuullaan Maaritilta se, että mikä se oikein oli tämänkertaisessa neropatissa se oikea sana, mitä etsin. Ja annetaan Maaritille myöskin mahdollisuus toivoa omaa lempilauluansa tänne Radiopookin taajuuksille soimaan. Esko Rahkonen laulaisi meille seuraavaksi. Kappale on nimeltään Erottamattomat.

0: ajattelin Maarit sillä lailla, että kerta se on ensimmäisen kerran aina muistaa kaikista parhaiten, niin onpa ihanaa, kun olet siinä mun kanssa juttelemassa. Säkö et ole koskaan ennen kuunnellut tai siis soitellut radioa?
1: Joo, siis kuunnellut on paljonkin, mutta soitellut en ole kyllä koskaan ennen. Että monta kertaa on ajatellut, että ton voisin tietää tai tohon voisin jotain vastatakin, mutta en ole koskaan saanut aikaiseksi. Ja nyt istuin autossa tässä miehen vierellä, niin mulla oli hyvää aikaa tässä soittaa ja kokeilla. Ollaan menossa lasten yöhoidosta kotio.
0: No niin, hyvä. Niin ja turvallinen olo siinä miehen vieressä, kun mies kuskailee sua.
1: Kyllä, kyllä. Mä saan tässä tehdä ihan mitä tahansa.
0: No niin.
1: Mun ei tarvitse tehdä mitään liikenteellistä.
0: Eikö ole mahtavaa? Oliko hyvät lastenhoitopäivät siellä teillä?
1: Kyllä oli. Siellä on ihanat poika ja tyttö ja he menivät nyt 8.15 kouluun, niin jätimme heidät sitten koulun pihaan ja äiti tuli yövuorosta nukkuun, niin meidän vuoro loppui sitten tähän.
0: Hyvä. Lähetetäänkö terveisiä?
1: Joo, lähetetään sinne Nokian kouluun lapsille, lastenlapsille Ilmarille ja Vernalle ja äitille hyviä unia Lauralle sinne Nokian kotiin.
0: No niin. No niin, nekin meni perille ja näin me päästiin tästä nyt sitten asian varsinaiseen aiheeseen, niin mikäs oli mulla neropatissa tänään etsinnässä?
1: No arkaa minä sanoin, että se olisi arka, että jalka voi olla arka ja Unkarin kylä on kyllä arka. Mä oon ristikoita jonkin verran tehnyt ja Unkarin ja Romanian karttoihin vähän tutustunut, kun sattuneesta syystä olen Romaniasta pari kertaa käynyt.
0: Sä oot halunnut viinitilaa ostaa Unkarista tai Romaniasta, eikö?
1: Joo, vaikka.
0: Joo, mä arvasin. Pitihän se arvata. Joo, arka oli aivan oikea vastaus. Voi jalkakin olla vaikka arka jalka. Ja Arka-niminen kylä löytyy Unkarista. Ei se kovin iso ole, mutta kävin katsomassa kartasta, niin ihan tuommoinen maalaiskylän näköinen pysyy taustalla. Arka aina yleensä ja joskus on arat keskusteluaiheetkin, eli joskus aihekin voi olla arka.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo. Joo. No te olette siinä tärkeää tehtävää, kotitehtävää suorittaneet tämän yön tai eilisen päivän ja yön ajan, niin minkälaisia suunnitelmia teillä on nyt viikonlopuksi?
1: No meillä on huomenna on yhdet syntymäpäivät ja sitten sunnuntaina itse asiassa olisi peräkontti Kirppis Tampereella, johon on tyttären kanssa menossa ja

0: soittaa ja praataatte Arin kanssa vaikka kuinka pitkään.
1: Hyvä, kiitos. Joo, kuuntelemme sitä kuitenkin joka tapauksessa.
0: Hyvä. Aina. Ja sitten vielä, kun sanot toivelaulun, niin pistetään se soimaan.
1: Joo, Aki Sirkesalon Mysteeri.
0: Se on ihana. Turvallisia kilometrejä teille ja ajahan isäntä varovasti, siinä on arvolasti kyllä. Hyvä, hei hei.
1: Kiitos, hei hei.
2: Radio Pouki.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Ai luomujuu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
3: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Se oli Kari Piironen, Hanna, joka siinä lauloi. Laulu oli nimeltänsä Yön kukka. Sitä ennen Aki Sirkesalo ja Lisa Nilsson ja Mysteeri. Tuo Mysteeri oli Maaritin toivelaulu. Maarit oli tämänkertainen neropatti, eli tiesi, että tänään neropatissa etsiskelen arkaa. No niin, nyt kun hyvin arasti ja varovasti olen teille kertonut muun muassa tämän päivän neropatinkin nimen, niin aletaan pikkuhiljaa valmistautua kello 9 uutisiin. Rauli Pätting Somerjoki väittää tässä seuraavassa, että pilvet karkaa niin minäkin ja kohta myös tyttökampaa märkää tukkaa Tuula Amberilan tahdissa. Sitten uutiset.

0: Radio Pooki. Liigan superkausi on täällä.
1: Tampere Tappara on Suomen mestari.
0: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Rovaniemellä sijaitsevan Metsähallituksen ylläpitämän tiedekeskus Pilkkeen toiminta päättyy. Tiedekeskus on viimeistä kertaa yleisölle avoinna 2. päivä ensi kuuta. Metsähallitus teki päätöksen luopua tiedekeskuksesta ja sen yhteydessä sijaitsevasta asiakaspalvelupisteestä keväällä pidettyjen muutosneuvottelujen jälkeen. Taustalla olivat säästötarpeet, asiakaspalvelun siirtyminen digitaalisiin kanaviin sekä tarve kehittää nuorisoviestintää valtakunnallisesti. Tiedekeskus Pilke on ollut suosittu käyntikohde vuodesta 2011 saakka etenkin koululais- ja muille nuorisoryhmille. Siellä on käynyt 15 vuoden aikana yli 1 000 000 ihmistä. Sisävesien sinilevätilanne on nyt lupa- ja valvontaviraston mukaan harvinaisen runsas ja sinilevää on havaittu enemmän kuin kertaakaan aiemmin tänä kesänä. Rannikkoalueella tilanne on rauhoittunut viime viikosta, mutta on yhä hieman tavanomaista huonompi. Sisävesien havaintopaikoilla tehtiin tällä viikolla 55 sinilevää havaintoa. Erittäin runsaasti sinilevää oli 2 kohteessa, runsaasti sinilevää oli 18 ja hieman 35 kohteessa. Sinilevähavainnot painottuivat Etelä- ja Lounais-Suomeen, mutta niitä tehtiin koko maassa eteläistä Lappia myöden. Rannikkoalueella 10 kohteessa havaittiin sinilevää. Sisävesien sinilevähuipun ajoittuminen syyskuulle on seurannan historiassa toistaiseksi ollut harvinaista. Se on tapahtunut ainoastaan vuosina 2025, 2013 ja 2010. Pohjois-Pohjanmaalla, Oulussa ja eteläisellä alueella on viime aikoina esiintynyt hinkuyskää. Hinkuyskän ensioireet voivat aluksi olla flunssan kaltaisia oireita. Tyypillinen puuskittainen, yleensä yöllä ilmaantuva yskä ilmenee viikon 2 kuluessa ensioireista. Antibioottihoidolla voidaan lievittää taudinkulkua ja vähentää tartuttavuutta. Viikonvaihteessa vietetään Oulun päiviä. Ohjelmassa on 40 tapahtuma- ja ohjelmakokonaisuutta. Tänä vuonna herätetään henkiin myös vanha oululainen perinne, kun Oulu-seura julkistaa vuoden Oulun ettan. Poliisin eilen illalla Oulussa pysäyttämästä henkilöautosta löytyi laiton ampuma-ase. Kuljettajalla ei myöskään ollut ajokorttia. Lisäksi häntä epäillään rattijuopumuksesta. Poliisi otti kiinni eilen illalla myös 2 muuta rattijuoppoa, toisen Pyhäjoella ja toisen Oulaisissa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puukin kesä ja Paavo Törmi.
1: Okei, siellä pyörii ihan väärä tunnarikki, mutta ei se haittaa mitään. Nyt ollaan matkalla pohjoiseen Vesa-Matti Loirin tahdissa. Oikein hyvää huomenta. Aamu Paavo täällä sun kanssasi aamua viettämässä.

0: Matkalla pohjoiseen oli tuossa laulussa Vesa-Matti Loihri.
1: Hyvää huomenta Pookista, seurassasi Aamupaavo.
0: Näin, saatiin oikeat tunnaritkin pyörimään. Aamupaavo täällä tosiaankin sun kanssasi vielä aina tuonne kello 10 tätä perjantaita ja ansanpäivää viettelee. Oikein hyvää huomenta vaan sinulle, joka olet kenties juuri ankkuroinut itsesi tänne Radiopookin taajuuksille. Suomen nopeimmin kasvavan aamukerhon mukana. Bombasa ja Taiska.

Tänään saattaa paistaa aurinko, mutta saattaa sataakin, eli todennäköisyys sateelle on kohtuullinen. Pilvisyys on pohjoisessa runsasta, etelässä pilvisyys on vähäisempää ja siellä tai täällä saattaa aurinkokin paistaa, niin kuin tässäkin meidän kohdalla täällä Raahessa, missä nyt yleensä paistaa aina aurinko. Kuurosateita tulee kuitenkin tänään yleisesti Keski- ja Pohjois-Lapissa. Tuulet muuttuvat kohtalaisiksi muualla maassa, pysyvät tuulet tänään heikkoina. Päivälämpötilat 14-18 ja pohjoisessa 6 asteesta 14 asteeseen. Myös huominen lauantai on sellainen puolipilvinen, todennäköisesti myöskin sateinen päivä. Ja laulussakinhan sanotaan, että sunnuntaina sataa aina, niin eiköhän me siihen uskota nyt viikonloppunakin. Anna Puu lausuu seuraavaksi meille 3 pientä sanaa.

0: Rockin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.
1: Mitkähän olisi ne kolme pientä sanaa, jotka pitäisi sanoa ennen kuin alkaa nukkumaan? Menisikö se esimerkiksi sillä lailla, että muista herättää minut? Vai jalat pois mun tyynyltä? No, pistäkää WhatsAppiin vaikka tulemaan viestiä, että mitä sanoja voisi käyttää ennen kuin menee nukkumaan. Mutta vain kolme.
2: Radio Pokin studion WhatsApp 040 550 7660.

0: Radio Pouki.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
4: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
8: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
9: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

0: kesä syksyn vaihtuu ja lehtien näen lentävän, tunnen saman ikään.
1: Abracadabra, tän täytyy toimia. Abracadabra, ala.
2: Oliko Pookin mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
3: Joo, tännehän tuli nyt näitä ehdotuksia vaikka kuinka paljon. Tuossa pisti erässä viestiä, että mites jos ne kolme sanaa, siis on kysynyt tuossa äsken, jos just pistit Pookin auki, etkä kuulu kysymystä, niin kysyi, että mitkä ne kolme sanaa Annapuuna lauluna innottamana voisi olla, mitä niin kun, no, sitten kun mennään yhtä aikaa nukkumaan, niin sille kullalle sanoisi. Niin tänne pisti Harri viestiä, että voisiko ne olla vaikka, että lopeta se piereminen, vai sitten, että nyt voisi lopettaa sen kuorsaamisen. No siinähän oli tietenkin monta sanaa, mutta senhän voisi sanoa lyhyemminkin, että lopeta se kuorsaaminen. No on tänne sitten tullut näitä minä rakastan sinua -vaihtoehtojakin. Esimerkiksi täällä Petri kertoo sanovansa joka ilta, että rakastan sinua. On siinä kylläkin vain kaksi sanaa. Näin on, Petri, mutta jos pistät siihen alkuun sen minä-sanan, niin se olisi kyllä hyvä. Niin kuin tekee tässä esimerkiksi myös Mika. Hän sanoo, mutta mitä te meinaatte, mitkä voisi olla ne kolme sanaa, mitkä aina kullalle sanotte ennen nukkumaan pistämistä. Jaakko Teppo johdattaa meitä tässä perjantaissa nyt eteenpäin laululla Ilma ja onni.

0: Se oli Hilma ja Onni ja Jaakko Teppo. Hieno laulu, hieno sanomat. Muuten hei ystävät hyvät, tuossa oli jollakin häätkin tulossa. Tänä aamuna pisti tuonne TikTok-liven puolella semmoista viestiä, että on sisko häät, niin tuo lauluhan sopii häihinkin. Kostan Hilmalle ja Pierasen häissään, sanottiin tuossa laulussa. No niin, katsotaanpas nyt näitä teidän illan viimeisiä sanoja kullallenne. Jiri on pistänyt tänne viestiä. Kiitoksia Jiri tuosta ajatuksesta. Jiri nimittäin sanoo joka ilta vaimollensa tai tyttöystävällensä, että ihan pikaset vaan. No niin, jokainen voi ajatella sitä, että miten Jirin käy. No sitten Raili on pistänyt tänne viestiä, että hän puolestaan sanoo, että pysy omalla puolella. Mutta on täällä herkkiäkin. Tänne on esimerkiksi Anne kertonut, että hänen sanansa kullalleen illan viimeisinä tunteina on, että nähdään aamulla rakas, tai aamulla nähdään rakas, että hienoa ja herkkää. Joo, lopeta se potkiminen. Se on hyvä sanonta se. On juuri tässä paras hetki, näin nämä toteaa seuraavassa Jukka Lampela. Pistäkää WhatsAppiin noita illan viimeisiä sanoja kullalle, kun menette yhdessä nukkumaan, mutta vain 3 saa sanoa tähän lähetykseen.
1: Radio Pokin studion WhatsApp 040 550 76 60.

Lähdetäänkö aamulla järvelle, näin kyselee Kaisa viimeiseksi päivässä. Ja sitten Ilpo on pistänyt tänne viestiä, että hän voisi sanoa yleensä, että sammuttaisitko jo valot, tai että tuun ihan kohta. Ja sitten kolmas voisi olla, että niin minäkin sua. Olet edelleen ihana on Riston kolme viimeistä sanaa päivällä kullallensa, ja tämä rupesi vähän naurattamaan. Ehkä tässä Markku on vähän semmoista hirtehishuumoriakin tässä sinun kolmessa viimeisessä sanassa tälle päivälle tai jonakin päivänä. Nimittäin hän kertoo täällä, siis Markku, että vaimo sanoo, että sano mulle kolme sanaa, jotka saa mut leijumaan ilmassa, niin sanoin, että verä itses hirteen. No niin, hyi kaikkia. Mutta Leena on sanonut kullallensa, että nähdään hyviä unia, ja Juho puolestaan kyselee, että onko pää kipiä. Pistäkää vaan lisää tulemaan, nämähän on aivan ihania. Nyt otetaan, kuulkaa, semmoista uutta musiikkia, että en ole itsekään koskaan kuullut, koska tämä tuli julkivapaaksi vasta tänään ja en ehtinyt eilen tätä kuuntelemaan. Tämä on Pirtti Jokea ja kappale nimeltään Ihana Vaara.

Se oli siis Pirtti Joki ja Ihana Vaara ja ensi soitto Radio Pookissa, kuten missään muuallakaan. Ja tässä on sanoja tehnyt Eija Hinkala ja sovitusta Samuli Turunen ja Pirtti Joki on sitten sävellyksiä tehnyt Samuli Turusen kanssa tähän ja esitti, tai siis Jonna Pirtti Joki. Että tommonen laulu. Oli hyvä, kuuntelin ja meni ihan sillä lailla jala allekin, että todennäköisesti tuota tulee kuunneltua vielä useammankin kerran. Hei, palataan näihin kolmeen sanana, jotka ovat teille tärkeitä joka ilta. Olet minulle tärkeä, näin sanoo joka ilta mumma. Ja tasella on taas rupeaa naurattamaan, mutta nämä ovat tärkeitä sanoja tase todellakin. Tase nimittäin sanoo aina kullallensa illalla ennen kuin pistetään nukkumaan, että tarvii rahaa aamulla. No niin. No. Petellä on kans niin kuin tuota hienot sanat

0: Radio Pooki.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Suukosken keitaalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet sekä Kari Vepsä ja Onnenmaa. Tervetuloa.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä. Kuunnelkaa

0: nyt meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kanssa sinkkoihin.
1: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän Joo. hetkeen.
0: Ollaan kyllä.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
4: Radio.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radiopooki.fi/lista.

Kyösti Mäki-Mattila ja varjokuva ja laulu oli nimeltänsä Valo yössä. Onpa ollut kyllä taas perjantai-aamun teidän kanssanne. Hienoa on olla huomata, että ollaan saatu tässä jonkunlaista yhteisymmärrystä aikaana tässä perjantaissa. Toisilla on vähän raskaampi viikonloppu edessä, niin kuin Siirilläkin, Siirille jaksamista. Ja toisilla on sitten hyvinkin, tai saattaa tulla hyvinkin iloinen viikonloppu täällä maailman onnellisimman kansan satumaassa, eli Suomessa. Vaikka sataa, niin antaa tulla lunta tupaan ja jäitä porstua, niin me ei luovuteta, eihän.

Reijo Taipale ja Satumaa. Kappale, jonka aikana veikkaisin, että me kaikki ainakin vähän hyräilimme mukana. Hei, tämä suuremmoisen upea aamu alkaa olla nyt taputeltu. Minä toivottelen sinulle aivan ihastuttavan mahtavaa viikonloppua. Rakastakaa toisianne, Jussi jatkaa kohta. Hei hei.

0: Radio Pooki.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:llä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liina äkkiä superpäiville!
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tuutsä!
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
5: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rovaniemen kansainväliset suurmarkkinat Kävelykadulla ja Rovakadulla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Rajavartiolaitos aloittaa alueloukkaustutkinnan miehittämättömästä ilma-aluksesta, joka löytyi tiistaina Pellingin saariston alueelta Porvoosta. Tarkoitus on selvittää, miten ilma-alus on saapunut Suomen alueelle. Tutkinnassa selvitetään myös, missä ja miten mahdollinen Suomen valtakunnan rajan ylitys on tapahtunut. Rajavartiolaitoksen alustavien tietojen mukaan kyseessä on laitemalli, joka on sekä valtiollisten toimijoiden että siviilien käytössä. Rajavartiolaitos ei tässä vaiheessa vahvista ilma-aluksen käyttötarkoitusta eikä sitä käyttävää maata tai tahoa. OP Pohjola kertoo torjuvansa 70% asiakkaisiin kohdistuvista huijausyrityksistä jo ennen kuin rikollinen pyrkii tekemään maksuyrityksen. Maksuyritykseen edenneistä huijausyrityksistä OP Pohjola onnistuu torjumaan vajaa puolet. Huijauksissa menetettävä summa on OP Pohjolan asiakkailla keskimäärin alle 3000 euroa. Suurempia huijauksia pankki on onnistunut torjumaan turvarajoilla, jollainen on OP Pohjolan mukaan käytössä noin 85% henkilöasiakkaiden tileistä. Ukrainan asevoimat on eilisen ja yön aikana tehnyt iskuja Venäjän Sotsissa Mustanmeren rannikolla. Asiasta kertoo ukrainalaismedia Kyiv Independent. Lehti kertoo venäläisistä sosiaalisen median lähteistä, joista päätellen Ukrainan ilmaisku osui Sotsissa öljyvarastoon. Myös Venäjän asevoimien ilmatorjunnan kohteessa Sotsin satamassa raportoitiin räjähdyksestä. Ukrainan asevoimat kertoo iskeneensä muun muassa meridroonilla venäläiseen alukseen. Sotsi sijaitsee noin 400 kilometrin päässä Ukrainan rajasta. Etelä-Korea harkitsee osallistuvansa Yhdysvaltojen pyrintöihin Hormusinsalmen turvaamiseksi Lähi-idässä. Asiasta kertoo Etelä-Korean presidentin kanslia. Presidentin kanslian mukaan jonkin tasoista osallistumista salmella voidaan harkita, jos se ei vaaranna Etelä-Korean omaa sotilaallista valmiutta. Joukkojen lähettämisestä tai konkreettisista toimista ei ole päätetty. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on useasti lausunnoissaan painostanut maan liittolaisia apuun sodassa Irania vastaan. Väkivaltaisuudet alueella ovat viikolla taas jatkuneet.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Isto Hiltunen siinä Tammen oksat. 6,5 minuuttia yli 10 on kello, perjantai 4. päivä syyskuuta. Ansa viettää tänään nimppareita. Onnea muillekin päivän sankareille. Poikin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä. Syysistutusasioista puhutaan tuossa ihan kohta, nimittäin puutarhoissa. Syksykin on ihan oivaa istutusaikaa. Näin muistuttaa Puutarhaliitto. Uutiset kello 11. Uutiset tutusti tasatunnein. Toiveiden tunnit omalla tutulla paikallaan 11 ja 13 välisenä aikana. Johanna Siekkinen. Anteeksi.

0: Mä sanoin, että kyllä on hieno kanava kyllä, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa, himassa, joka paikassa tää soi, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
1: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
2: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18.

0: Petri Salminen, se siinä, Bahia Blanca. Syksy on koittanut. Mitä se meinaa puutarhassa? Meillä on puhelimessa Puutarhaliitosta toiminnanjohtaja Saara Hyttinen. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Huomenta, huomenta.
0: Miten se on yleensä keväällä puutarhassa puunataan, istutellaan ja näin edespäin? Mites näin syksyllä?
1: No syksyllä on kaikista niinku parasta aikaa, jos ajatellaan niinku kasveja istuttaa, just kaikkea monivuotisia juttuja, eli puita, pensaita, perennoja. Ja mä oon niinku sanonut monelle, että niinku syksy on siinäkin mielessä hyvä aika istuttaa kasveja, että se sopii sellaiselle, niinku, joka haluaa päästä vähän helpommalla, koska kumminkin maa on jo kostea ja yökaste ja muu, mikä auttaa sitten siinä kasvien hoidossa. Sitten ei tarvitse niin paljon kastella kuin keväällä, että ne kasvit kerkee paremmin sinne juurtuu sitten maan. Totta kai myös maan lämpö on parempi näin syksyllä kesän jälkeen, mikä sitten myös niin kuin parantaa sitä kasvin juurtumista.
0: Nyt siis tästä syystä vietetään tällaisia teemapäiviä, istutusviikkoja.
1: Joo, pitää paikkaansa, että joo, että siis ympäri Suomea on erilaisia tapahtumia, niin esimerkiksi puutarhayhdistykset, puutarhaseurat järjestää. Ja sitten tosiaan meillä tulee se 20. päivä syyskuuta, niin avoimet puutarhat, sitten tämmöinen valtakunnallinen tapahtuma ensimmäistä kertaa näin syksyllä.
0: Mitkäs kasvit ovat nimenomaan tällaisia syysistutukselle otollisia?
1: Ja tietysti puhutaan niistä monivuotisista, niin tosiaan erilaiset omenapuut, kirsikkapuut, hedelmäpuut, koristekasvit, marjapensaat on myös hyvä laittaa näin syksyllä. Mutta sitten kun ajatellaan, että jos niinku kukkaruukkuja, parvekkeita, terasseita, niin siis nythän puutarhat on siis, siellä löytyy ihania värejä, erilaisia syyspuolen kasveja, jotka sopii tämmöisiin kausi-istutuksiin. Ja niiden niin kuin, kausi-istutuksen ajatushan on se, että se on niin kuin, just siihen hetkeen ja sitten niin kuin, vähän eteenpäin. Eli nyt kaikki just erilaiset kanervat ja kallunat alkaa tulla nyt Suomeen. Ne muuten tulee Saksasta, tiesitkö?
0: Kyllä joo, olen huomannut.
1: Okei, okay, joo. Ja sitten sit on kaikki kylmää kestäviä kasveja, no marjakanervat. Sitten syklaami on kaunis, sitä myös on niin kuin kotimaisilta kasvattajilta niin kuin saa, ei välttämättä niin kuin tuontia. Ja sitten erilaisia just niin kuin keijunkukkaan perennoista, ihana semmoinen ruskan säves löytyy. Ja erilaisia just tämmöisiä hopeensävyisiä, niin kuin vaikka hopealanka on aika kiva kanssa. Syysistutuksessa erilaiset heinät on kanssa upeita. Saadaan kanssa semmoisia korkeuseroja ja havukasveja kanssa pystyy hyvin käyttämään.
0: Mimmoisiin asioihin pitää nyt sitten istutuksen yhteydessä kiinnittää huomiota?
1: No siis yksi mikä on tosi tärkeää, että ensinnäkin istutetaan se kasvi siihen oikeaan syvyyteen, missä se on niin kuin siinä ruukussa. Niin se on niin kuin semmoinen kaikista tärkeää. Totta kai huolehtii siitä kastelusta, että se kasvi niin kuin kerkee juurtuu sinne sitten talven varalle. Ja totta kai, kun mietitään, että kun Suomi on pitkä maa, meillä on useampi kasvuvyöhyke, niin tietysti pohjoisemmassa monivuotiset kasvit on hyvä istuttaa pikkusen aikaisemmin kuin meillä täällä etelässä, että ne kerkee kunnolla sitten juurtuu.
0: Mites
1: ja sitten selviytyy paremmin niin kuin sitten siitä niin kuin talvesta. Mutta sitten taas on sellaisia lajikkeita, mitkä on niin kuin vähän sellaisia herkempiä talvelle, niin ne kannattaa mieluummin ehkä istuttaa silloin kevätpuolella.
0: Mites
1: Mites
0: lannoituksen laita?
1: No nyt tietysti mennään tässä syksyssä, niin no toi syyslannote on sellainen, minkä vielä pystyy hyvin laittamaan tässä kohtaa. Ja kannattaakin laittaa, koska se parantaa sitä kasvin talvehtimista, se parantaa satosuutta, joo, ja sitten siinä ei ole sitä typpeä, että se ei niinku kasvata niinku turhaa. Ja sitten niinku, joo, näin.
0: Tarviiko talven varalta sitten syysistutettuja suojata?
1: No, havujen kanssa ainakin sellainen, mitä niinku siltä talviauringolta, niin se kannattaa, joo, kyllä. Ja sitten jos on sellaisia herkempiä kasveja, niin ne kannattaa totta kai sitten suojata. Eli siis on tämmöistä niin kuin talvisuojaa, eli sellaista turvetta löytyy, mitä voi käyttää, havuja voi käyttää.
0: Nyt siis vietetään tällaisia istutusviikkoja. Puutarhaliitosta toiminnanjohtaja Saara Hyttinen, viherpeukalolla siis peukaloa syyhyttää myös näin syksyllä.
1: No joo, kyllä. Ja sitten ajatellaan, syksyhän on muutenkin semmoinen, että moni viisas puutarhuri niin rakentaa sitä puutarhaa näin syksyllä, että sitten keväällä pääsee vähän helpommalla ja pääsee niin kuin nauttimaan siitä kukkaloistosta. Et esimerkiksi ajatellaan vaikka niin kuin kukkasipuleita, just kaikki alliumit siis, eli laukat, narsissit, helmililjat, krookukset, tulppaanit, narsissit, ne on semmoisia kukkasipuleita, mitkä kannattaa istuttaa näin syksyllä maahan, niin sitten pääsee keväällä sitten nauttimaan sitten niiden siitä kukkaloistosta ja väristä.
2: Radio Poogin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7.50.
2: Liigan superkausi on täällä.
3: Tampere Tappara on Suomen mestari.
2: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi kolme joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

0: vai luomu juu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rovaniemen kansainväliset suurmarkkinat Kävelykadulla ja Rovakadulla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.

0: Henkilöjuna liikenne Ruotsista Suomeen jatkuu nyt 38 vuoden tauon jälkeen, kun ensimmäinen juna matkasi Oulusta Haaparantaan ja takaisin. VR:n uuden liikenteen johtaja Juho Hannukainen, kuinkas matka sujui?
1: No, matka sujui erittäin hyvin ja vastaanotto oli hyvin, hyvin innostunutta. Haaparannan asema oli laiturilla ihan pullollaan ihmisiä.
2: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Säännöste. Tänään osaksi pilvistä, ajoittain sataa. Lämpötila 9-14 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan 3-4 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa pausin pilvipouttoa. Lämpötila 14-17 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan metristä 2 metriä sekunnissa.

0: Radio Pooki.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee, tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin, tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin, niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:llä. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
6: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
7: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
8: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

0: Se on ajattelut, että tuo nimihomma, niin kuin minun koko nimi on Ari, voi pirskatti vieköön kettukangas. Ja tämä tulee ihan siitä, että pappi menossa puottaa vahingossa kastemalia. Se tuli kirkonkirjoihin ihan.
1: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

Höisellä rannalla Jenna Bågeberg taikakuulta kuultiin, ennen sitä Satu meidän rakkauden Marion Rung lauloi tuossa sääasioiden jälkeen Tom Tom Tom. Ennen sääasioita kuultiin Kike Elomaalta Twistin kuningatar Teemu Roivaiselta Hölökyn kölökyn ja tuossa haastattelun jälkeen Armia Dani lauloi Silloin vasta kaiken saan. Tuon siis syysistutuksia koskevan haastattelun monta muutakin juttua. Löydät Bågin netistä, siellä niitä voi jälkikäteen käydä kuuntelemassa ja asioihin tutustumassa. Tuonkin näillä hetkellä jo sieltä löydät. Kello lähestyy 11, noin 12,5 minuutin kuluttua on uutisten aika. Sitä eteenpäin päiväkohtaisia viestejä ja musiikkitoiveita otsikolla Toiveitten tunnit. Toiveitten tuntien yhteystiedot poimit niin ikää tuolta Bågin netistä. Eija Kantola. Syvemmälle.

0: Se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
1: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
0: Oho. No, entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
1: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
0: Oho. No, kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
0: Ai että. Osa helppua. Nykyään. Otaako kahvia?

0: Pidetään autossa turvakiinni ja pooki auki. Tämä selvä.
1: Radio Pooki.
2: Kärppien kotipeliputki jatkuu lauantaina. Alkaako myös voittoputki? Raksilan kuumassa lauantaisaunassa iskevät yhteen uusi vahvempi Kärpät. Ja aina yhtä vaarallinen naapurikaupungin ylpeys Jyp. Ääntä hallin ja voitto kotiin! Kärpät Jyp. Lauantaina kello 17. Liput ja kausikortit karpat.fi.
3: Äiti?
4: Niin?
3: Ei ku ihan vaan...
4: Mitä? Mikä?
3: Ei siis mitään ihmeellistä.
4: No, mihin se liittyy?
3: Kotiin.
4: Mitä? Ettekö te ole eronnut?
3: Äiti, ei!
5: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: päästään Japaniin.
1: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: ja mikä parasta on se, että sit kun sä näet hyvän tuulisia, hymyileviä ihmisiä. Että mulle useasti aina sanotaan, että hei, kerran tuli kaupassa kysyä multa, että hei, miksi sä hymyilit mulle? Sitten mä ajattelin, no voi ei, että anteeks kauheasti.
1: No, jos mä menisin kysyä, että onko sä koskaan kokeillut? Mä oon joskus kokeillut sitä, että hymyilee vastaantulijoille, testaa niin oikein, että yrittää ottaa niihin katsekontaktia ja hymyillä, että tarttuuko se hymy? Ja kyllä se yleensä tarttuu.
0: Kyllä se yleensä tarttuu. Kyllä mä ainakin aina lähestulkoon hymyilen vastaantulijalle. Että on se sitten, että kun mä lähden kaupastakin Turussakin, niin mä aina sanon, että kiitos, hei, heippa. Ja meillä on kotona aina äiti oli sellainen, että opetettiin ne hyvät käytöstavat. Että niin kuin, että mun äitini hän oli sellainen kauhean iloinen ja ihana ihminen, joka oli niin kuin kaikille aina. Sillä oli sellainen lämmin sydän.
1: Se on periytynyt sieltä.
0: Se on periytynyt meihin kaikkiin, että kyllä me aika tosi ajattelevaisia ihmisiä ollaan kaikki.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä, joka koskee datakeskusrekisteriä. Rekisterin on tarkoitus antaa viranomaisille kattava kuva Suomessa toimivista ja Suomeen suunnitelluista datakeskuksista. Rekisterin ylläpitäjänä ja valvontaviranomaisena toimisi Huoltovarmuuskeskus. Ilmoitusvelvollisuus koskisi datakeskuksia, joiden asennetun tietotekniikan tehontarve on vähintään 0,5 megawattia. Lausuntoja voi antaa 2. lokakuuta asti. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. OP Pohjola kertoo torjuvansa 70% asiakkaisiin kohdistuvista huijausyrityksistä jo ennen kuin rikollinen pyrkii tekemään maksuyrityksen. Maksuyritykseen edenneistä huijausyrityksistä OP Pohjola onnistuu torjumaan vajaa puolet. Huijauksissa menetettävä summa on OP Pohjolan asiakkailla keskimäärin alle 3000 euroa. Suurempia huijauksia pankki on onnistunut torjumaan turvarajoilla, jollainen on OP Pohjolan mukaan käytössä noin 85% henkilöasiakkaiden tileistä. Ukrainan asevoimat on eilisen ja yön aikana tehnyt iskuja Venäjän Sotsissa Mustanmeren rannikolla. Asiasta kertoo ukrainalaismedia Kyiv Independent. Lehti kertoo venäläisistä sosiaalisen median lähteistä, joista päätellen Ukrainan ilmaisku osui Sotsissa öljyvarastoon. Myös Venäjän asevoimien ilmatorjunnan kohteessa Sotsin satamassa raportoitiin räjähdyksestä. Ukrainan asevoimat kertoo iskeneensä muun muassa meridroonilla venäläiseen alukseen. Sotsi sijaitsee noin 400 kilometrin Ukrainan rajasta. Nepalissa pelastustyöntekijät ovat löytäneet elossa 2 ihmistä viime viikkoisen äkkitulvan jäljiltä. Vesivoimalaitoksen työntekijät löydettiin tulvien ja maanvyörymien jäljiltä hautautuneesta tunnelista lähes 10 päivää tapahtuneen jälkeen. Pelastustyöntekijät kutsuivat miesten löytymistä elossa ihmeeksi. Vesivoimalaitoksen työntekijöitä on yhä kateissa satoja. Etsintä- ja pelastusoperaatiot jatkuvat. Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle iskeneessä äkkitulvassa kuoli yli 1200 ihmistä. Kadoksissa on yhä yli 5000 ihmistä.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Reijo Taipale siinä joka ilta. Sinulle tämä missä päin maailmaa olet, kohta vuosi kun on nähty, ihanaa päivää sinulle. Terveisin Marja, näin kuului tuohon liittyvä viesti. Näin käynnistyi tämän perjantain kaksituntinen toiveitten tunnit. 13 uutisin saakka mennään viestien ja musiikkitoiveitten merkeissä. Tuossa 11 uutisten jälkeen ehdittiin kuulla Resu Redfordilta kulttaa ja ennen uutisia Levi & The Leavings esiintyi pohjoisen taivaan alla. Puhelu ja tekstiviesti. Niillä konstein pääset mukaan. Molemmat ovat maksullisia. Yhteystiedot hintatietoineen löydät tuolta Pookin netistä. Mieti ihmeissäne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen yhteydenottoa. Uutispaussi kello 12. Heidi Kyrö seuraavana ja syksy. Rakkaalle ystävälle tämä kaunis kappale perjantain piristykseksi.

Siinäpä Heidi Kyrö ja syksy. Rakkaalle ystävälle tämä kaunis kappale perjantain piristykseksi, näin kuului tuohon liittyvä viesti. Sitten Janne Tulkki tulvii Pohjanmaa. Harmi, et huomenna jää tältä tytöltä pooki välistä. Terkut ja hali yhden illan ystävälle, sille sydämen särkijälle, tiedät hän nää. Näin lukee tähän liittyvässä viestissä.

Tänään osaksi pilvistä, ajoittain sataa. Lämpötila 9-14 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan 3-4 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa pääosin pilvi polttoa, lämpötila 14-17 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan metristä 2 metriä sekunnissa.

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketuplajuusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
6: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rovaniemen kansainväliset suurmarkkinat kävelykadulla ja Rovakadulla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
7: Suukosken keitaalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet sekä Kari Vepsä ja Onnenmaa.

Mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

Matti Esko siinä. Rekkamies. Rekkamies huomasi vaaran ajoissa ja esti kolarin lomaa matkallamme. Näin lukee tähän liittyvässä viestissä. Tommi Soidinmäeltä kuultiin tuossa sääasioiden jälkeen potkut. Seuraavan toiveen toteuttaa Merja Rantamäki, se on nimeltään Kun paljon antaat.

paljon antaa. Merja Rantamäki vastasi tuosta toiveesta. Kello on jo hiukka yli puoli 12. Poikinpäivässä toiveiden tunnit täydessä vauhdissa. Kello 13 kohti mennään. Ensimmäinen puolituntinen jäi tuossa jo taakse ja jonoa on jo tuonne seuraavallekin tunnille pikkasen. Mutta vielä tälle perjantaille mukaan kerkiää. Seuraavana lähtee sitten Liisalta Leenalle terkkuja Edu Kettusen häkkilinnun myötä.

0: Radio Pooki.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
2: On aika antautua tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

Kari Hirvonen siinä, pieni enkeli. Seuraavaksi sitten vuorossa Toni Montana, ikävä mun on sua. Ystävä, minulla ei ole sinun puhelinnumeroa, näin lukee tuohon liittyvässä viestissä. Ja muuten tuohon pieni enkelikappaleisikin liittyy viesti. Puolukaitten puhistuksen seuraksi hän haluttaisi kuulla tämän Kari Hirvosen kappale. Syksy toivotukset Pogin kuulijoille, toivotti laulun myötä Inna. Ja nyt siis tuo Toni Montana, ikävä mun on sua. Ja ystävä, minulla ei ole sinun puhelinnumeroa, näin kuuluu tähän liittyvä viesti.

ikävä mun on sua, Toni Montana siinä esiintyi. Ystävä, minulla ei ole sinun puhelinnumeroa, näin lukee tuohon liittyvässä viestissä. Sitten vuorossa Teuvo Oinas, Rakkauden voima on kappaleena, ja Leenalta Liisalle terveisiä laulun myötä.

Siinäpä oli Teuvo Oinasta, Rakkauden voima, Leenalta meni Liisalle terkkuja. Ihan kohta uutisia. Uutisia meitä vie souvarit toiveella Koski kuohuu. Uutisten jälkeen jatketaan.

0: Radio Pooki.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Isä.
4: Niin?
3: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
4: Niin?
3: Jännittää sanoa tää.
4: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
3: Ei. Isä, ei.
5: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
6: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
7: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
8: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Suomesta on siis löydetty ihka uusi perhoslaji. Se löytyy tuolta Lounais-Suomen Brumarvista ja kysymyksessä on laji, jota Euroopassa on tavattu ainoastaan Itävallassa. Oulun yliopistosta hyönteistutkija professori Marko Mutanen. Kuinka yllättävä löytö oli?
2: Epätavallinen, tosi yllättävä. Suomen uusia perhoslajeja löytyy kyllä vuosittain 5-15, mutta tämä on monessa mielessä poikkeava. Tämä on niin odottamaton, kaukainen ja sitten myöskin laji, jolla on populaatio Suomessa. Yleensä nämä on tämmöisiä harhailijoita, joita löytyy. Mutta tämä on tämmöinen laji, joka oikeasti elää Suomessa ja jäänyt vaan huomaamatta. Eli todella epätavallinen, varsinkin kun puhutaan lajista, jota kukaan ei osaa odottaa.
0: Poukin päivä ja juu. Radio Pohki. Pohjoisen alueuutiset.
3: Rassavat pohjoisen alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Rovaniemellä sijaitsevan Metsähallituksen ylläpitämän tiedekeskus Pilkkeen toiminta päättyy. Tiedekeskus on viimeistä kertaa yleisölle auki 2. päivä lokakuuta. Metsähallitus teki päätöksen luopua tiedekeskuksesta ja sen yhteydessä sijaitsevasta asiakaspalvelupisteestään keväällä pidettyjen muutosneuvottelujen jälkeen. Taustalla ovat säästötarpeet, asiakaspalvelun siirtyminen digitaalisiin kanaviin sekä tarve kehittää nuorisoviestintää valtakunnallisesti. Tiedekeskus Pilke on ollut suosittu käyntikohde vuodesta 2011 lähtien erityisesti koululaisia muille nuorisoryhmille. Siellä on ollut 15 vuoden aikana yli 1 000 000 kävijää. Sisävesien sinilevä tilanne on nyt lupa- ja valvontaviraston mukaan harvinaisen runsas ja sinilevää on havaittu enemmän kuin kertaakaan aiemmin tänä kesänä. Rannikkoalueilla tilanne on rauhoittunut viime viikosta, mutta on edelleen hieman tavanomaista huonompi. Sisävesien havaintopaikoilla tehtiin tällä viikolla 55 sinilevä havaintoa. Erittäin runsaasti sinilevää oli 2, runsaasti 18 ja hieman 35 kohteessa. Sinilevä havainnot painottuivat Etelä- ja Lounais-Suomeen, mutta niitä tehtiin koko maassa eteläiseen Lappiin saakka. Pohjois-Pohjanmaalla, Oulussa ja eteläisellä alueella on viime aikoina esiintynyt hinkuyskää. Hinkuyskän ensioireet voivat olla aluksi flunssan kaltaisia oireita. Tyypillinen puuskainen, yleensä yöllä ilmaantuva yskä ilmenee viikon 2 kuluessa ensioireista. Antibioottihoidolla voidaan lievittää taudin kulkua ja vähentää tartuttavuutta. Viikonloppuna vietetään Oulupäiviä. Ohjelmassa on noin 40 tapahtumaa ja ohjelmakokonaisuutta. Tänä vuonna herätetään henkiin myös vanha oululainen perinne, kun Ouluseura julkistaa vuoden Oulun ettana. Väylävirasto kokeilee Simon ja Kemin välillä uudenlaisia ratapölkkyjä, jotka osaltaan voisivat mahdollistaa raideleveyden muuttamisen nykyisestä suomalaisesta 1524 mm 1435 mm. Noin 600 metrin kokonaisuus rakennetaan osana Oulu-Laurila-hanketta.

Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Reijo Taipale ja toive nimeltä Puut punertuu Kaijakoolta. Kuultiin tuossa uutisten jälkeen Kanarian lintu. Kello on 11 minuuttia yli puolen päivän. Poikinpäivässä mennään vielä tuommoiset 49 minuuttia 13 uutisiin. Viestien ja musiikkitoivetten merkeissä tuonne viimeiselle varttitunnille vielä mukaan mahtuu. Sinä vain on seuraava toive. Toiveen toteuttaa Tauski Peltonen.

Siinä Tauski Peltonen, sinä vain. Seuraavaksi vuorossa Laila Kinnunen, Mantsuurian kummut. Mantsuurian kukkula tässä viestissä lukee, mutta eiköhän tämä ole se, mitä toivoja tarkoittaa. Kaikille syksyn jatkoa toivottaa laulun myötä veli Matti.

Tänään osaksi pilvistä, ajoittain sataa. Lämpötila 9-14 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan 3-4 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa pääosin pilvipouttoa. Lämpötila 14-17 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan metristä 2 metriä sekunnissa.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
4: Grampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat-kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.

Unohtumaton ilta. Tiina Saarivuori esiintyi ja Oslon naiselle meni terveisiä Timpalta tuon laulun myötä. Sitten Veikko Saari tuossa sääasioiden jälkeen esiintyi Aallot kun keinuttaa. Seuraavana Katri Helena on Elämä laulu. Rakkaalle ystävälle terveisiä laulun myötä.

Seuraavaksi vuorossa Jukka Kuoppamäki, pieni mies. Ailalle ja Kristiaanille Tukholmaan onnittelut pikkumiehen isovanhemmille, näin toivottaa remppa Remmi Vantaalta.

Jukka Kuoppamäen pieni mieskappale myötä menivät Ailalle ja Kristiaanille Tukholmaan onnittelut pikkumiehen isovanhemmille. Remppa-Remmi Vantaalta onnitteli. Erkki Junkkarinen seuraavana ja toive kappale Kauneinta Suomea.

0: Radio Pooki.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat taksirasiaa 8 €. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liina äkkiä superpäiville!
4: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
5: Tuutsä!
4: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rovaniemen kansainväliset suurmarkkinat Kävelykadulla ja Rovakadulla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa! Eurooppamarkkinat.fi.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksa.

Vihreät niityt siinä, Tarja Lunnais ja Viikingarna, Tuomolle ja Siiville terveisiä lähetti sisko. Sitten souvarit yhdessä matkataan. Tervehdys ystävät, teitä tervehtii tyttö metsästä.

ja sua mä arvostan, vaik harvoin kerron sen loimutuksen, mä trevon tulien.

si vähän säikkymään. Myönnän sen, joskus on niin vaikeaa kuiskata, että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa.

0: Radio Pooki.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
7: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
8: Urjanlinnassa lauantaina. J. Eskelinen.
9: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
11: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen kotiillan. Se kyllä sano, että sitä tanssituttais.
12: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Pellingin saaristosta Porvoosta tiistaina löytynyt drooni on venäläisvalmisteinen, kertoo Suomenlahden merivartioston tutkinnanjohtaja yliluutnantti Antti Leskelä STT:lle. Leskelän mukaan vielä ei kuitenkaan ole tietoa siitä, kuka droonia on käyttänyt ja mihin tarkoitukseen. Rajavartiolaitoksen mukaan alustavan tarkastelun perusteella kyseessä olisi Geoscan 701-tyyppinen miehittämätön ilma-alus. Kyseistä laitemallia käyttävät sekä valtiolliset että siviilitoimijat. Rajavartiolaitos on aloittanut droonista alueloukkaustutkinnan. Yritykset toivovat tulevalta hallitukselta joustoja työmarkkinoille, selviää kauppakamarien osaajakyselystä. Kyselyyn vastanneista yrityksistä yli kolmasosa arvioi, että seuraavan hallituksen pitäisi lisätä joustavuutta työmarkkinoilla, jotta yritys voisi kasvaa seuraavien 4 vuoden aikana. Runsaan viidesosan mielestä tärkeintä yritysten kasvulle oli investointien ja uudistumisen vauhdittaminen. Yli 10 osa asetti etusijalle lupaprosessien sujuvoittamisen ja sääntelyn keventämisen. Elokuussa tehtyyn kyselyyn vastasi lähes 900 kauppakamarien jäsenyritystä. Nepalissa pelastustyöntekijät ovat löytäneet elossa 2 ihmistä viime viikkoisen äkkitulvan jäljiltä. Vesivoimalaitoksen työntekijät löydettiin tulvien ja maanvyörymien jäljiltä hautautuneesta tunnelista lähes 10 päivää tapahtuneen jälkeen. Pelastustyöntekijät kutsuivat miesten löytymistä elossa ihmeeksi. Vesivoimalaitoksen työntekijöitä on yhä kateissa satoja. Etsintä- ja pelastusoperaatiot jatkuvat. Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle iskeneessä äkkitulvassa kuoli yli 1200 ihmistä. Kadoksissa on yhä yli 5000 ihmistä. Helsingin Sanomien digitaalisista evästeistä kieltäytyminen muuttuu maksulliseksi. Evästeistä kokonaan kieltäytyminen maksaa lehden mukaan noin 5 euroa kuukaudessa. Uuteen malliin siirrytään lokakuussa. Kuukausimaksu poistaa digitaalisen mainonnan lukijan näkyvistä lähes kokonaan näköislehtiä lukuun ottamatta. Lehti kertoo, että lukijoista noin 90% hyväksyy digitaaliset evästeet. Evästeet sallivat mainosten kohdentamisen ja analytiikan keräämisen. Lehden mukaan sen tilaushinta olisi korkeampi ilman mainonnasta saatavia tuloja.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

paljon sanomatta jää, lauloi siinä meille Merja Rantamäki. Kello on 7:30 yli 13. Pokinpäivässä vielä hetken täällä studiossa Jussi Häkkilä kanssanne tuossa puolelta. Jälleen noita ilmanlaatuasioita. Tuore tämänpäiväinen Turun yliopiston siitepölytiedote ja tuonne ensi viikon alkuun saakka ulottuva ennuste tarjolla. Kai Jämsä jatkaa. Kissan kello.

0: Hailuodon kiinteä yhteys on siis valmistunut Väylävirastosta projektipäällikkö Terhi Honkarinta. Vielä kuitenkin pientä hienosäätöä on tästä eteenkin päin.
1: Joo, meillä vielä tässä hankkeessa jatkuu Huikun työsillan purkaminen siellä, että siinä on vielä liikennerajoituksia Huikun sillä molemmissa päissä. Myöhemmin tulee tuo lauttalaitureiden purkaminen. Varmaan tuossa syys-lokakuulla on sitten ihan kaikki työt hankkeen puolesta tehty.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

Tänään osaksi pilvistä, ajoittain sataa. Lämpötila 9-14 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan 3-4 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa pääosin pilvipolttoa. Lämpötila 14-17 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan metristä 2 metriä sekunnissa.

0: Radio Pooki.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
2: Liigan superkausi on täällä.
3: Tampere Tappara on Suomen mestari.
2: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
7: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
8: Urjanlinnassa lauantaina. J. Eskelinen.
9: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
10: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi/lista.

0: Annika Eklund lauloi siinä Minä ja hän aurinkovoimalla ennen sitä Visa ja valoilmiö. Sääasioiden jälkeen kuultiin Westeriseltä yhtyeineen Ilman mua ja ennen sääasioita Emma Salokoski lauloi Kiellettyjä asioita. Turun yliopiston sidepölytiedote tälle päivää kertoo, että heinien ja pujon kukinta jatkuu heikkona Etelä- ja Keski-Suomessa. Heinien ja pujon sidepölyä on ilmassa vähän tai hyvin vähän. Gladosporium home sienen itiöitä on ilmassa kohtalaisesti Etelä-Suomessa. Alternaria homesienen itiöitä on puolestaan ilmassa kohtalaisesti Etelä- ja Keski-Suomessa. Ensi viikon alkuun ulottuvan ennusteen mukaan heinien kukinta jatkuu heikkona Etelä- ja Keski-Suomessa. Pujon kukinta jatkuu myös heikkona Etelä-Suomessa ja päättyy Keski-Suomessa. Heinien ja pujon sidepölyä on ilmassa vähän tai hyvin vähän. Sade laskee ilman sidepölypitoisuuksia, todetaan Turun yliopiston sidepölytiedotuksesta.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Mä sanoin, että kyllä on hieno kanava kyllä, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa, himassa, joka paikassa tää soi, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
1: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
2: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18.

0: Radio Pooki.
1: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
2: Elosen leipomo.
1: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
4: Suukosken keitaalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet sekä Kari Vepsä ja Onnenmaa. Tervetuloa.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
8: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
7: Tää on niinku superhot.
8: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
7: Kuitenkin. Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun ootte niin.
6: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Radio Pohki.

0: Mikä on Jarno helppoa?
1: Mikä on helppoa? Heinän teko on helppoa.
0: Onko?
1: On. Näin mulle on kerrottu.
0: Mutta säkin oot tommonen maalaispoika, niin kai sä nyt oikeasti tiedät, ettei se oo.
1: Enpä juuri ottanut heinää tehdä, jos ihan totta puhutaan. Perunoita mä olen toki nostanut manuaalisesti.
0: Niin kun sä oot Tyrnävältä, niin sä oot niin kuin enemmän tommonen perunapeltojen kasvatti.
1: Kyllä, nimenomaan. Perunamies.
0: Joo. Mä voin kyllä hommata sulle paikan tuolta heinäpellolta.
1: Voitko?
0: Tälle kesää, jos haluat käydä kokeilemaan.
1: No mulla olisi heinäkuun puolen välin jälkeen mulla olisi aikaa.
2: Pookin iltapäivä ja Maria Ollakka.

Anniina Mattila siinä, kolme miestä, kolme kitaraa. Raimo Piipposelta kuultiin Mona, Johanna Pakoselta Anna yksi yö ja Reijo Taipale lauloi Sulo suu, kulta kuu.

Kello lähestyy 14. Tasalta on tuoreiden uutisten aika. Uutisia iltapäivässä tasatunnein kanssanne iltapäivässä tuonne 18. Sari Tamminen. Marjan kanssa kahvilla tuossa 15:30 vielä kertaalleen tälle viikkoa. Kahvilla Marjan kanssa Kalle Jussila. Musavisailua tuossa kello 16 jälkeen ja 16.30 puhutaan liikenneasioista. Tuolloin aiheena sumu. Pookin perjantai jatkaa sitten ilta myöhään kello 10 saakka Ari Kettukankaan isännöimänä. Pookin perjantai-ilta siis ilta 6:00 ilta 10:00. Saana viikonlopun viettoon.

0: mitä se Ismo yritti meille nyt sanoa?
1: Sanoi, että täällä on Andy McCoy.
0: Kato, olenhan mä skulaannut, että se sinä oot.
1: Niin.
0: Katooppa. Voi, onko sulla skepaakin?
1: No koitapa itse matkia Andy McCoyta.
2: Ootapa mä matkin ensin Ismoa. Ismoa tässä, kato, kun mä oon suakin nyt ruvennut imitoon. Kuulepa, matkipa vähän kuule Andy McCoyta.

0: party. Yes, rock and roll, drunkness.
1: Siinä tuli Andyä pikkupätkä.
2: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: pidetään autossa vyö kiinni ja pooki auki. Tämä selvä.
1: Radio Pooki. Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
3: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
4: Isä.
5: Niin?
4: Ei ku unohda.
6: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Kyllä tähän suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta Pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
2: Pistäpä se Pookin isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen kertoo, että alustavien tietojen mukaan Pellingistä löytynyt drooni on venäläisvalmisteinen, ensisijaisesti siviilikäyttöön tarkoitettu drooni. Hän kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa tänään. Häkkänen sanoi, että Venäjän siviililennonjohdolta oli tullut ennakkovaroitus Suomen lennonjohdolle karanneesta kartoituslennokista. Hänen mukaansa on vielä selvittämättä, onko sillä yhteys Pellingin tapaukseen. Häkkäsen mukaan vielä on tutkittava tarkkaan, kenen käytössä Pellingistä löytynyt drooni on ollut ja miten se on päätynyt ranta-alueelle. Suomi myöntää 1 000 000 euroa humanitaarista apua Nepalin äkkitulvien vuoksi, kertoo valtioneuvosto. Tuki kanavoidaan Suomen Punaisen Ristin kautta. Varoilla hankitaan muun muassa terveydenhuollon palveluita, juomakelpoista vettä sekä väliaikaista suojaa kotinsa menettäneille, sanoo perussuomalaisten ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio. Valtioneuvoston mukaan Suomi tukee myös kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen hätäapurahastoa. Hiljattain tapahtunut äkkitulva on runnellut Pohjois-Nepalia ja aiheuttanut humanitaarisen kriisin laajalla alueella. Sallassa kesäkuussa kadonneen saksalaisnaisen tapaus siirtyy rajavartiolaitokselle. Lapin poliisi kertoo saaneensa rajavartiolaitoksen kautta tiedon naisen olinpaikasta. Poliisi lopettaa naisen etsinnät ja rajavartiolaitos selvittää nyt tapausta epäiltynä valtion rajarikoksena. Saksalaisnaista alettiin etsiä kesäkuun lopussa. Poliisi sai tuolloin ilmoituksen veden varaan joutuneesta autosta, jonka omistajaksi nainen paljastui. Viimeinen havainto naisesta oli samalta päivältä riistakameran kuvassa, joka otettiin auton löytymisen jälkeen Sallan Saijan kylässä. Kyproksen rannikolla tapahtuneessa matkustajalautan turmassa kuolleiden ihmisten määrä on noussut 12, kertovat viranomaiset. Kateissa on yhä 16 ihmistä. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet aamulla ja yöllä löytyneiden kuolonuhrien kansalaisuuksia. Aiemmin varmistuneet 8 kuollutta ja valtaosa kadonneista ovat turkkilaisia. Alus kaatui ja upposi Kyproksen pohjoisrannikon edustalla pian Kyrenian satamasta lähtemisen jälkeen sunnuntaina. Lautalla oli onnettomuushetkellä lähes 270 ihmistä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Pooki ja Sari Tamminen.
1: No erittäin mukavaa perjantai-iltapäivää teille kaikille. Minä kun pistin tässä tänään tuon päivityksen tuohon Facebook-sivulle, niin ajattelin kirjoittaa, että terveisiä täältä Turusta, täällä tulee kaatamalla vettä. No sitten siinä vaiheessa, kun ajattelin kirjoittelemaan tuota päivitystä, niin aurinko alkoikin paistamaan. Eli mä oon sitten sitä mieltä, että tänään saadaan vettä, tänään saadaan aurinkoa, tänään saadaan kaikkea. Mutta ihana lämmin päivä ja kaiken lisäksi viikonloppu tulossa. Ja tänään on suuremmoinen päivä, nimittäin suomalaisen ruoan päivä. Ja ainakin minä, joka rakastan kaikenlaista ruokaa ja syömistä, niin minä ainakin henkilökohtaisesti arvostan hyvinkin paljon tätä päivää. Ja samaten sitten tästä päivästä totta kai pikkasen kerrotaan enemmän tässä iltapäivän aikana. Mutta sitten mulla on taas semmoinen päivän juttu, kysymys, ja mä tarvin vähän teidän apua. Ensinnäkin tässä on meidän WhatsApp-numero.
0: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660.
1: Kattokaas, kun te olette varmasti aika moni kuullut myöskin sen asian, että nuoret puhuu tänä päivänä hyvin paljon käyttäen sellaisia sanoja, mitä me ei kerta kaikkia olla ikinä kuultukaan, ei aavistustakaan, mitä ne tarkoittaa. Mutta mä veikkaan, että myös meidän elämässä, meidän historiassa on paljon niitä sellaisia sanoja, joita nuoret ei ymmärrä. Ja tämä ajatus tuli mulle eilen mieleen, kun käytiin tuolla äiti ja enon kanssa vähän sittarissa ostoksilla, niin jostain autosta tuli juttu. Ja sitten eno sanoi näin, että no se auto on ihan semmoinen leikkipaija. Ja leikkipaija, mä olen totta, mä olen kyllä kuullut joskus tuo sanonnan leikkipaija, eli tarkoittaa leikkikalu, mutta mä veikkaan, että se voi olla myöskin murretta täältä Varsinais-Suomesta, mutta veikkaan, että yksikään nuori ei tiedä, mitä tuo sana tarkoittaa, leikkipaija. No sitten aamulla, kun mä luin päivän uutisia ja luin uutisen, jossa kerrottiin Alkosta, että alkoholittomien viinien myynti on kasvussa, siinä käytettiin sanaa pitkäripainen. No sitten mulle tuli mieleen sekin, että ei nuore kyllä tiedä, mikä on pitkäripainenkaan. Ei varmasti tiedä. No sitten mä aloin miettiä, että näitä sanoja on vaikka kuinka paljon. No nyt kun mä tulin tänne töihin ja kyselin täältä vähän meidän porukolta, että mitäs tämmöisiä sanoja teille tulee mieleen, niin ainakin kuulemma he on käyttänyt joskus sanaa, mitä heidän nuoret ei ymmärtänyt, ja se sana oli porstua. Ja nyt mä kyselenkin teiltä, että onko siellä teidän alueella, teidän murteessa, vai muistatteko te jotain tämmöisiä sanontoja, millä jotain esinettä kutsutaan? Esimerkiksi autosta, kun puhuttiin kerran, niin siellä tuli paljon erilaisia tämmöisiä autoille, mitä tipparelluja ja mitä niitä kaikkia olikaan, niin tämmöisiä sanontoja, näitä mä haluan kuulla tämän päivän aikana. Elikkä niitä mulle kirjoitelkaa, joko tuonne Facebookiin tai sitten tähän WhatsAppiin. Jatketaan yölinnulla. Me aloiteltiin Heidi Kyröllä 270 päivää ja tässä yölintuja melkein halvannuin.

0: Kotikylän kioskilla ja tässä Marita Taavitsainen. Mahtavia viestejä tullut, tosi kivaa. Joo, hei, kyllä se porstua, se on eteinen ja meepä sanomaan tämän päivän nuorelle, että kuule, jätäpä kengät sinne porstuan puolelle. Niin se kysyy, että ai minne? Koska mä veikkaan, että sekin voi olla vähän semmoinen sana, että sitä ei välttämättä enää kuule. No nyt tänne tuli viesti, että tuli mieleen sana mouhia. Eli lauseessa voi sanoa, että tekee mieli mouhia jotain hyvää, niin kuin napostella herkkuja. Nyt täytyy sanoa, että toi oli mullekin kyllä ihan uusi sana. Mä niin kuin ajattelin, että niin kuin möyhiä, mouhia, että se olisi niin kuin se juttu. No sitten täällä lukee, että lintti on lakka tai suomuurain. En ole minäkään kuullut tuota sanaa. Mutta tämäkin on kuullut, eli kun huuhdellaan, niin viruttaa, virutetaan se. Kyllä, ja tämä muuten voi olla semmoinen sana, että tätäkään ei nuoret tiedä, mikä on sana viruttaa. Mutta onkohan tämä on koko Suomessa vai onko tämä joku varsinaissuomalainen sana? Me jatketaan näiden sanojen kanssa. Ihan mahtavaa, laittakaa mulle niitä tänne lisää. Sitten mulla tuli tuossa jo semmoinen mielen, kun mä ajattelin, että semmoisia yleensäkin vanhoja asioita. Niin yksi sellainen asia, koska te olette viimeksi kuullut tai laulaneet, kun jollain on ollut merkkipäivä jollain naisella, niin muistatteko, että ainakin yhtä aikaa, mä muistan aina, että laulettiin, että sä kasvoit neito kaunoinen. Lauletaanko tätä vielä? Onko tämä perinne olemassa? Siitä mulle kommenttia. Minä kun tästä kysyin omalta tyttäreltä, niin mikä toi jo? Tosin olo, älä nyt tommosta rupee ainakaan lauleskelee. No joo, semmoista. Mutta joo, nolojahan me ollaankin ja niitä noloja, sanoja, ihan mitä vaan. Tänne mulle vaan.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Tällä hetkellä näyttää siltä, että pohjoisessa voi tulla vettä, etelässä voi tulla vettä, mutta tämä hajanainen sadealue, sehän tällä liikkuu vähän joka puolella ja tullessaan voi tuoda myöskin ukkoskuuroja. Päivälämpötilat on etelässä, se voi mennä tuonne 20 asteeseen ja pohjoisessa lämpötilat noin 10 astetta. Juhannus vielä jatketaan tässä Kake Randeliin.

0: Radio Pooki.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rovaniemen kansainväliset suurmarkkinat Kävelykadulla ja Rovakadulla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.

Saija Tuupanen tässä ja sitten kun tuli mieleen ruokaa eli sallatti. Sallatti ja nykyäänhän siitä käytetään sanaa rosolli. Mutta se on muuten ihan totta, siis mun vanhemmat käyttää sanaa sallatti ja minä kyllä käytän itsekin sanaa rosolli sitten taas. Hei Sari, seuraavat sanat, joita meillä Lapualla isovanhemmat ja vanhemmat käyttivät ja tulee myös itse käytettyä, on putukiffeli. Eli rikkalapio. Siis kiffeli mä oon kuullut, mutta putukiffeli, toi oli ihan uusi. Pärvöttää. Esimerkiksi purkaa väärin menneen virkkaustyön. Pärvöttää, no joo. En minä, siis itse asiassa, jos puhutaan minun virkkaamisesta, niin mä en virkkaakaan mitään muuta kuin vain väärin. Ei mulla mene vahingossakaan oikein, joten mä olen sitten unohtanut sen homman kokonaan. No nyt tulee jännä. Siellä Lapualla keinutuoli, niin siitä on käytetty sana soutulavitta. Siis onko se niin kuin soutulavitta? Soutulavitta on niin kuin keinutuoli. Aino pistää näitä. Hei, kiitoksia Aino. Nämä on tosi hyviä. Tässä tuli kyllä sille, että veikkaan, että nämä kaikki sanat on sellaisia, mitä ei kyllä pohjanmaalaiset tämän päivän teinikkää osaa. No sitten on tämä, että keittiön vesihana, että se on kraana. Totta. Siis mä en tiedä, koska oon itse viimeksi käyttänyt sanaa kraana. Sulje se kraana, avaa se kraana. Kyllä se melkein koko ajan siitä käyttää sanaa vesihana. Se on ihan totta. Ja samaten, että keittiöstä käytetään sana köökki tai kööki. Ehkä se tulee sitten ruotsinkielisestä sanasta. Matti pisti viestiä, että tää Matti Pellossa tikkuri hurhauksella. Mikä? Tikkuri hurhauksella. Nyt Matti pisti tämmöisen ja nyt ei ole kyllä mulla ainakaan aavistustakaan, mistä tässä on kyse. Jos te tiedätte, mikä tämä on, niin vastauksia mulle tänne vaan WhatsAppiin pistätte. Tikkurilla hurhauksella. Tämä on kyllä jo aika hyvä myöskin. Eli 0405507660. Se on tuo WhatsAppin numero ja pistäpä mulle vaan lisää tämmöisiä sanoja, mitä teinit, nuoret ei välttämättä tänä päivänä tiedä, mutta mehän tiedetään. Sä, mä ja meitä. Tässä jatkaa Tiina Pettersson.

0: Radio Pooki.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Kotipeliputki jatkuu lauantaina. Alkaako myös voittoputki? Raksilan kuumassa lauantaisaunassa iskevät yhteen uusi vahvempi Kärpät. Ja aina yhtä vaarallinen naapurikaupungin ylpeys Jyp. Ääntä hallin ja voitto kotiin! Kärpät Jyp. Lauantaina kello 17. Liput ja kausikortit karpat.fi.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Urjanlinnassa lauantaina.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

on Taneli Mäkelä tässä Nelostie. Kello on varttia vaille 15. Tällä hetkellä Radio Pookia kuuntelet täällä. Tammisen Sari tuurailee Ollakaan Maria ja kyselee teiltä vähän tällaisia vanhoja sanontoja, sanoja, mitä ei kyllä sitten nuorempi polvi tunnista. Meillä on tullut tänne aika paljon kaikenlaisia. Tähän ei tullut vielä vastausta, kun Matti kysyi, Matti Pellossa pisti, että tikkuri hurhauksella, niin ei vielä tullut aavistustakaan, ainakaan mulle siitä, että mitä se voisi olla. Katsotaan, jos täältä vastaus vielä tulee. Moi, kyllä Länsi-Lapissa virutetaan pyykit, ainakin Tervolassa. Näin sitten Tuula kertoo tässä, kyllä. Eli kai se sitten on sellaista huuhtelua ja sama tehdään täälläkin. Mutta meppä kysymään toi teiniltä, että virutappa vähän jotain, se kysyy, että mitä. Hän ei yhtään tiedä, mistä on kysymys. Moisari, viruttaa on Oulussa huuhdella ja Joensuussa venyttää. Okei, eli tämä on niinku jännä. Nyt kun me siirrytään enemmän tuonne Itä-Suomeen päin, niin sana viruttaa on sama jo kuin venyttää. Näin se sitten muuttuu monesti nämä sanonnat. Nämä kisut toivottelevat Sarille aurinkoista perjantaita. Äitini tapasi sanoa, ei ietiäkään. Tiedätkö, mitä tuo tarkoittaa? Kyselee Päivi ja toivottelee iloa päiväsi. Kiitos vaan Päivi. Mulla ei ole aavistustakaan, mitä se tarkoittaa. Nyt kuuntelijat, hyvät, auttakaa minua. Ei ietiäkään, mitä se sitten tarkoittaa, niin voit vastata tuohon numeroon 0405507660. Moi Sari, kakarana kun tehtiin ilkeyttä, niin joutui kuuraan puolelle, eli porstuaan, eli kylmään eteiseen. Näin tapahtui Raahessa ja näin meille siitä kirjoittelee Mikko. Mahtavaa, kohta jatketaan tässä Reijo Taipale ja Kyyhkysen sulka.

Finlanders tässä ja huipulle. Me jatketaan Aallon rytmiorkesterilla kappaleen Oi Venus. Lähdetään kuuntelemaan uutisia. Sen jälkeen luetaan teidän loistavia viestejä. Radio Pookia, Sari toivottaa sulle mukavaa perjantai-iltapäivää.

0: Radio Pooki.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Suukosken keitaalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet sekä Kari Vepsä ja Onnenmaa. Tervetuloa!
7: Muistan, kun valakalla, solakalla, talvisellä, merijällä, isäessä, kalareessa, vapajalle, apajalle, hailihakun kalamma, kun tottunut, kun oltiin kaikki huovarille, suovarille matkatti. Kyllä väki vaivan näki, tuura peli välähteli, potkemista, sotkemista, naruja.

että perunoita sekalsuola hiukan voittaisiin, se on nuotta mihen savuska. Savukala, hyvä kala, kapakala, makupala, eipä voita ihanoita, silakoita, vilakoita, merivettä, perunoita sekalsuola hiukan voittaisiin, se on nuotta mihen savuska.

0: että se kanssa on nuorta, mihin saa puhuttaa.
1: Radio Pooki.
2: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
3: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Vaunuvalmistaja Lappeenrannan Lapella avaa ensi viikolla Pyhännällä uuden 4000 neliömetrin suuruisen tuotantolaitoksen. Yli 3 miljoonan euron investointi viisinkertaistaa yhtiön valmistuskapasiteetin ja mahdollistaa tuotannon kasvattamisen. Kyseessä on yhtiön historian suurin investointi. Uusi tehdas sijaitsee nykyisen tuotantolaitoksen välittömässä läheisyydessä. Myös vanha tehdas jatkaa toimintaansa uuden rinnalla. Uuden tehtaan avajaisia vietetään ensi keskiviikkona. Väylävirasto kokeilee Simon ja Kemin välillä uudenlaista ratapölkkyä, joka osaltaan voisi mahdollistaa raideleveyden muuttamisen nykyisestä eurooppalaiseen raideleveyteen. Koeosuudelle asennetaan noin 1000 uuden tyyppistä betoniratapölkkyä. Niissä on vaihtoehtoiset kiinnityspaikat, joiden ansiosta raideleveyttä voidaan tarvittaessa muuttaa siirtämällä toista kiskoa. Tässä vaiheessa raideleveys ei siis muutu, vaan kiskot asennetaan nykyiselle raideleveydelle. Noin 600 metrin mittainen koeosuus rakennetaan osana Oulu-Laurila-hanketta. Poliisin asetarkastukset jatkuvat Kemin poliisiasemalla muutaman vuoden tauon jälkeen ensi tiistaista lähtien. Tiistai on aseitten tarkastuspäivä ja keskiviikkoisin aseita voi luovuttaa poliisille ja noutaa poliisilta. Asiointi on vain ajanvarauksella. Asetarkastuksen asiakkaille on oma sisäänkäynti pääoven vieressä. Ensi maanantaina vietetään kansainvälistä puhtaan ilman päivää. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ilmanlaadusta sekä kannustaa tekoihin sen parantamiseksi. Tänä vuonna päivitetyssä Euroopan ympäristökeskuksen ilmanlaadun vertailussa Oulussa oli edelleen Euroopan kaupungeista puhtainta ilmaa. 10 parhaan joukkoon Suomesta ylsivät myös Jyväskylä, Tampere, Kuopio, Espoo ja Lahti. Rovaniemellä sijaitsevan Metsähallituksen ylläpitämän tiedekeskus Pilkkeen toiminta päättyy. Tiedekeskus on viimeistä kertaa yleisölle avoinna 2. päivä ensi kuuta. Tiedekeskus on ollut suosittu käyntikohde vuodesta 2011 lähtien etenkin koululais- ja muille nuorisoryhmille. Siellä on ollut 15 vuoden aikana yli 1 miljoona kävijää. Ja kerrotaan vielä, että Pohjois-Pohjanmaalla Oulussa ja eteläisellä alueella on viime aikoina esiintynyt hinkuyskää. Hinkuyskän ensioireet voivat olla aluksi flunssan kaltaisia oireita. Tyypillinen puuskittainen, yleensä yöllä ilmaantuva yskä ilmenee viikon 2 kuluessa ensioireista. Antibioottihoidolla voidaan lievittää taudin kulkua ja vähentää tartuttavuutta.

0: Koski ja Sari Tamminen. Radio
1: Koki. Tykkään susta niin, että halkeen. No kyllä vaan, minä tykkään ainakin tästä työstäni ja teistä kaikista kuuntelijoista, jotka tänäänkin olette olleet taas ihan valtavan ahkeria ja laittanut mulle tänne paljon mukavia viestejä. 6:15, Radio Pookia kuuntelet. Sari sulle heiluttaa kättä täältä Aurajoen rannalta. Täältä paistaa aurinko, tai täällä paistelee, mutta kohta voi tulla jopa vettäkin. Sellaista kaikkia täksi päiväksi on luvattu. Mutta kysymykseen siihen, että minkälaisia sanoja, lempinimiä, sanontoja meillä sitten on olemassa, mitä ei nuoriso kyllä tänä päivänä tunnista. Ja oikeastaan voin sanoa minäkin kyllä, että tulee sellaisia sanoja, että en minäkään kaikkia tunnista. No, täällä on ainakin annettu tämmöisiä nyt kuin kolttu, eli yhtä kuin mekko. Kosla on vanha auto ja sitten tässä on, että yhtä ystävääni kutsuttiin vitkuksi. Eli hän vitkasteli ja oli hidas ja tällainen. Näitä on kiva muistella. No mun mielestä on kans kiva muistella, mutta tämän minä tiedän. Tietäkö nuoret, mikä on vellikello tai sittisuuta? Timo pistää kysymyksen. Mullakaan ei ole kyllä. Siis aavistustakaan vellikellosta mä oon kuullut, mutta sitti suuta en tiedä. Joten minäpä lasken itseni siinä kohtaa nuoreksi. 103-vuotiaaksi eläneelle tädilleni lauloin. Sä kasvoit neito kaunoinen, kun hän täytti muistaakseni 89 vuotta. Timo tuossa sanoi, tai siis 80 vuotta. Tämä on just niin kuin se, että kun mä kyselin, että lauletaanko vielä tuota kappaletta, sä kasvoit neito kaunoinen, niin mä en ole varmaan siis 20 vuoteen kuullut sitä kappaletta. Sitten kysytään, että mikä oli talouskalja, hantuuki, kaffeli, rusamasina, napes, kepes, entä jos halusi praatata? No praatata, se oli sitä puhumista ja hantuukin on ainakin tuo käsipyyhe ja kaffeli, en mä tiedä, se on se rikkalapioon liittyvä osa. Ja mitä tehtiin liippakivellä? No sen mä tiedän, kun mä oon tehnyt sitä koko tämänkin kesän. Elikkä terottanut sitä viikatettani. Hauskoja, hyviä juttuja, antakaa tulla. Kohta mä haluan nostaa yhden sellaisen sanan takia. Kädet pystyyn ja vielä myöntävän ääneen, että olen hunsvotti, kun käytän sellaista sanaa. Mistä mä sitten ansaitsen tuon sanan hunsvotti, niin kerron siitä teille kohta. Tästä jatkaa Mona Karita ja Ilkka Salo. Tämä on Se ikuista on.

se on kuin satu, samoin kuin talvi ja kesä liittyvät toisiinsa. Ei minua ole olemassa ilman sinua. Yhdessä me olemme vahvoja.

ja se ikuista on, yhdessä olemme vahvoja. Jokaisella on oma unelmansa, sinun on sama kuin minun, ja yhdessä voimme sen toteuttaa.

0: Se oli tässä Kari Hirvonen ja Pieni enkeli, ihan uutta musiikkia myöskin häneltä. Kohta katsellaan, että onko tämä sää yhtään muuttunut. No siinä mielessä ihan kiva, että varmaan mulla täällä sama kuin aika monella teillä muullakin siellä, että ikkunasta kun katsoo ulos, niin kyllähän se tuossa muuttuu. On vähän sadetta ja on vähän aurinkoa ja on vähän kaikenlaista, niistä sitten kohta vielä lisää. Täällä tuli viestiä, että tuttuja sanoja on putukihveli, soutulavitta ja pärvöttää. Tämmöinen viesti tuli sitten täältä ja ajatelkaas vähän niin näitä, kun heität jollekin nuorelle, niin se katsoo sua kuule pää kallellaan sillä tavalla, että mitä sun suusta oikein mahtaa tulla ulos. Että onko kaikki asiat ihan kunnossa. Eli kun mä kyselin äsken tikkurihurhauksella, niin tiedetään se tikkurihurhauksella. Leena Lankojärveltä laittaa ja me ollaan kaikki muut ihan pihalla tällä hetkellä. Emme tiedetä yhtään siis mistä on kyse. Okei. Oliko se tikkurihurhauksella, jos näin, niin villatakki vetoketjulla. Siis oikeesti tikkurihurauksella on villatakki vetoketjulla. Nyt täytyy kyllä sanoa, että en tiedä minne päin Suomea menee, mutta jonkun sortin murretta tämä pitää kyllä olla.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Kyllä, tuolla pohjoisosassa siellä voi vähän vettä tulla silloin tällöin. Etelässä myöskin ja täällä myöskin ukkoskuurot on mahdollisia. Päivät lämpötilat on tuon pohjoisen noin 15 lämpöastetta ja etelässä lämpöaste nousee noin 20. Tanssiorkesteri sykettä seuraavaksi yhden kesän rakastin.
2: No niinpä.
3: Katoppas. Täällä on kuule inventoitu jo vaikka minkä näköisiä keksintöjäkin, mutta niin nythän siellä on toisessa päässä varsinainen Pelle Peloton, ellei ole ihan väärässä. Kyllä sä ainakin, jos et muuta keksi, niin harmeja sä oot keksinyt, Ismo, moneen kerran.
1: Pohkin perjantai-iltaa ja Ari Kettukangas.

0: Radio Pooki. Liigan superkausi on täällä.
1: Tampere Tappara on Suomen mestari.
0: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kiloa. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liina äkkiä superpäiville!
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Urjanlinnassa lauantaina.

Se on muuten aika pitää kohta pieni kaffepaussi. Nimittäin me lähdetään Marian kanssa kahville ja Marian kaverina tänään Kalle Jussila. Ihan mukava kuulla, että minkälaisia tarinoita häneltä taas jälleen kerran kuullaan. Eli maanantaista perjantaihin tulee aina Marian kanssa kahvilla ja huomenna lauantaina kello 15-16 kuulemme kaikki nämä jaksot uudestaan. Ennen kaffetaukoa me lähdetään Kaari Tapion matkaan. Tässä muista vain jää.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Kalle Jussilan kanssa on melkein viikko jo istuttu kahvilla, mutta eikä me yhdet vielä.
2: Otetaan yhdet, justiin viimeiset pullanmuruset tuosta
1: pisteen. Missä muruseni on?
2: Täällä oli lautasella, mutta ei ole enää.
1: Joo. Mitäs sulla on nyt tässä? Syksy on. No, pakko kanssa myöntää, että on syksy.
2: Syksy on. Joo, syksy on. Ja niin, tässä on kaikenlaista joutunut ruveta miettimään niin tämän musiikkihomman saralta, kun nämä tanssihommat on vähän sillä lailla, että ne on aika lailla yksien käsissä ja sitten se on muuttunut tässä viimeisen 10 aikana niin paljon muotoaan tämä, että miten nämä tanssipaikat pyörii ja sitten se, että kun ei tähän niin kuin meikäläisellekään riittää sitä yleisöä tietyissä paikoissa, että ei niin kuin ympäri Suomen ei riitä väki mun tansseihin, niin mä oon sitten ajatellut sen tähän homman sillä lailla, että mä teen mielellään sitten keikkoja niissä paikoissa, missä sitä väkeä käy mun tansseissa. Eli siellä se fanipohja on sitten semmoinen, että se riittää.
1: Joo, mutta kyllähän se menee näin, että ne tanssipaikatkin aika lailla profiloituu sillä, että minkä tyyppisiä tansseja niin, ja kyllä, onko perinteisempää vai mitä.
2: Niin on. Ja se on hienoa niin kuin se, että siellä on näitä ilmiöitä, joita nyt esimerkiksi Keiski ja Komiat ja mitä näitä on näitä, jotka vetää sitten aika paljon sitä nuorempaakin porukkaa näihin ympyröihin. Se on tosi mahtava homma. Ja mä oon todennut, että se on turha mun lähteä kilpailemaan niin kuin heidän kanssa siitä yleisömäärästä. Että mä teen sen verran keikkaa ja semmoiselle yleisölle, jotka haluaa tulla mua kuuntelemaan. Joo. Ja sitten on päätetty tässä tämän tuottajamanagerin kanssa, että mä lähden tekemään aika paljon näitä tämmöisiä teemakonsertteja eri säveltäjien tuotannoista. Ja sitten jossakin vaiheessa pikkuhiljaa alan siirtyä siihen, että omaa musiikkia, oman musiikin konsertteja sillä lailla, että periaatteessa niin kuin pelkän säestäjän kanssa.
1: Joo.
2: Että se on niin kuin semmoisena haaveena, että eihän niitä tarvitse tehdä ihan niin kuin kymmeniä vuodessa, että muutamia silloin tällöin ja se, että saisi ihmiset niin kuin kuuntelemaan tätä munkin tekemää musiikkia, että miltä se niin kuin kuulostaa ja mitä tarinoita sisältyy niiden mun tekemien laulujen taakse. Mäkin on kuitenkin tehnyt aika monta kymmentä levyllekin omia lauluja.
1: Joo, ja sä oot kuitenkin tommonen tarinankertoja ja
2: no joo. Ja sitten
1: välillä hauskuuttajakin ja
2: no niin.
1: Paljonkin.
2: Jokku varmaan kokee asian näinkin. Joo, että tämmöisiä kaikkia tässä on suunnitteilla, että onneksi tuo Ilmarinen sponsoroi mua joka kuukausi, että mun ei tarvi
1: pakko.
2: Niin tarvi niin hirveästi touhuta, että se auttaa se jonkun verran. Mutta kyllä tässä tykkää tehdä niin kauan kuin ääni kulkee ja ihmisiä kiinnostaa tulla kuuntelemaan, niin kyllä mä haluan laulaa. Laulaa. Soittaa mä en paljon enää pysty, kun mulla nuo kourat rupeaa menee tämmöisen koppuroiksi niin kuin Simosen kaukolla, mutta puukolla nekin paranee. Niin kuin tuo oikea käsi on parantunut puukolla, niin kyllä tämä vasenkin varmaan paranee.
1: No niin.
2: Joo.
1: Mutta
2: tämmöisiä kaikkia tässä pienessä mielessäni pyörittelen ja koitan lähteä viemään eteenpäin.
1: Mä uskon, että sulla on Kalle aina aika monta rautaa kuitenkin tulessa ja paljon ajatuksia päässä. Monta välilehteä auki.
2: No joo, sanotaan, että alkaa kiintelevyllä loppuun kohta, mutta kyllä sitä kaikkia pitää suunnitella.
1: No mistä sä tässä hetkessä haaveilet?
2: No mä haaveilen oikeastaan semmoista, kun sais sillä lailla terveenä ja onnellisena ja iloisena tuoja ihmisille niin kuin esille tätä minua niin kuin oman musiikinkin kautta ja sitten kertomalla heille niitä tarinoita, kun ihmiset istuu ja kuuntelee, eli konserteissa pääosin. Ja sitten on kiva olla kotona. Saunua ja uiskennella siellä ja rouvan kanssa istua siinä parvekkeella ja katella ilta-aurinkoon laskua. Ja se on kans kiva olla kotona. Niin. Joo.
0: Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustinen cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Radio Pookissa soitellaan ja Kirsi Ranto. Meippä sanoi jollekin nuorille, että hei, oot sä menossa riiulle? Olikko riiulla, eli treffeillä, niin hohojaa, kyllä siinä sitten tulee taas äidille ja isälle ainakin sen nolon leima välittömästi, isovanhemmille myöskin. Joo, tästä on paljon puhuttu tästä villapuserosta ja vetoketjusta. Porissa me puhuttiin, kun olin nuori, uuppaamisesta, jos halattiin. En tiedä, onko ihan vaan keksitty sana. No enpä tiedä, Satu pisti tämän uupata, kun halattiin. En ole koskaan kuullut. Mutta Pudasjärvellä siellä on veranta, porstua, kamari ja pirtti. Lehmänkenkä, kooli, polsteri ja nästuuki. Jarmo pistää kiitti. Siis nämä on kyllä semmoisia sanoja, että voi, kun meidän nuoriso pistettäisiin tietosanakilpailuun, niin siinä pyörittelisivät silmiä ja ajattelisivat, että me ollaan aivasiottu. Hantuuki on pyyheliina, kaati on esiliina. Näin meille tulee näitä. Tiettäkö, mun täytyy sanoa, että voipi olla, että ihan kaikkia vastauksia ei keretä tämän päivän aikana lukemaan. Näitä on nimittäin monta kymmentä. Aivan mahtavaa, kiitos näistä ja niin paljon luen kuin ehdin. Lähetään kätkätin matkaan 1000 merkitystä. Ensi tunnilla on luvassa musavisaa ja liikenneturvaa myöskin.

Tuure Kilpeläinen tässä kappaleella suomalaisia unelmia. Mummo vainaa sanoi, että sokkeroa ja kastiketta, kun kysyttiin, mitä ruokaa on. Me lähdetään kuuntelemaan uutisia noin 8 minuutin kuluttua. Ensi tunnillahan meillä on musavisa, eli silloinhan sä tarvit tuota WhatsAppia myöskin 0405507660. Eli minäpä soitan kappaleesta pienen tämmöisen mallipätkän ja sinun pitää tietää, kuka tuon kappaleen esittää ja mikä on kappaleen nimi. Mutta tämä vasta ensi tunnilla ja kerron siitä sitten enemmän. Miksi ei tässä Laura Voutilainen?

0: Radio Pooki.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Presidentti Alexander Stubbin mukaan kaikilla suomalaisilla on vastuu siitä, ettei Venäjän propagandaa levitetä eteenpäin. Stubbin mukaan kaikkien olisi tärkeää ymmärtää, että Venäjän käymän informaatiosodan tarkoituksena on aiheuttaa pelkoa ja epävakautta suomalaiseen yhteiskuntaan. Perinteisen median rooli on Stubbin mukaan noussut entistä tärkeämmäksi tilanteessa, jossa väärää tietoa on teknologian kehityttyä helpompi tuottaa ja vaikeampi tunnistaa. Stubb puhui maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan 50-vuotisjuhlaseminaarissa Säätytalolla Helsingissä. Metsäyhtiö Stora Enso irtisanoo 13 työntekijää Joensuun uimaharjusta. Lisäksi 6 määräaikaisen työntekijän työt päättyvät, yhtiö kertoo. Muutosneuvotteluiden alussa yhtiö arvioi, että vaikutukset vastaisivat enintään 35 ihmisen vuosittaista työpanosta. Neuvottelujen piirissä olivat kaikki uimaharjun yksikön työntekijät sellutehtaalla ja sahalla, eli noin 380 työntekijää. Stora Enson mukaan muutosten tavoitteena oli parantaa kilpailukykyä ja tehokkuutta. Ukrainassa yölliset iskut vaurioittivat yhtä maailman terveysjärjestö WHO:n varastorakennuksista. YK:n alaisen järjestön edustaja kertoi asiasta toimittajalle Sveitsin Genevessä. Rakennus sijaitsee Kiovan alueella ja siellä varastoidaan lääkinnällistä ja muuta humanitaarista apua. Vielä ei tiedetä, kuinka pahasti varasto ja tarpeet vaurioituivat. WHO:n mukaan tapaus on osa laajempaa humanitaariseen apuun kohdistuvien iskujen trendiä. Kyseessä on 3. vastaavanlainen tapaus 3 kuukauden sisällä Ukrainassa. Kesän UV-säteilykertymä oli tavanomaista alhaisempi Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos. Auringon UV-säteilyn kokonaiskertymä kesäelokuussa oli koko maassa noin 10% tavanomaista alhaisempi. UV-säteilyn voimakkuuden vähäisyyteen vaikutti pilvinen sää. Kesän korkein UV-indeksin arvo 6 saavutettiin Etelä-Suomessa kesäkuun loppupuolella ja heinäkuun puolivälissä. Liiallinen UV-altistuminen lisää muun muassa riskiä sairastua ihosyöpään ja harmaakaihiin.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Leala Venä merimies, kotimaasi on meri.
1: Radio Pooki ja Sari Tamminen. Radio
0: Pooki. Sari sanoo heippa teille kaikille täältä Turusta, Aurajoen rannalta, jos oot nyt tullut vasta kyytiin mukaan. On täällä tuurailemassa Mariaa ja tuonne kello 18 saakka ollaan täällä luettu näitä juttuja, että mitäs kaikenlaisia erilaisia nimityksiä eri jutuille onkaan sellaisia, mitä nuoret ja teinit ei tunnista ja oikeastaan aika moni muukin, joka asustaa, on jossain toisella paikkakunnalla, kun puhutaan sanoista, jotka on tällaisia murteeseen tai paikkakuntaan liittyviä. Mutta tällä tunnilla myöskin tulossa Musavisa 0405507660 on tuo WhatsApp-numero. Jatketaan Samuli Edelmanilla hänen kanssaan tässä yhdessä. Janita ja kappale on Oma planeetta.

0: Oma planeetta tässä, Janita ja Samuli. Näistä sanoista tänne on tullut vaikka kuinka paljon, mutta sitten mun on pakko sanoa, kun mä tuossa sanoin aikaisemmin, että on yksi sellainen sana, joka ärsyttää suomalaisia aivan järkyttävän paljon. Ja jos sellaisen sanan joku kertoo, sanoo ääneen, hän on kuulemma täys hunspotti, joten minä täällä nostan molemmat kädet ylös virhemerkiksi. Kerron olevani täys hunspotti, koska tämä sana on nykyään, tai se on ollut aina hyvin turkulainen sana. Ja tuossa kun vähän tarkistin, niin onneksi se on vähän vakiinnutettu myöskin tällaiseksi oikeaksi sanaksi. Eli siitä ei pitäisi saada virallista rangaistusta, mutta minä tiedän, että ihmisiä se ärsyttää suunnattomasti ja tuo sana on ketä. Minäkin tiedän, että monesti käytän sanaa ketä, kun pitäisi käyttää sanaa kuka. Mutta tämä on just, kun nytkin tulee näitä kivoja murresanoja tähän, niin murteet tekee sen, niin kuin tämäkin, että täällä Turussa tai Varsinais-Suomessa ketä-sana on yleinen sana, ja me ollaan sitä sitten kuultu lapsesta asti ja kasvettu tuon sanan mukana. Näin, sitten hei, tiedättekö te mikä on pilkkumi? No se on keraaminen savinen jälkiruokakulho. Tätäkään en olisi muuten tiennyt, mutta tämäkin tulee sitten. Mutta tämä kun tampereelaiset, no Rotvallin reunalla. Eli katukivi, joka erottaa autotien ja jalkakäytävän toisistaan. Mutta en tiedä, että, no kyllä se Rotvallin, mä veikkaan, että se on kyllä nuorten korvissa vieläkin. Mutta onko se muiden tiedossa kuin tampereelaisten, niin sitä en tiedä. Muttapa me mennään ihan kohta tuohon musavisaan.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Kuitenkin haluaisin kertoa, että tuolla ihan maan pohjoisosassa siellä voi sadella vettä. Vettä voi tulla myöskin etelässä ja sen lisäksi myös ukkoskuuroja. Päivälämpötilat on pohjoisen 15 asteesta etelän 20 lämpöasteeseen. Ennen kuin lähdetään musavisaa kuuntelemaan tässä, Emma, Matilda ja Kuumaa ja ihan kohta ohi.

0: Ihan kohta ohi. Hei, 0405507660. Eli tuossa on tuo WhatsApp-numero ja tästä lähtee Musa Visa.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
0: Eli sinun pitäisi sitten tietää, kuka esittää kappaleen ja mikä on kappaleen nimi. Ja tässä tulee vihjeitä.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnistatko? Mikä biisi kyseessä?
0: Mm-hmm. Tällainen. Annetko vielä toisen vihjeen? No, annetaan vielä kolmas. Musta tuntuu, että tämä ei välttämättä ole ihan vaikeimmasta päästä. Minä olen muistanut tässä Kim Lönnholm ja annetaan sitten katkon jälkeen pikkasen vielä lisää vihjeitä.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: Radio Pooki.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
2: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
5: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
6: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
7: Urjanlinnassa lauantaina

0: rakkaus.
1: Oi mikä voima on rakkaus ja ei niin. Mulla on tullut tänne oikea vastaus. Muuttapa, saatte vielä vähän arvuutella.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Eli nyt mä annan tässä vielä pari kertaa pikkasen helpomman vihjeen. No nyt minäkin tiedän. Ai sentä, tämän oikean vastauksen on tiennyt Sari tuolta Muhokselta. Ja nyt kun meillä on tulossa tuota liikenneturvaa, niin ei oteta tuota puhelisoittoa, kun on paljon kaikenlaista asiaa tähän iltapäivään. Mutta Sari tuossa kertoo, että oman toivekappaleensa ja tuo toivekappale soi kohta. Elikkä oikea vastaus on...
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 76 60. 040 550 76 60.
3: El Bimbo on...

0: Eli El Bimbo. Ja tässä sitten Sarin toive tulossa ihan tämän, vielä kun mennään kuuntelemaan liikenneturvakohta, niin sen jälkeen Jamppa Tuomisen Vain yhden yön on hänet toivekappaleensa. Marionin El Bimbo oikea vastaus tällä kertaa musavisassa ja Sari, onneksi olkoon.
1: El Bimbo.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4.
1: Ja me lähdemme liikenneturvan pariin tänään. Aiheena on sumu ja Jussi Häkkilän kanssa tätä asiaa pohtii Tomi Rossi.
2: Voidaan sanoa, että eletään syksyä. Hämärä hiipii jo pikkuhiljaa eteenpäin ja sumuakin on aika ajoin verrattain runsaastikin vuoden aikaan totutusti. Liikenneturvasta Tomi Rossi, milloinkaan niitä sumuvaloja oikein pykälien mukaan saa toisaalta pitää käyttää?
3: Tämä on se varmaan se yleisi on se sade, mutta että tämä nyt syksyisin tulee myös tämä sumu, niin kuin sumuvalon nimikin kertoo, että silloin kun se menee se näkyvinen semmoiseksi huonoksi, niin silloin että sumuvaloja pitää ja saa käyttää.
2: Mihin vedetään rajaa? Joskus tuntuu, että niitä käytetään vähän turhankin herkästi.
3: No se on sitten semmoinen vähän katsoja silmässä. En ole mitään pykälää, ei ole semmoista mittaria, että ilman kosteutta mitataan, mutta kyllä se siihen näkymiseen perustuu. Että tuommoisella kirkkaalla kelillä se sumuvalojen käyttö haittaa jopa enemmänkin, että kun se sumuvalo paistaa siihen etuosaan, niin se tekee tämmöisen valoseinä, että normisti kun ajetaan 100 kaukovaloilla, niin mennään noin 100 metrin matkalle, ja se on se 4 sekuntia menee siihen, mutta jos sumuvaloja käytetään turhan takia, taikka semmoiselle kelille, että jos sumua, niin se sumuvalo tekee sen kirkkaan valon siihen eteen, valaa sen parinkymmenen metrin matkan, ja se mitä siinä nähdään, niin se sitten semmoista sekuntioista reaktioaikaa, mutta että nyt jos puhutaan sitä sumusta ja sumuvalojen käytöstä, niin nyt kehotetaan käyttämään niitä.
2: Miten sitten tuo takasumuvalo?
3: No sehän se on, sanotaanko, että ongelmallinen. Nyt on tämä automatiikka on niin paljon liikenteessä ja jossakin vaiheessa tuli tämä energian säästö ja niin kovaksi, että kaikki autot ei kytke niitä päälle. Että yöaikaan, iltasaikaan, nyt kun tämä järvet on varsinkin taikka muu maanpinta on vielä lämpöistä ja ilma on kylmä, niin sumua nousee, niin on pimeätä. Niin silloinhan se automatiikka kytkee ne valot päälle, mutta että meillä on myös päiväsaikaa nyt syksyllä sumuja ja saattaa, että sen sumussa on sitä valoa yllättävän paljon. Ja ne auton anturit tunnistaa, että tutkii, että nyt täällä on valoa, mutta se onkin sitä sumua, niin ehdottomasti ihmisen kun lähtee, niin pitäisi varmistua, että ne myös ne auton takavalot on päällä. Niitä nyt suositellaan muutenkin kysymyksiä kyselyn perusteella, että melkein puolet suomalaisista on sitä, että ne auton takavalot kyllä pitäisi antaa olla päällä koko ajan. Mutta että sitten varsinkin sumussa, niin taikka pimeämmällä kelillä, niin aina varmistaa se, että jos ei auton automatiikka laita päälle, niin itse laittaa takavalot päälle ja ehdottomasti sumussa se sumuvalo, että just tuossa tiistaina tuli itse Pohjois-Suomesta tänne Jyväskylään ja oli kyllä semmoinen sumu ja sitten se oli muutama auto semmoinen, missä oli hyvin himmeät takavalot ja sitten oli semmoisia autoja, missä oli kuljettaja oli älynyt kytkeä sen takasumuvalon päälle, niin kyllä se semmoista mukavuutta teki siihen ajamiseen, näki sen toisen helposti, ei tarvinnut ajaa niin puskuriin kiinni, kun näki sen valon kauempaa ja johan se itsellekin se toinen, ei tule niin lähelle puskuriin, kun siellä on se kirkas takasumuvalo ja voisiko sanoa vielä semmoinen, ihminen tarkastaa valoja, niin tosiaan se takasumun valo, niin toinen vaan pitää palaa. Että välillä näkee sitten niitäkin autoja näki, että se ihminen pisti takasumun valot päälle, niin siellä paloo 2 lamppua, niin sitten ei tiedä, että onko jarruvalot vai ei. Niin se, että ne on kunnossa ja sitten niitä käytetään oikein.
2: Miten se on? Osaammeko me sitten käyttää sumuvaloja oikein?
3: No 25% suomalaisista sanoo, että he on kokeneet, että he joutuvat jopa vaaratilanteeseen sen takia, että autolilta puuttuu ne takavalot. Että tavallaan ei ihan kaikki. Sanotaan, että lasi on enemmänkin puoliksi tyhjä, mutta että parantamassa siinä on. Ja miettiä sitä itse, että miten ne valot käy. Että sillä valoilla on vähän sama homma kuin pyöräilijälläkin. Että välttämättä niitä valoja ei tarvitse sen takia, että itse näkisi siellä liikenteessä, saattaa olla, että se sen hetkinen päivän tilanne on se, että ei välttämättä tarvitse valoa siihen ajamisen näkemiseen, mutta että sitten se se, että muut näkee meidät, niin ne valot pitäisi olla päällä, niin kuin ne takavalot. Takavaloja harva tarvii itse, se on niitä muita varten. Ja sama homma sitten siinä pyöräilyssäkin. Ja nyt sitten kun syksy pitenee, niin sama homma ne ajovalot, niin sitten se hämärässä se heijastimia käyttävä ihminen taikka pyöräilijäkin rupeaa näkymään sitten paremmin. Se, toki pyörässäkin pitää olla valot, mutta että sitten se, ne valot on niissä ajoneuvossa niin kuin näkymisen takia ja näkemisen takia.
2: Liikenneturvasta Tuomi Rossi. Jos tuo sumu on sitten todella sankkaa, niin silloin pitää kaasujalkaa keventää.
3: No, tämä oli hyvä nosto. Tätä en itse tässä ole sanonut, että juurikin näin. Ja sama homma on sitten se rankka sade, mikä nyt syksyllä tulee. Että se pääsääntönä on aina sanottu, että auto pitää saada pysähtymään sillä näkyvällä matkalla, mikä siellä tiellä on. Ja nyt siis sitä sumua on siellä, taikka rankkaa sadetta, niin se pätkä, minkä sä näet siinä kelissä, niin pitää hidastaa. Ja kyllä tuossa itsekin, kun tultiin tosiaan viikolla, niin niin kova oli sade, että ihan tuonne 40 piti pahimmillaan puottata. Vaikka pyyhkiät kuinka pyyhkii, ja, niin silti sitä enää. Ja se tumu voi olla yllättävän sankkaa, että sen sitten muistaa itse, niin olisi ihmisellinen toimintamalli, että kun se sumu tai muu tämmöinen este tulee, että ei näe, niin olisi automaatio se hiljentäminen, eikä vaan painettaisi, että kyllä tässä kaikki hyvin menee. Se on sitten seuraava ohjelma-aihe meillä, mutta varmaan jossakin, mutta että kunhan ne hirvetkin rupeaa siellä nyt liikkumaan, alkaa metäisemistä ja muut, niin senkin suhteen sillä sumussa se hirvi liikkuu, ei se mieti sitä, että mikä se keli on, kun se on päättänyt mennä, niin se menee, niin senkin suhteen niin nopeuden tiputtaminen. Sitten on jopa joskus joku ihminen tuumannut, että nyt on niin, no sumun takia se sumu ei hälvene, että jos on kotien menossa, niin pakko mennä, mutta esimerkiksi rankkasateen ajaksi, niin se on yleensä kuuroluonteisia, niin sitä voi vaikka pysäkille pysähtyä ja tarkastaa ne puhelimeen, sähköpostit, tekstiviestit, muut, niin ei sitten ole ressiä siinä ajaessa.

0: Radio Pooki.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Yes.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Villi Tiikeri ja Frederik tässä. Me seuraavalla tunnilla luetaan lisää näitä viestejä, mitä mulla on tänne tullut. Kiitoksia teille kaikille niistä. Ja samaten vähän kerrotaan tuosta päivästä, joka on tänään, eli me vietetään tällaista suomalaisen ruuan päivää. Se kyllä koskettaa meitä ihan kaikkia. Veikkaan, että en ole mitenkään ainoa ihminen, joka nauttii suunnattomasti syödessään kaikenlaista ihanaa ruokaa. Ja kaikki maistuu hyvältä. Kyllä, mutta ehdottomasti itse olen aina sen kotimaisuuden kannalla. Uutisia Radio Pookissa tasalta. Tässä sitä ennen vielä. Sonja Lumme ja Eläköön elämä.

0: Radio Pooki.
1: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: puhtana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: On aika antautua tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
9: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
10: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
11: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
12: Suukosken keitaalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet sekä Kari Vepsä ja Onnenmaa.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Hallitus on päättänyt tämän viikon budjettiriihessä siirtää 4 miljoonaa euroa sosiaalityön tutkimusrahoitusta Suomen Akatemialle, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan rahat myönnetään käytettäväksi sosiaalityön tutkimukseen. 4 miljoonaa euroa jäi käyttämättä, kun sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydman hylkäsi sosiaalityön tutkimusrahoitukseen budjetoidusta summasta puolet vastoin virkamiesesitystä. Ministeri perusteli päätöstä valtiontalouden tilalla. Palvelualojen ammattiliitto PAM on lopettanut neuvottelut alustayhtiö Voltin kanssa lähettien työehdoista. PAM neuvotteli Voltin kanssa viimeksi tänään. Liiton mukaan osapuolten näkemykset ovat niin kaukana toisistaan, että neuvotteluja ei kannata jatkaa. PAMin tavoitteena on ollut parantaa lähettien palkkaa ja työoloja. Neuvotteluja ehdittiin käydä lähes 3 vuotta. PAMia on hiertänyt se, että Volt luokittelee lähetit yrittäjiksi, ei työsuhteessa oleviksi työntekijöiksi. Liiton mukaan se aikoo hakea ratkaisuja oikeudesta, mikäli muita vaihtoehtoja ei ole. Tiibetin alueella Kiinassa on kuollut yli 30 ihmistä viime viikon syöksytulvissa, kertoo Kiinan valtion media. Kadoksissa on edelleen yli 530 ihmistä. Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle iskeneessä tulvassa kuoli yhteensä yli 1300 ihmistä. Kadoksissa on yhä yli 5000 ihmistä. Kadonneiden joukossa on yli 800 ulkomaalaista, jotka edustavat yli 30 kansallisuutta. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta. Espanjassa sivuttiin tänään maan kaikkien aikojen syyskuun lämpöennätystä, kertoo maan meteorologian laitos. El Granadossa Andalusiassa Lounais-Espanjassa mitattiin 45,7 astetta. Kyseessä oli samalla korkein Espanjassa tänä vuonna mitattu lämpötila. Syyskuun lämpöennätyksellä on ikää 10 vuotta. Edellisen kerran sama lukema mitattiin syyskuussa Montorossa, joka sekin sijaitsee Andalusiassa vuonna 2016. Espanjan ilmatieteen laitos antoi jo eilen korkeimman mahdollisen hellevaroituksen osiin Andalusiaa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Chalice ja Valvoni kuuntelen.
1: Radio Pooki ja Sari Tamminen. Radio
0: Pooki. Tänään vietetään myöskin suomalaisen ruoan päivää ja tämä päivä, tämähän on omistettu kotimaiselle ruoalle, sen tuottajille ja koko ruokaketjun ammattilaisille. Ja mitä kaikkea se sitten pitää sisällään, niin tuossa noin 17.22, 20 minuutin kuluttua, niin saadaan tietää vähän tästä päivästä enemmän. Ja itse ainakin kovasti arvostan suomalaista ruokaa ja arvostan lähiruokaa. Kun asun tuolla Liedon puolella, niin meillä on paljon siellä sitten omia tuottajia sekä siinä ympärillä ja tässä Turun alueella. Ja itse tällaisena sekasyönä, eli syön ihan kaikkea. Vaan mikä on tarkoitettu ruuaksi, niin aina kaikesta siitä arvostan sitä kotimaisuutta ja sitä, että se on valmistettu täällä kotimaassa. Lisäksi sitten vielä koitan vähän katsoa, että ruoka ei olisi ihan liikaa prosessoitua, vaan tuoreesta hyvästä ruuasta on opetellut itse tekemään kaikenlaista. Me saadaan tuosta pientä semmoista tietoa ja pientä semmoista oppia ja neuvoa siitä, että mitä kaikkea me voidaan kalasta tehdä ja mitä kaikkea nimenomaan suomalaisesta kalasta, Suomessa pyydetystä kalasta. Tämä ei jää yhteen tässä Juha Backman.

0: Tässä Ressu ja Jussi Rainio kappaleella Sydän särkyy.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Aurinkoa ja vettä, sellainen se on tämän päivän sää. Tuolla pohjoisessa ehkä tällä hetkellä satelee enemmän vettä. Kertovat kuitenkin, että tänne etelään myöskin voi tulla vesisateita ja ukkosia siinä mukana. Keski-Suomessa näyttää aurinko kivasti paistelevan. Pohjoisessa lämpötilat noin 15 astetta ja etelässä lämpötilat menee tuonne 20 asteeseen. Ja oikeastaan huomista kun katsoo, niin sää on kutakuinkin samanlainen. Elikkä mukavaa kesäistä säätä, ei kuitenkaan liian kuumaa. Hiekkasuudelmia meille kohta tarjoaa Pirita Niemenmaa.
2: Joo. Me ollaan täällä vaunuilemassa. Tuli vettä sisään tai ulos.
3: Minkä kokoinen seurue teillä on siellä?
2: Meillä on täällä 4 he.
3: Ja noin paljon lähtee ääntä noin pienestä porukasta. Minä olin varma, että siellä on joku festivaali menossa, vai ei siihen tarvitse kuin 4 ihmistä, niin on jo kauhean remaakka siellä.
1: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Liigan superkausi on täällä.
3: Tampere Tappara on Suomen mestari.
2: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liina äkkiä superpäiville!
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Suukosken keitaalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet sekä Kari Vepsä ja Onnenmaa. Tervetuloa.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
11: Natupojat reissussa.
9: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.

0: Mä hukun onnen tässä Jarkko Yli-Sikkilä. Oikein hauskaa päivää, se on Janne Rautio toisessa päässä, moi!
1: No moikka, moikka. Kalatalousministeri Janne Rautio tosiaan Merimaskusta. Hei, hei kaikille suomalaisille.
0: Hei, hei. Kuule, tänään on suomalaisen ruoan päivä ja minä olen tässä vähän ootellut, että kun syksy tulee, niin mitä sitten tapahtuu kalatiskillä?
1: Joo, itse olen tosiaan ammattikalastaja ja tänään piti viedä merialueelle meidän ensimmäiset pyydykset on ammattikalastaja Niko Rannikon, mun kollegan kanssa tänne Naantalin vesille, mutta vielä venettä huolletaan, että menee varmaan huomiseen. Et vedet alkaa hetken päästä viilenemään ja sitten alkaa täältä merialueelta ammattikalastajilta tulemaan sitten kotimaista kalaa pöytiinne, että olkaa kovasti kuulolla siellä kalatiskille. Et nythän sitä kalaa ei ole täältä meidän saaristomereltä saanut, että täällä meillä kesällä aina kalastustauko tulee, mutta pian se alkaa.
0: No niin, toi kuulostaa hyvältä. Eli me ollaan perinteisesti tai aika usein lohta ostetaan niin, että se on ulkomaalaista lohta. Kuitenkin arvostetaan kovasti sitä, mitä meillä on täällä ihan omassa kotimaassa ja tätä kotimaista ruokaa, niin minkälaista kalaa meillä on nyt siellä sitten saatavilla?
1: Joo, se on jännä tämä suomalaisten kalavalinta. 83% viime vuonna suomalaiset söi ulkomaalilta tuotua kalaa, eli se on noin hurja määrä. Ja meillä kun kotimaista kalaa, varsinkin puhdasta, ja sitten kun se on sitä lähiruokaa, eli sitä ekologista, siellä on tosi lyhkäinen hiilijalanjälki, kun se tulee siitä Suomen alueelta ja jopa ihan sitä lähivesistä, niin ehdottomasti suosittelen, jollei sitä nyt ole viime aikoina sinne pöytään tuotu kotiin, niin ottakaa ja samalta tuette tätä suomalaista työllisyyttä, että meitä ammattikalastajia, meitä vähenee koko aika, että ihmiset ikääntyy ja kun ulkomainen kala, varsinkin Norjan lohi, niin se myy niin hurjasti, niin ei tule alalle ihmisiä lisää riittävästi.
0: Mm. Onko se niin, että keväisin me saadaan siikaa?
1: Joo.
0: Ja syksyllä, mitäs meillä silloin olisi tarjolla? No jos, niin, jos menee vaikka itse vielä kalastaa myös.
1: Joo, siikahan täällä merialueella, täällä Turun alueella, niin täällä keväällä kalastetaan. Se on vapaa-ajan kalastajia hurjasti onkimassa sitä. Mutta kyllähän sitä kesällä tulee tuolta tuonne Vaasaan, mennään sinne Oulun tietämille, niin siellähän ne merialueelta sieltä kalastetaan. Niin kuin Sisä-Suomen järvistäkin kalastetaan kyllä siikaa.
0: Joo.
1: Mutta jos me ajatellaan näitä merialueen kaloja, niin tosiaan meillä nyt syksyllä, kun vedet viilenee, niin meillä tulee tuolta syvänteestä, tulee sitten kuhahan meillä täällä on se pääkala, mitä enimmäkseen tulee. Ja tietenkin siikaa ja ahventa ja haukea ja sitten kaikkia särkikaloja. Ne on niitä, mitä mä rakastan kovasti ja
0: niin,
1: niillä on ihan sanoa, hyvä kysyntä.
0: Niin, sun Janne semmoinen motto on, että mitään roskakalaa ei ole olemassakaan.
1: Joo, roskakaloja ei ole olemassa, että jos mä siteraan mun edesmennyttä idoliani, eli Jaakko Kokki III, niin hän sanoi, että jollei suomalaiset kalast hyvää saa, niin silloin on kokissa vika.
0: No just.
1: Ja tää kyllä pitää paikkansa.
0: Mm. Mutta sä tiedät myöskin vähän sitä, että mitä Järvi-Suomessa saa, niin mikä siellä on kalatilanne? Onko muikut kevään juttu vai syksyn?
1: No kyllä, se on kyllä ihan tällä hetkellä, että kesällä siellä muikkua otetaan kovasti myös. Että siellä ei se muikun kalastaminen, niin ei se kalenteriin katso. Tämmöinen tietämys mulla on siellä, sieltä itsehän en muikkua kalasta, mutta ympäri vuoden siellä muikkua kyllä kalastetaan.
0: No nyt kuule, kun me puhutaan vielä suomalaisesta ruuasta ja nyt laitetaan sitten hieno, loistava päivällinen, illallinen suomalaisesta kalasta, niin mitä sä sitten itse laittaisit sen kalan kanssa?
1: Kalan kanssa?
0: Niin,
1: ehdottomasti.
0: Mitä
1: nyt on sesonki päällä ja nyt on sadonkorjuaika, eli nyt sieltä kotioloista, sieltä kasvihuoneesta, kasvimaalta, jollei sitä itsellä ole, niin eikö siihen lähitorille tai lähikauppaan. Nyt on kotimaisten vihannesten sesonki alkanut ja se on värikirjo on hurja. Mä olin just pari päivää sitten kaupassa, mä katsoin sitä vihannestiskiä, että oho, kyllä on kaunista.
0: Mm,
1: eli hirmuisen värikästä. Ottakaa kaikkia kaaleja, siellä on iso valikoima nyt tullut. Se on semmoinen hyvä syksyruoka kalan kylkeen.
0: Kyllä, mitä sä itse kuule, me haluttaisiin tietysti tietää, että miltä se näyttää se sinun ruokapöytä viikonlopun aikana? Mitä kalaa siellä on ja mitä vihanneksia?
1: Joo.
0: Syötkö sä lihaa muuten sentään myös?
1: No, multa usein kysytään aina, mä olen myös kirjailija, eli tuon mun suomalaista villikalaa kirjani myötä, niin mä olen paljon mediassa ja tapahtumiskertomassa kotimaisen kalan syömisestä ja sen eri valmistustavoista, niin kyllä mä sen myönnän, että kalaa mä syön melkein joka päivä, mutta kyllä mä lihaakin syön.
0: Kaikki käy, mutta kunhan se on kotimaista, eikö niin?
1: Kunhan se on kotimaista ehdottomasti, ja silloin kun pitää valita se lohi sinne pöytään, niin kyllä mä niin kuin kalastajana suosittelen, että kääntykää ehdottomasti siihen kotimaisen kirjolohen puoleen, koska se on niin kuin taatusti puhdas lihaista, ja sitä tiedetään ainakin siitä, että se on eettisesti valmistettua ja ruokittu se kala.
0: Kyllä.
1: Eli vaihtoehtoisesti tuontikalalle, niin aina se kotimainen ehdottomasti.
0: Sitten mulla on vielä yksi kysymys sulle, koska mä tiedän, että meidän kuuntelijoiden joukossa on tosi, tosi paljon kalastajia. Ja Joo. Nyt jos haluaa mennä sillä tavalla vaan jonkin kalastelemaan, sanotaan vaikka, että ongen kanssa, ja haluaa, kun sä puhuit, että se kuha tulee nyt, jos haluaa sitä kuhaa, niin millä tavalla me saadaan sitä kuhaa? Pitääkö olla kalastuslupa, pitääkö olla virveli sitä varten, jiki, matokoukku, millä tavalla?
1: Joo, eli meillä pitää olla valtion kalastuslupa olemassa ja se 18-69-vuotiaat virveli eli vapavälineillä onkimiseen. Se on jokaisen oikeus, entisen nimeltään jokamiehen oikeus, ei vaadita mitään lupaa. Onkia saa kaikki ilman lupia, mutta vapavälineillä kun lähdetään kalastamaan, niin kuhallehan se jigi eli jigaaminen on se juttu, millä sitä pääsääntöisesti tänä päivänä kalastavat virvelimiehet.
0: Kyllä.
1: Ja tämä kalastonhoitomaksu, niin nyt pitää kyllä koputtaa vähän päätä, oliko se 47 €, kutakuinkin jossain siinä se, että se ei paljonkaan ole, että sieltä ottaa kaksi kalaa ylös, niin siinä on luvat maksettu.
0: Kyllä. Hei kuule, Janne, mä kiitän sua kovasti tästä nopeasta kivasta haastattelusta, ja me varmaan tehdään jossain vaiheessa vähän tästä kalaruoasta jotain enemmänkin juttua.
1: Tehdään. Tervetuloa Sari meidän kalarysille tänne Naantaliin ja Merimaskun vesille. Me napataan sut Mikon kanssa joku päivä meidän kalastusveneeseen ja me tehdään sieltä lähetys.
0: Kyllä, se käy kuule näin oikein toimitaan. Hienosti. Näin me toimitaan ja haluan toivottaa sulle ihanaa viikonloppua ja hienoa, että jaksat kotimaisen puhtaan ruoan puolesta siellä tehdä töitä. Me kaikki saamme sitten nauttia siitä.
1: Hyvä. Joo, kiitoksia kaikille kuuntelijoille.
0: Kiitoksia
1: ja
0: sulle.
1: Kivaa viikonloppua. Kiitoksia.
0: Moikka. Moi moi.
2: Junailijan pilli ilmoja vilsi.

0: Radio Pooki.
1: Kärppien kotipeliputki jatkuu lauantaina. Alkaako myös voittoputki? Raksilan kuumassa lauantaisaunassa iskevät yhteen uusi vahvempi Kärpät. Ja aina yhtä vaarallinen naapurikaupungin ylpeys JYP. Ääntä hallin ja voitto kotiin! Kärpät JYP. Lauantaina kello 17. Liput ja kausikortit karpat.fi.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
7: Tuutsä!
6: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
1: Urjanlinnassa lauantaina. J. Eskelinen.
8: Urjanlinna, Suomen sielin helmi.
0: Radio Pooki.

sinä päätät. Toiveiden tunnit. Wokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille? Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan? Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Tässä oli neitos, että tässä ja vieras. No onpa kiva, kun lähetätte mulle tuollaisia ihania kuvia. Tässä tehdään kaikenlaista. Tässä on ihana tämmöinen pizza tehty ja täällä on kalasta tehty. Lähiruokaa, kotimaista itse pyydystettyä kalaa Kemijoesta. Haukipihvejä siinä ja tässä sitten kotimaista kirjolohta ja oman maan potut herkkusienisoosilla. Ah, mulla on ihan järkyttävä nälkä, mutta tiettekö, meillä on tänään sellainen homma, että me vähän grillataan, tehdään kotona illalla ruokaa. Meillä on ihan kotimaista ruokaa ja sitten sen jälkeen siinä ulkoterassilla se on tämmöinen katettu, niin meillä on elokuva-ilta. Ja me tuodaan sinne toi näyttöpääte ja otetaan sieltä tää elokuva, olisiko se Humiseva harju tai se, ja katsotaan se siinä ulkona. Ollaan tänään siinä porukalla ihan kotona vaan, se on tosi kiva olla siinä. Hei, huomisesta. Sen verran, ettäpä mulla on tosiaan täällä Anu Rönnqvist mun mukana. Hän on koomikko. Hän oli pari viikkoa sitten minun kanssa täällä tekemässä Tamminen Salovara-ohjelmaa. Toisaalta ammatilta tai pääammatilta hän on psykologi ja psykoterapeutti, mutta myös koomikko. Ja huomenna meillä on tosi hauska ja mukava ilta, niin kuin meillä on aina lauantaisin. Aina lauantaisin, kun Pookiperhe kokoontuu. Nyt me ollaan täällä kahden naisen voimilla. Mulla on täällä useasti ollut aina näitä miesvieraita, mutta nyt mulla on ihan tämmöinen laatuilta myöskin. Sitten ensi viikon tuosta Tamminen Salovara-ohjelmasta, niin meillä on ihan hauskat aiheet siinä. Eli meillä maanantaina on se, että mistä menee hernen enään. Eli aiheena on ihan, että vedetään hernen nenään. Kattellaan vaikka uutisia ja ihan mistä vaan. Mennään huumorilla, mennään tosissaan, mutta herne vedetään nenään ja tehän tiedätte, että tänä päivänä se on ihan hirveän helppoa, kuulkaas, mielensä pahoittajan aikakautena. Niin voi voi, ei paljoa tarvi kuule, kun niitä herneitä, niitä on kuule nenut sitten täynnä. Ei aina itsekään tiedä, että mistä se toinen taas mahtoi hermostua. Mutta tällaista siis ensi viikolla. On ollut tosi kivaa taas täällä. Olen saanut 3 päivää tuurailla Mariaa ja taas kun joku meistä lähtee sitten ne kesälomille näistä päiväjuontajista, niin minäpä toivottavasti taas tuun tänne sitten tuurailemaan. Iltaahan me jatketaan sillä tavalla, että Kettukankaan Ari on täällä teidän kanssanne. Ja kiitos, mulla on ihan valtavasti tuli viestejä tähän päivän aiheeseen ja tulikin mieleen, että kyllä me otetaan tuossa Tamminen Salovaara-ohjelmassa tämä sama homma. Eli kaikki nämä tällaiset, mitä nimityksiä on erilaisille asioille.

ja näillä, niin näistä asioista tehdään ihan oma ohjelma. Valtavan iso kiitos kaikille teille, jotka olette sinne Pookin Facebook-sivulle kirjoittanut ja tietysti lähettänyt mulle tänne myöskin postia. Musta on huomenna tosi tosi mukava tulla tänne illalla ja taas olla teidän kanssanne. Teille kaikille haluan toivottaa rattoisaa iltaa Arin parissa. Kettukangas, virvokkeita ja turvokkeita ja hänelle täältä Turusta käsin iso hali teille myöskin. Kahden maailman välissä elonkerjuuta minun osuuden lopettaa Pablo ja no niin Meriluu. Kiitos teille kaikille. Hyvää viikonloppua. Huomiseen.

0: Radio Pooki.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
5: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alueuutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Vaunuvalmistaja Lappeenranta avaa ensi viikolla Pyhännällä uuden 4000 neliömetrin suuruisen tuotantolaitoksen. Yli 3 miljoonan euron investointi viisinkertaistaa yhtiön valmistuskapasiteetin ja mahdollistaa tuotannon kasvattamisen. Kyseessä on yhtiön historian suurin investointi. Uusi tehdas sijaitsee nykyisen tuotantolaitoksen välittömässä läheisyydessä. Myös vanha tehdas jatkaa toimintaansa uuden rinnalla. Uuden tehtaan avajaisia vietetään ensi keskiviikkona. Väylävirasto kokeilee Simon ja Kemin välillä uudenlaista ratapölkkyä, joka osaltaan voisi mahdollistaa raideleveyden muuttamisen nykyisestä eurooppalaiseen raideleveyteen. Koeosuudelle asennetaan noin 1000 uuden tyyppistä betoniratapölkkyä. Niissä on vaihtoehtoiset kiinnityspaikat, joiden ansiosta raideleveyttä voidaan tarvittaessa muuttaa siirtämällä toista kiskoa. Tässä vaiheessa raideleveys ei siis muutu, vaan kiskot asennetaan nykyiselle raideleveydelle. Noin 600 metrin mittainen koeosuus rakennetaan osana Oulu-Laurila-hanketta. Poliisin asetarkastukset jatkuvat Kemin poliisiasemalla muutaman vuoden tauon jälkeen ensi tiistaista lähtien. Tiistai on aseiden tarkastuspäivä ja keskiviikkoisin aseita voi luovuttaa poliisille ja noutaa poliisilta. Asiointi on vain ajanvarauksella. Asetarkastuksen asiakkaille on oma sisäänkäynti pääoven vieressä. Ensi maanantaina vietetään kansainvälistä puhtaan ilman päivää. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ilmanlaadusta sekä kannustaa tekoihin sen parantamiseksi. Tänä vuonna päivitetyssä Euroopan ympäristökeskuksen ilmanlaadun vertailussa Oulussa oli edelleen Euroopan kaupungeista puhtainta ilmaa. 10 parhaan joukkoon Suomesta ylsivät myös Jyväskylä, Tampere, Kuopio, Espoo ja Lahti. Rovaniemellä sijaitsevan Metsähallituksen ylläpitämän tiedekeskus Pilkkeen toiminta päättyy. Tiedekeskus on viimeistä kertaa yleisölle avoinna 2. päivä ensi kuuta. Tiedekeskus on ollut suosittu käyntikohde vuodesta 2011 lähtien etenkin koululais- ja muille nuorisoryhmille. Siellä on ollut 15 vuoden aikana yli 1 miljoona kävijää. Ja kerrotaan vielä, että Pohjois-Pohjanmaalla Oulussa ja eteläisellä alueella on viime aikoina esiintynyt hinkuyskää. Hinkuyskän ensioireet voivat olla aluksi flunssan kaltaisia oireita. Tyypillinen puuskittainen yleensä yöllä ilmaantuva yskä ilmenee viikon 2 kuluessa ensioireista. Antibioottihoidolla voidaan lievittää taudin kulkua ja vähentää tartuttavuutta.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, kyllä sillä välillä, kun Ismo miettii toivekappaletta, niin minä matkin villisikkaa. Että, no niin. Joo? Tämä onko tuossa odotusta?
2: Tommi Soidinmäen sauna rauha.
1: Laitetaanpa. Ja esittäjä on Ismo Soidinmäki. Korjaan Tommi Soidinmäki.
0: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
3: Rakkaat virvokkeitti ja turvokkeitti ystävät, tekin varmasti olette viime aikoina laittaneet merkille, että aika moni kerskuu nykyään purevansa pelkkää porkkanaa ja retisiä. Se on minun mielestä hyvin teenäistä ja tekopyhää ja olen saanut siitä nyt jo kystä kyllin ja olen päättänyt demonstroida teille, mikä on oikeaa ruokaa. Se on virvokkeet ja turvokkeet ketun tapaan. Sen tuntee vatsassa, kun se lähtee sydämestä. Tähän tapaan puppe.

0: Spookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: No niin, silloin mentiin sanoa ylönenkö yläsänkö romahti. Oikein mukavaa perjantai-iltaa toivottelee Ari täältä studiosta. Voi hiljalleen sanoa, että tätä studion lämmöstä alkaa vähän olleen kolakoita kelejä tuossa pikkuhiljaa. Ja nytkin tuossa oli vähän tuommoinen perperi-ilma, kun tänne toimitukseen lähi. Tämähän tietää nyt sitten portiereille lisää ansiota, kun ollaan siirrytty tähän perperikelleihin, eli narikkamaksu. Niin, no menehän se narikkamaksu muutenkin, mutta ainakin saa ottaa takin vastaan. Tuolla justiin tilattiin jossain lähikuppilassa trokit, niin ne toi takit heti saman tietä. Nopia palvelu oli siellä, mutta oikein hyvää perjantai-iltaa. Päivä on 4. päivä syyskuuta, ollaan päästy syyskuun puolelle. Tänään nimipäivää viettää Ansa. Tiedättekö muuten, onnittelut päivän sankareille, tiedättekö mitkä on vaarallisimmat naisten nimet Suomessa? Yksi on Ansa, toinen on Paula ja sitten on vielä tuo Miina. Miina on erittäin vaarallinen, hyvin varovasti käsiteltävä naisimmeinen. Melkein Ritaa voisi olla yksi, eikö sekin ole tämmöinen pyydys? Ainakin noissa ristisannoissa. No niin, tervetuloa mukaan. Pistetään nuotiot palaamaan ja puheluita otetaan vastaan numerossa 0700 392 111. Siihen numeroon, kun alatte puhelimella paukuttelemaan, niin pääsette juuri tähän syttyneeseen nuotio lisäämään klapiin omalla toivelevyllä. Sillä lailla mennään eteenpäin tätä hommaa. Ja jokainen soittaja myöskin osallistuu Pookin tuotepalkinnon arvontaan tänäkin iltana. Käytössä on Facebookit, WhatsAppit, kaikki pelit ja vehkeet.
0: Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 76 60.
1: Sinne voi kiekasta vaikka ääniviestiä. Pidätän oikeuden lukea. Olla lukematta, soittamattakin viestiä. Katsotaan, miten tässä menee tämä homma. Puhelut jyrää, viestit tulee siihen väliin niin kuin sopivasti semmoiseksi tilikkeeksi. Ja kyllähän se tämä sosiaalinen media-aika on mennyt aivan hulluksi sillä lailla, että kaikki notkuu vaan somessa. Kohta me ei puhuta enää toisilleen, niin siinä mielessä annetaan puheluille aina etusia. Ja nyt kun otetaan vähän vauhtia ylämäkkeen, niin tämän päivän somee. Kun seuraa noita somekeskusteluja, niin jotenkin tuntuu, että siellä on hyviä keskusteluja, mutta joskus tuolla somekeskusteluissa ihmiset näyttää kyllä sen ala-arvoisimman puolensa. Jostakin kumman syystä on saanut hohailla, kun kahtelee noita. Ja minä kysyin naapuri vanhalta Yrjöltä, se on 98 vuotta, se on nähnyt paljon elämää ja se on kasvanut tämän somemedian ulkopuolella. Minä kysyin, että mitä mieltä olet tuommoisesta kirjoittelusta? Katoappa tuossakin keskustelupalstalla. Yrjö totesi vaan siihen, että on se vaan hyvä, että tarralenkkarissakin löytyy vielä nykyään aikuisten kokoa.

0: Spookin perjantai-ilta.
1: Kylläpä kyllä. Tästä se käynnistyi taas tämän illan systeemi. Jaha, täällä on montaa naurattanut nämä nimet, mistä tuossa puhuttiin. Nimillä leikittelyhän on ollut aina tuota tämmöinen mielenkiintoinen ilmiö. Yleisimmät nimet, katsoin tuolta, mitä on niinku kastettu Suomessa, niin yleisimmät niinku tämmöiset nimet, niin hetkinen, sitä kyllä se nimilistä, nyt kun muistasin sen. Joo, semmoiset nimet on ollut yleisimpiä, jossain vaiheessa niitä on listattu tuonne, katsoin täältä väestörekisterikeskuksen sivulta, niin täällä on tämmöiset kuin Anna, Aina, Naima, Rauha, Kai, Kille, Lempi, Ville. Tämmöiset on ollut. Jaa, oliko tämä väestörekisterikeskus? Oli. Sitten, toisaalta näillä nimillä leikittely myöskin on ajankohtaisesti ollut tuolla tansseissa nytkin viime lauantaina. Siellä katselin, kun siellä tapas mies ja nainen toisensa. Ja naisen nimi oli Anna Mäki, miehen nimi oli Usko Kylmänen. Nainen esitteli itsensä, että mä en Anna, niin mies sanoi, että kylmä se Usko. Elikkä suomen kieli on ihmeellinen, jos näillä nimillä aletaan kompeilemaan. Oikein niin kuin kunnolla. No niin, nyt olisi täällä kaikki systeemit valaamiina. Kerrotaan vielä tuo meidän studionumero.
0: Spookin perjantai-ilta. Soita 0700-392-111.
1: Siinähän se on tuo tuttu numero. 0700-392-111. Puheluhinta 3,64 € heittokuutio. Plus paikallissytytysmaksu. Tämä puuttulee meidän omasta puolesta. Pannaanpa tuota hetkinen. Meidän pitää vielä suorittaa kytkös tuossa. Katsotaanpa tämä. Joo, täällä on puhelimet justi eikä melkein. WhatsAppit on täällä valaamiina. Facebookit on valaamiina. Kaikki on täällä. Se on vaan nyt teillä tuo pallo. Potkaskaa välillä tänne päin. Ja tuota, minä odottelen ensimmäisiä puheluita heti. Malttamattomimmat yleensä soittaa jo tuossa uutisten aikana, mutta nämä on vähän semmoisia vaihtelevia. Vaihtelee nämä alut aina. Iltaa, Ari. Tuli tuossa mieleen, kun Sari puhui suomalaisesta ruuasta tänään, niin eikö se ole niin, että kun on makkaraperunat höystöillä ja maitoa kylki on suomalainen ruoka, makkaraperunat. No joo, kyllähän ne on niinku perinteiset. Se on perinteinen kasvis, yleisin käytetty kasvis Suomessa on makkara. Siitähän me lähdetään liikkeelle. No joo, mitähän tuohon sanoisi. Kyllähän se menee, mutta kyllä mä itse niin sanoisin, mitä on nytkin ostin ruokana, niin kunnon kuulkaa lihakastike, ruskia sakiakastike ja lihakastike ja murjaliha ja siihen vähän potaattismoosmeet, arpeet löys soos tai sitten perunaa, niin johan kuulkaa tuota naparutiseen sen jälkeen. Ja kannattaa hakea virvokkeita ja turvokkeita. Nyt kun miettää illalla saunaa ja pesulle, niin semmoinen pulle ja vatsa on huomattavasti helpompi pestä kuin semmoinen ruttunen, tyhjä vatsa. Näillä puheilla Spookin perjantai-ilta.
2: No terve Ari, mökin Manna.
1: Kaatooppas, Manna, vieläkö sinä mökissä tarkennet?
2: Voi voi, kyllä täällä kuule tarkeni, kun pitää varua, ettei lämmitä liikaa.
1: Mitä sä lämmität siellä? Kamiina, takka.
2: Että se on kamiina ja monenlaista lämmitystä.
1: No niin, kamiina oli viimeksi kuule mullani armeijassa vuonna 1997. Ensi vuonna tulee 30 vuotta.
2: Voi mahot, onne.
1: Ja ajattele, siellä piti yöllä jokaisen miehen 2 tunnin välein tönässä seuraava herreille, että se menee niin kuin kipinävahiksi 2 tuntia oli se vuoro. Niin siellä oli joku nukahtanut, niin kyllä se oli kuule 40 astetta, kun herätti aamulla ja kylmä kamiin.
2: Kyllä. No joo, kyllä ihan tuttua homma. Oon itsekin nukkunut kylmässä.
1: Niin, siellä liha säilyy hyvänä, tuota, nukkuu ulkona.
2: Kyllä, joo, kyllä tuorena heräsi.
1: Ei, hei, silloin ihminen ei vanahene ollenkaan, kato, kun se nukkuu tuolla ulkona. Niin.
2: Tuo on muuten hyvä pointti, minäpä rupean harrastamaan.
1: Kyllä, kyllä, on.
2: No niin. Sä olit viime viikonloppuna siellä Rovaniemellä.
1: Minä olin kuule, mä olin Rovaniemellä ja sitten olin tuolla Kolarin Pasmajärvellä ja sitten Tervolassa olin lauantaina.
2: Voi mahoito, se on Bermuda-kolokki.
1: Se oli semmoinen, kyllä mä katsoin, että siitä tuli matkaa semmoinen noin 800 kilometriä. Mutta oli mukava reissu kaikin puolin. Ja...
2: Niin ja näyt hengissä olevan.
1: Niin, mutta on niitä, olen minä välillä ajanut niin Etelä-Suomeenkin Turkuun tai Helsinkiin ja sitten takaisin niin seuraavana päivänä, niin siitä tulee pitempi matka toki vielä, mutta kyllä Suomi on pitkä maa, kun ajatellaan, että Kilpisjärvellekin olisi vielä Kolarista niin toista 100 kilometriä. Että... Kyllä tämä on pitkä, tämä on pitkien etäisyyksien maa tämä Suomi.
2: Joo, kyllä on tullut hurruteltua niin.
1: Ja, ja ne puheet puhuu nyt, että Metsämökimannan mökkikin, niin siitä on lähimpään asumukseen mihin suuntaan tahansa, niin 200 kilometriä. Onko niin syrjässä se mökki?
2: Ei, kyllä tässä on hyvät naapurit meillä.
1: Jaa.
2: Tässä ole kuule, kun ihan kun kive heittää, niin osuu naapuria ottaa.
1: Niin, riippuu kuka heittää. Niin.
2: No joo, en minä niin raaka ole. En.
1: Niin. Ei sitä.
2: Ei sitä passaa.
1: No mitäs muuten? Syksy tekee tuluaan. Tuolla oli ruska paljon edempänä. Siis oransseja puita tuolla Lapissa. Täällä on lähty kellastumaan päin hiljalleen, mutta miten siihen?
2: Joo, kyllä täälläkin. Kyllä täällä on. Ja mahtavaa olla pihalla ja ulkona tuolla on kävellyskelyjä.
1: Joo.
2: Puhunut tässä mökillä.
1: Nyt Manna, onko sulla alkaa tämmöinen vuoden aika, aivot vuoden ajan mukaan, että itsellä alkaa niin nyttenkin niin punaiset lehdet.
2: Jussi, me ollaan ollut monta päivää, että joo. Sä oot samanlainen, joo.
1: Sitten toinen, no, mikä alkaa soimaan päässä aina, niin punertaa marjat pihlajan kuin niissä verta ois. Se on syyspihlaja alla, taitaa olla se kappale.
2: Minä lauleskelen tuolla itseksi ja tulee isännellekin olla lauleskelumia.
1: Niin.
2: Joskus sanoo, että hän antaa markan, kun et laula.
1: Niin. Sillähän pitemmän päälle voi tienata tuolla kadun reunassakin, kun lähtee hatun kanssa.
2: Niin, mutta kun markkaa ei enää ole. Pitäisi antaa euro.
1: Joo, niin.
2: Sehän tässä pointti on.
1: Kyllä. Sitten kuolleet lehdet toki kuuluu luonnollisena.
2: Joo.
1: Kyllä semmoinen vuoden aika, ainakin itselläni herää musikaalisuus aina vuoden ajan mukaankin.
2: Kyllä vain, että se on nähty ja kuultu.
1: Niin.
2: Joo, ja mitä minä aikoin sanoa?
1: Joku sulla...
2: No toivekappalina olisi tuo Päivi Paunia, oi niitä aikoja.
1: Oi niitä aikoja, lauloi jo Lasse Viren aikaina. Niitä oi niitä...
2: Niin on varmaan,
1: ajattelee, oi niitä aikoja, Lasse Virenin lempilaulu.
2: Joo, kyllä ne on ne vanhat ajat, niitä niitä kaipailee,
1: niin. Niin, tiedätkö, tuo Mika Halvari soitti kerran tämä kuulantyöntejä tänne mulle studioon, niin arvapa mitä se toivo. Se toivo kuulaa.
2: Just se toivo kuulaa.
1: Niin. Joo, ja sitten ootapa. Joo, ja sitten mitä ne sanoo, kato nämä Lasse Virenin kilpajuoksijat siellä silloin, kun se voitti ja kaatui ja voitti, niin mitä ne sanoo ne muut kilpajuoksijat?
2: Enpä tiedä.
1: Kyllä Lasse vei Vireen.
2: Just.
1: Niin, tuommoisella tempauksella.
2: Lähti Vireen
1: niin.
2: Joo, varmasti lähti.
1: Joo. Hei, sanopa vielä se kappale, kun nyt jo näjäkkiä on ollut.
2: Päivi Paunu ja oi niitä aikoja.
1: Se majatalo usein mieleen palaa.
2: Istuin illat. Hämärä.
1: Kato, sä muistit ulkoa, kun mulla alkoi raksuttaa tuossa kohtaa tyhjiä, mutta olisi ne kohta voinut sinne sanat tulla sieltä.
2: Joo, se on parasta tämä mökkely niistä kaikkea. Niin.
1: Oi niitä aikoja, ja ajattelepa, kun tuossa naapuri Heikki oli voittanut 100 metrin aidat, ja nyt se mietti, että mihin varastoon ne kaikki mahtuu.
2: Voi kauhean.
1: Kyllä. Me ollaan aivan päkäytisää näiden urheilulajien kanssa.
2: Joo, no minä kyllä laitan tuonne... Ritvalle Olavaan terveisiä.
1: Sinnehän ne meikin, joo.
2: Joo, ja tietenkin Jukka tuntee, mutta hänelle erikoisesti
1: tällä kertaa. Joo. Kyllä, kuule. Palokastaan kuule levyt soimaan, niin saadaan musiikkiakin välillä.
2: Joo, pannaapa matot syrjään.
1: Matot syrjään. Hauskaa ilta.
2: Samoin sinne, kiitos.
1: Joo, heippa.
2: Hei.

0: Radio Pooki.
1: Kärppien kotipeliputki jatkuu lauantaina. Alkaako myös voittoputki? Raksilan kuumassa lauantaisaunassa iskevät yhteen uusi vahvempi Kärpät. Ja aina yhtä vaarallinen naapurikaupungin ylpeys JYP. Ääntä hallin ja voitto kotiin! Kärpät JYP. Lauantaina kello 17. Liput ja kausikortit karpat.fi.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
1: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peliin?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Päästään Japaniin.
5: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi. Alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Urjanlinnassa lauantaina.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Terve vaan, tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Puukin perjantai-ilta. Radio Puukin studion WhatsApp 040 550 7660.
1: Kyllä, tämä mikroaaltouunin piippausäänellä varustettu laite on siis WhatsApp. Aikanaan halusin tuon, että tuossa on tuo mikroaaltouunin. Tuo on just se blim-ääni sitten, kun on ruoka kypsää. Niin muistetaan nauttia tässä virvokkeita ja turvokkeitakin illan mittaan. Niin pysytään kunnossa. Seuraavaa puhelua puskee tuosta. Puukin perjantai-ilta.
2: Se on Simojärven kona, hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa Simojärven konaa.
2: Toista kertaa soittanut.
1: Simojärven konaa. Nyt mä yritän sulle löytää maantieteellistä sijaintia.
2: Ranua.
1: Ranua. Kato, se tulee sinne. Joo.
2: Laatujärvi.
1: Laatujärvi vielä oikein. Niin justi. Mitä kuuluu?
2: No ei, siis perjantai-iltaa mökille tulin tässä yksin, kaksi rannalla yksinään, niin kuin sanotaan.
1: Niin.
2: Kyllä.
1: No niin, mutta onpahan ainakin saa tehdä mitään huvittaa, ei tarvitse muita kyseä.
2: Kyllä, joo, sauna lämpiä tuossa ja kun sauna lämpiä, niin poogihan on tulleen mukana sinne kaiuttimen kanssa sinne saunaan ja näin. Kun pussihommaa tekee, niin kuin tuo Tommi tekee, minun kollega on, niin Tommille sitten terveisiä kanssa.
1: No niin, justi. Mistä sulla on tämä nimi tullut, tämä Simojärven kona?
2: No, mä oon itse sen keksinyt.
1: Niin. Kato, kun armeijastahan tämä kona on tuttu.
2: Kyllä.
1: Tuttu termi sillä lailla, mutta sulla on vielä siviilikäytössäkin se.
2: No joo, niin. On se. Se on, minä tuota hatusta heitin sen vaan. Mä oon käyttänyt sitä nyt. Niin.
1: Eikö se
2: en sitä siitä luovusta.
1: Niin, miten me ajateltaisiin, mitä se armeijassa? Eikö se armeijassa tarkoittanut, että ollaan vähän niin kuin semmoinen sissi tai semmoinen sissiluonne?
2: Joo, mä oon pinohiiri.
1: Katsotaanpa gonaa. Tai se on niin kuin varusmies, joka on palvellut pitkään ja jolla on enää vähän palvelusaikaa jäljellä.
2: Niin, 11 kuukautta oli sodankylä.
1: Niin, sieltä se tulee tuo, ja se on G-llä gonaa, mutta kun sulla taitaa olla koolla se.
2: Joo,
1: muistaakseni noissa viesteissä on aina.
2: Joo, minä ajattelin Tommille tuossa soitin. Tämä on ihan normaali tämä soittaminen, mutta tietenkin jonkun verran se maksaa, mutta niin se pitää itse asiassa hyväksyä.
1: Niin, kuka leikkiin ryhtyy, niin leikin kestäkö? Miten sitä sanotaan?
2: Nimenomaan näin.
1: No mitä,
2: mulla, niin sano.
1: Mitä meinaat nyt mökillä touhuta?
2: Tässä, kun kuuntelen Puukia ja katson tätä rauhallista elämää tällä Ranuan Simojärvellä. Tämähän on hieno paikka. Siis tämähän on siis mun toinen koti.
1: No niin, Ranuallakin on tullut käytyä. Eläintarhassakin joo. Kävi, niin se oli vaan sellainen metkapaikka, kun sinne piti ostaa meno- ja paluulippu, että ne päästi ulos.
2: Joo, on käynyt sielläkin. Kannattaa tulla käymään. Tämä on hieno paikka.
1: Joo.
2: Tämä on meidän hieno paikka. Kalasajärvi ja tämmöistä. Ja niin kuin, mulla tässä niin kuin, siksi pääsin soittelemaan terveisiä, kun syntymäpäivä terveisiä tuonne Varkauteen Karille. Ja sitten Leppävirille pannaan Repeelle terveisiä mun hyviä metsästyskavereita. Ja sitten pannaan Oulun seudun liikenteen kuskeille, pannaan ne on varmaan töissä siellä, niin terveisiä sinne. Ja sitten Tommille terveisiä. Ja sitten tuonne Toipilalle tuonne Jääliin Eekille. Voitahan tulla töihin sieltä nyt. Ja sitten pannaan Lateelle Pudasjärve terveisiä. Ja kaikille tietenkin tuohon Kiirunamiessahan on hieno ihminen.
1: Niin.
2: Siitä pitäisi ottaa kaikilla mallia.
1: Kyllä. Siinä on jokaiselle tavoitetta. Tuolla nähtiin niitäkin viikonloppuna, niin kyllä mun täytyy sanoa, että se Kiirunan tuomo vähän liiotteleekin sitä vointia. Että nytkin käveli omiin jalloin ja vielä kuntosauvat käessä, niin ei nyt kaikilla mene tuollain 87-vuotiaana.
2: No ei.
1: Ne ei ollut kävelysauvat, vaan oli kuntosauvat, mitä mä kahtoin.
2: Kyllä. Mutta silloin sillä asennekunnossa.
1: On.
2: Sillä ihmis, kyllä. On. Ja hieno Lapin ihminen, vaikka Ruotsipella asuu Kirrossa, niin sinne tuomalla tietenkin taas terveisiä. Sitten tänne Ranuan poromiehet tietenkin terveisiä. Tässä ollaan vieressä, että Joo. Soittaa.
1: No niin, semmoinen vielä pitää yhdistää tämä sillä lailla, kun sä soitat Ranualta ja lähetit Kiirunan tuommoinen terveisiä, niin tuolla Kiirunan perällä syyä sitä poron peräsuolta, mutta minä olen elämäni parhaimman poron käristyksen syönyt Ranuan eläintarhassa, ja nyt en tarkoita eläinten kupista, vaan siellä ravintolassa. Se terveisiä, jos siellä on kuulolla väki, niin teitä parhaan poron käristyksen, mitä eläissäni on syönyt.
2: Kyllä, poro on hyvä. Kyllä.
1: On.
2: Tässä on pyörii aina mäkillä, mutta ei niistä mitään haittaa.
1: Joo, sitten tuolla Kiirunassa, niin siellä on kuulemma taas parasta peräsuolta, mitä porosta voi löytää.
2: Just.
1: Kyllä. Mitä me soitettaisiin Simojärven konaalle?
2: Vähän on, sitten vielä pannaan terveiset kaikille kaksijalkaisille, eli Eronelle ja Karanelle. No ei tarvitse olla Eronelle tai Karanelle, mutta täällä on mies vappaana, mökkihöperö, niin kaipaa. Kaipaa semmoista mukavaa mökkinaista.
1: Laitetaanpa tähän, että kaikki naiset, jotka olette kiinnostuneet mökkimiehestä, soita ja laita valokuvaa, PS-valokuva mukaan mökistä.
2: Joo, kun asenne on kohdalla. Ja sitten minä semmoisen biisi, että nämä sanat kuuluu sitten kaikille näille naisille, jotka etsii miestä. Mökkihöperä miestä.
1: Niin.
2: Luon tuolta ihmistä, niin Rainer Polström, etsin.
1: Etsin, joo. Pitääkö olla mökkihöperä välttämättä?
2: Ei tarvitse olla, kun on luontoihminen.
1: Joo. No niin, mutta hei, kuulepas.
2: Se on pauki päällä ja sauna lämpiä ja näin.
1: No niin, kaikkihan on niinku kohdallaan, niin sanotusti.
2: Näin on.
1: Hyvä homma.
2: Hyvästä ohjelmasta ja hyvästä juonosta ja kaikille näille Poukin toimittajille hyviä, aivan mahtavaa kuunnella aina kun tulee vappaille tänne mökille, niin se on aina Poukin.
1: Aivan mahtavaa, kiitoksia.
2: Kiitoksia sulle.
1: Hyvä, joo, hei.
2: No niin, hei.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: On aika antautua tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
7: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
8: Tänä lauantaina Kari Hirvonen ja Onnen tähti. Menot kello 20 alkaen.
7: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
9: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Pookin perjantai-ilta.
2: Kylläpäs kyllä. Studion kello on tällä hetkellä ilman yhtä numeroa. Siitä on irronnut tuo numero vitonen kokonaan. Eli kellohan, studion kello on nyt viittä vaille. Mistä me siihen saataisiin se vitonen, että se ei olisi enää sitä vaille. No joo, yritetään etsiä. En tiedä, mihin olisi irronnut tuosta. No mutta sitten. Sitten sukellamme tänne WhatsAppin puolelle myöskin samalla kun tästä lattaille, niin täällä tuli taas tuota kysymys, että onko näistä nimistä lisää vielä jotain semmoista pientä kompeilua. Niin onhan tuossa semmoinen tapaus tapahtunut, kun tuolla Lapissa kävin, niin se oli tuossa Rovaniemen korkeudella. Siellä oli jotakin etelän turisteja, bussillinen, ja siellä tuli ilmeisesti jonkunnäköinen naisten välinen tappelu ja käsikahakka, ja sattui minäkin paikalle, ja sitten siinä oli paikallinen Lapin ukko myöskin paikalla, ja hän huomasi tämän kaikkein ensimmäisenä. Ja sitten tuli virkavaltakin paikalle, kun sinne naiset rupesi nyrkkeilemään. Ja niin kysyin tätä Lapin ukolta, että näitkö sinä mitä tässä tapahtui? No kyllä minä näin, ja vain minä näin. Sitten ne sanoi sille Lapin ukolle, että sinähän lähdet meille nyt toistajaksi. No joo, ei se ole mikään, saathan minä lähteäkin. No sitten ne vei sen kammarille myöskin tämän Lapiuko, että kerropa nyt tarkkaan siellä, kun se naisten nyrkkeily alkoi sillä kavulla, että mitä sinä loppujen lopuksi niin tapaa? No ei se ole mikään. Aluksi leila leila leila ja leila leila. Poliisi, että miten? Leila leila leila ja leila leila. Totesi Lapiukko. Tämmöinen tapahtui siellä. Rovaniemellä oli tämä tappaus viime viikonloppuna.
0: Pookin perjantai-ilta.
2: Niin kuin huomaatte, niin sieltä tuli kotiin tuomisena tämmöisiä mukavia sattumuksia ja tarinoita kertoa vaikka lähetykseen asti. Terveiset sinne Radiopokin toimitukseen täältä Wingspongin atleettiklubin tungoksesta näin perjantai-iltana. Kiitos kivasta ohjelmasta, terveisi Anne. Onko tämä nyt se Wingspong? Kuntosali. Voi, siellä on vaikka minkä näköistä painua ja penkkiä ja mä en ole itse käynyt salilla nyt viime aikoina. Ainut sali, missä on käynyt ruokasali. Siellä on nyt hyvin usein käynyt. Ja muutenkin tuo ruumiillinen työ on jäänyt vähemmälle. Lapiotakaan en ole käyttänyt. Ainut lapio, mitä on käyttänyt, kakkulapio. Siinä on niinku nämä nyt tällä hetkellä. Hyvää viikonloppua kaikille kuuntelijoille, toivottelee Aleksi. Ihana Ari. Mä oon ottanut koko päivän tätä hetkeä Kirsi Lohjalta. Voi Kirsi. Kaikkea sinäkin aikaa haaskaat, mutta kiva, kun oot kuulolla. Pistetään täältäkin sulle sydän takaisin, kun tuossa oli tuommoinen sydän hymähdys. Tervetuloa Mäntsälään, missä narikka ilmainen Ulrikassa ja sisäänpääsy ilmainen, ei muuta kuin tiskille iloisella mielellä. Jaa, narikka ilmainen. Katoppas. Joo. Lampinen laittoi tuo viesti. Iltaa! Terveiset kaikille kuuntelijoille ja erityisesti tietysti Arille. Hulvattomia juttuja odotellaan sieltä ja Lapin Tuomon puhetta. Tuula laittoi. Niin, siinäpä onkin hyvä kysymys, että kuka se aina soittaa seuraavana. Vielä mennään tätä ensimmäistä tunnustelutuntia. Ensin kukka ei kehtaa soittaa ja loppujenlaista tapella, että miksi et mulle vastaa. Aina sama sirkus, joka viikko. Viikonlopun kunniaksi vähän kinkkua pöytään. Milloin Ari on kinkkua viimeksi syönyt? Hyvää perjantaita kaikille, Jarppe. Jouluna viimeksi, mutta söin vastakin ylikypsää kinkkutsiivua tuolla keikkarundilla. Se oli semmoinen mukava hiuko ottaa illaksi, vähän semmoista ylikypsää. En tiedä onko tosi, mutta Takala oli toisen nimi ja Kasua ja toisen ottivat yhteisen sukunimeen. Mihinkä tämä liittyy nyt? Hetkinen. Niin, Takalokaa suoja tuli yhteisnimeksi. Sen minä tuosta nyt, mutta olisiko se ollut tämän Leila. Matti ja Teppo pöytä täyteen soimaan. Katsotaan, jos tämä joku tilaa. Ainahan pitää tilaus tehdä. Eihän ravintolaisakaan tuua, jos ei tilata. Niin te luulette, että täältä

laitettaisiin pöytä täyteen noiva. Ei, se näin, kun pitää soittaa. Vain soittamalla pystyy musiikkianomuksen tilaamaan tänä iltana. Millainen banaanipotku vaatis, että toi tulee studioon asti? Siellä on tommonen jalkapallo. Niin, hyvä kysymys. Banaanipotku. Kyllä jalkapalluakin on tullut pelattua. Ari, olipas himskati hauska se tarina ihmisten nimistä koostunut vieläkin naurattaa Leena-laitto. Niin se. Jaa, oliko se samalla hauska? Semmoinen oli tuolla väestörekisterikeskuksessa yleisimmät nimet. Sitten hetkinen, onhan näitä nimiä vielä. Mitä mä muistan, kun tuossa oli semmoinenkin kuin raittiuslautakunta. Ja sen puheenjohtaja oli Teemu Killinen. Eli Teemu Killinen. Ja raittiuslautakunnan puheenjohtajan nimi tuommoinen. Kaikkien sitä onkin. Kolari-Kilpisjärvi-väli on 275, eli sinne on vieläkin enemmän, mitä sanoin sen 200. On, joo. No se oli noin pyöreästi. Pyöreästi, että arvioin tämän matkan vielä ennen saapumista Kolariin. Että sieltä en osannutkaan hahmottaa sitä lopputulemaan. Kolarista Kilpisjärvelle on 276, joten pitkä on Suomenmaa Esa Oulusta. Kyllä se on. Jos minä olisin huoltamoyrittäjä, niin mä perustaisin huoltoasemat kaikkiin noihin pitkille tiettömille taipaleille tuonne. Siellä pysähtyisi jokainen. Nyt ne huoltamot on aina vierekkäin samansa kohti. Elikkä aika varma luulen, että vessahätä iskee tuolla jossain, missä ei ole 200 kilometriä vessoja ollenkaan, niin siihen kun laittaisi vaikka vessan ja vessamaksu olisi 50 per henkilö, niin alkaas kuulkaa käymällä omiin, käymäkö kangaspuut sen jälkeen, kuulkaa. Tämä on, se pitää olla, se on psykologia, mikä tässä kaapanteossa auttaa. Moikka Ari, terveiset täältä Siitinjärveltä, niin kuin sinne luki, Siitinjärvi. Jaha, jo on nimellä paiskattu. Taas odoteltu perjantai-illan parasta ohjelmaa. Terkut kaikille tutuille Kuusamon Sodankylään Inariin, toivottaa Juhani Helmi. Onko se siis Siitinjärvi vai Siilijärvi? Kumpi? Siitinjärvi sinä luki kyllä tuossa. Voisi sitä tietenkin hullummankin paikkakunnan hakia, mutta en nyt heti keksi, mikä se voisi muu olla. Joo, se on tapansa, paikkansa kullakin. Mutta tehdäänpä semmoinen homma, että nyt kun puhelin on ihan selvästi tuossa vähän niin kuin vaitonainen tällä hetkellä, niin minä ehdotan teille pientä musiikillista ilottelua tässä seuraavana. Tässä tulee teille illan ohjelmakaava, miten tämä ilta etenee.

0: Radio Pooki.
1: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää. Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
2: Elosen leipomo.
1: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
3: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
5: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
6: Suukosken keitaalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet sekä Kari Vepsä ja Onnenmaa. Tervetuloa.

0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla. Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: No jopa meni tunti äkkiä. Justiin sai ääneen avattua, niin vaihtui jo seuraava tunti. No, käyhän se näinkin. Ja se on tuo tuntikin lyhyt aika, kun hyvässä seurassa viihtyy. Vasta joku kysyi minulta, että ootko koskaan Ari määritellyt, kuinka pitkä aika on tuommoinen kuin minuutti. Kuinka pitkä aika on minuutti. Minä hetken sitä mietin ja tuli sitten siihen lopputulokseen, että se riippuu ihan kummalta puolelta vessan ovia kysytään. Se saattaa olla pitkäkin se minuutti tuommoisessa hätätilanteessa. No mutta, täällä on meillä studionumerot, pelit ja vehkeet käytössä. Pookin perjantai-ilta 0700392111 numerossa mennään ja puheluita otetaan vastaan.
0: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Ja 0700392111. Käytössä on WhatsAppit, Facebookit, kaikki mahdolliset kotkotukset. Puhelin on pääosissa. Pookin perjantai-ilta.
2: Terve, Ari.
1: Terve.
2: Kuuntelen sun ohjelmaa semmoisella vankalla 3 vuoden kokemuksella.
1: Minkälaiseen tulokseen nyt 3 vuoden jälkeen oot tullut?
2: Edelleen kuuntelen, että tulokset on silloin ollut hyviä.
1: Kiitos. Kyllä mä luulen, että sä olisit jo ensimmäisen tunnin aikana vaihtanut kanavan, jos ei olisi kelevan.
2: Juuri näin.
1: Kiva homma. Kuka se soittaa?
2: Sauli.
1: Sauli, ja mistä päin soitat?
2: No, mä soitan itse asiassa tällä hetkellä Viitasaaren kohdalta. On matkalla kotiin Rovaniemelle.
1: Laitetaan, että Sauli Rovaniemellä, niin postiosoite on jo osviittaa sitten.
2: Kyllä, ja lopettelin tuossa työpäivän, että pikkusen normaali ja pitempi työmatka, että Lahdessa käyn töissä ja tälle.
1: No niin, on sulle, ei sieltä joka päivä vissiin lähetä kotiin.
2: Ei edes joka viikko, että joka toinen tai ehkä joka kolmas. Että,
1: Lahti, että Rovaniemi, siitä tulee matkaa 700-800 kilometriä.
2: Joo, se on 9 tuntia molemmin puolin, riippuen vuoden ajasta.
1: Sitä tulee enemmän. Sitähän tulee melkein 1000 kilometriä, vai ihan?
2: Joo, niin on. Se, taitaa se siellä 900 paikkeilla olla, mutta tunneissa se on se 9. Että.
1: Joo.
2: Mutta kuule, mä oon tässä aina hymyssä, se on kuunnellut kaiken maailman juttuja, mitä sinne ihmiset soittelee ja kertoilee, niin mulla olisi heittää myös yksi semmoinen historiallinen juttu, että jos vielä joku muistaa tai on edes hengissä.
1: Mikä on niin hieno juttu? Kerropa.
2: Se liittyy tähän tanssihommiin ja tähän tanssimusiikkiin, että olen saanut tanssikoulun käytyä Kaarihovilla Peualla. Mä oon Etelä-Pohjanmaalta kotoisin.
1: Joo.
2: Ja siellä sitten ensimmäiset kesätienistit oli pullon keruu. Aha. Siihen aikaan jostain kumman suusta yllättävän syystä, niin yllättävän paljon tuli pulloja kerääntyi sinne parkkipaikoille.
1: Aha,
2: ja,
1: joo.
2: Ja siitä alkoi niin kuin lähestyminen tanssimusiikkia kohtaan, ja tuttuja järjestysmiehiäkin oli siellä, ja ne näki mun aina siellä keräilemässä pulloja, niin ne jossain kohtaa päästi mut sitten ihan käymään siellä tanssissa sisällä, nuorena poikana kun olin. Ja tanssin siellä, olin sitten saanut jonkunlaista oppia humppaan, polkkaan ja jenkkaan, niin tuttuja naapurin rouvia siinä tanssittelin sitten jossain kohtaa.
1: Niin.
2: Mutta sitten meni pasmat sekaisin, mua haettiin tanssimaan, en tuntenut hakijaa ja tuli hidas foksi, enkä ollut koskaan sitä tanssinut. No, jotenkuten siitä ekasta selvisin siitä ekasta kipaleesta, niin tämä viehättävä nainen siinä, nuori nainen, kysyi minulta, että mistä päin olen armeijassa.
1: Niin.
2: Niin vastasin siihen yksi kantaan, että en mene vielä vähän aikaan armeijaan, että olen vasta 13.
1: Niin, sä olit niin nuori, joo.
2: Joo, ja tämä nainen lähti siitä kuin hauki rannasta ja alkoi se toinen laulu soimaan ja minä jään seisomaan sinne. Ja jäämässä sitten sen pyörivän tanssiporukan alle ja pakkohan sieltä oli pois lähteä. Ja muutama vuosi vielä meni ennen kuin ymmärsin, miksi minut sinne lattialle jätettiin.
1: Niin, niin.
2: Sehän oli siis vuosi 80, että omaa ikääni en siis kerro, mutta niin. Olisi ihan hauska, jos sattuisi, että tämä ihminen, se varmaan on jäänyt tämän ihmisen mieleen ja se on häipynyt varmaan tanssipaikalta saman tien, kun tanssipari oli sitten vähän liian nuori siihen maailman aikaan.
1: Sua on jäänyt tuo askarruttamaan, että tavallaan miksi sut jätettiin sinne lattialle, mutta mä jäin miettimään, että miksi sut pyydettiin tanssimaan. Olitko ikäistä vanhemman näköinen?
2: Luultavasti näin, ja armeijapojan näköinen, kun oli lyhyt tukka, niin se meni ihan täydestä, ja sehän on ollut varmaan kamala juttu sitten tälle naiselle, että tämmöinen nuori poika tuli haettua lattialle ja on lähtenyt sitä karkuun. Mutta en tiedä. Se varmaan tämä ihminen se muistaa ja tuskin on koskaan tullut enää Kaarihoville, mutta tanssihan oli ihan kiva.
1: Niin. Onpa siitä aikaa tuosta. Kuinka vuosi siitä on nyt aikaa?
2: Se oli vuonna 80.
1: Siitä on nyt aikaa 40...
2: Vain 46.
1: Niin, 46.
2: Joo, ja muuta siitä vuodesta en muistakaan, mutta toi on jo paljon.
1: Niin, miten naisen ikähän ei voi arvioida, eikä saa nyt mitenkään kysyäkään, eikä silloinkaan voinut, mutta mitä arvioisit, että olisiko hän nyt vielä niin kuin...
2: Kuule, mä olisin epäillyt, että hän oli siellä 7-18, ja minä kun olin 13.
1: Sittenhän se olisi täysin mahdollista, että hän olisi vielä kuule kuulolla.
2: Joo, toivon mukaan, mutta että olihan se hauskaa. Sitä on ollut hauska jälkeenpäin muistella.
1: Joo. Näin. Onpa tarina.
2: Joo, se oli semmoinen.
1: Katoppa. Tuossa voisi tietyllä lailla olla hyötyä, että on ikäistänsä vanhemman näköinen, niin pääsisi joka paikkaan aina ilmaiseksi. Se taitaa olla niin kuin 18-vuotiaana ja sitten kyseltäisikö hän tupakkaa, ostaisikaan papereita.
2: Joo, älä muuta sano. Mutta nykynuorisolla ei ole enää tanssipaikoilla tätä tienisti mahdollisuutta, kun niitä pulloja ei enää ilmesty mihinkään. Tyylit on muuttunut.
1: Kyllä, niitä pulloja tuli itsekin kerättyä. Meille tuo pullonkeräyspaikka oli aina Ravirata. Raviraalla pienenä kerättiin, niitä oli ihan vietiin peräkontti tolokulle. Ja mä muistan, kun me oltiin niin ahkeria keräämään niitä pulloja, että siellä kuulutettiin sieltä Raviraalta, että pojat, antakaapa juua ihmisten ne limunaatit ennen kuin miettää oottamaan ja kerjäämään niitä pulloja.
2: Kyllä.
1: Me oltiin koko ajan
2: Joo, tuosta muuten tuli mieleen, että munkin ensimmäinen koskenkorvapullo, niin se oli puolikas pullo ja jonkun auton roiskeläpän takaa se löytyi, että sekin tuli kerättyä siinä sitten tyhjien pullojen kanssa.
1: Niin. Ja ne oli lasipulloja siihen aikaan.
2: Ne oli lasipulloja ja siinä meni varmaan joltain isännältä sitten sen illan tanssireissu pilalle, kun rypylle on seuraavan kerran tultu.
1: Niin.
2: Eipä ollut pulloa enää missään, että se oli jo kerätty.
1: Niin, on sinä muisteltavaa, kaikenlaista.
2: Näin on.
1: Mikä sopii, muistatko yhtään niitä vokseja, mitä te tanssitte? Voisiko se olla nyt toiveena vai mitä haluat kuulla?
2: Ei, kuule, mä haluaisin kuulla. Itse asiassa mä kerran nauroin aivan vääränä. Sulta voisi pyytää, kato, live-laulu. Ja sä kerran vetäsit, kuule, oikein tyylikkäästä tangosta uudet sanat. Ja sä sitä pätkän vetäsit silloin, mutta mä muistan vaan tämän mahtavan kohdan, kun miten se nyt meni, että sinun kanssasi lähti silmä ja niin edelleen. Niin,
1: Se on
2: eräs tango.
1: Se on, joo, sinun kanssasi lähti silmä. Olisinkohan mä senkin laulanut jossain kohtaa. Ja kyllä mä oon tainnut näitä tangoja esittää.
2: Kyllä, siinä oli hauskat sanat.
1: Joo.
2: Ja kun tätä pitkää pätkää ajaa tässä ei saa Suomeen, niin se on ollut tosi mukavaa, kun siellä on kaiken näköistä. Niin. Muun muassa Tekeläinen esiintyy ja pitää ihmiset.
1: Kiitos. Mulla ei ole ihan levylle asti tuo tango päätynyt, niin mä joudun vielä kysymään sen varsinaisen toiveen vielä.
2: No kuule, onko Topi Sorsakosken, otapas se oli, on yksi päivä.
1: Voi yksi päivä olla 100 vuotta.
2: Joo.
1: Tämä on Reino Helismaan tekemä kappale. Tämä on launannut Tapio Rautavaara elokuvassa Pekka Puupää, ensimmäisessä Pekka Puupää Suomi-filmissä. Ja siinä tämän laulu Tapio Rautavaara kitaran duettona Tuija Haloselle, näyttelijä Tuija Haloselle. Ja sitten tästä on Topi tehnyt versio ja muutama muukin laulaja.
2: Joo, se on ihan semmoinen.
1: Mä luulen, että tämä on tullut elokuvaa kappaleesta ihan levytyskappaleeksi sitten myöhemmin.
2: Kyllä, kyllä. Joo, muita versioita en ole kuullutkaan. Ja sä varmaan on ehkä kuullut sen jopa tällä kanavalla aikaan kerran, että mä oon sitä kuunnellut sen jälkeen monet kerrat.
1: Tämä tekisi itsekin mieli laulaa, mutta tuossa on vähän vaikea tuo B-osa. Kuunnellaanpa tuo B-osa. Se on nimittäin pikkusen semmoinen, se vaatii siinä vähän semmoista, tiedätkö, sävel-akrobatiaa.
2: Kyllä, kyllä.
1: Niin, kuunnellaanpa tuo hieno kappale.
2: Ei mitään. Hyvää työpäivää sinne ja kivaa perjantaita kaikille.
1: Kiitos Sauli, oli mukava sinunkin puhelu.
2: Kiitos, moro.
1: Moro, moro.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: Voi yksi päivä olla 100 vuotta. Siinä on muuten hienot sanat ja hieno on kyllä sävelki. Topi Sorsakoski. Ja ei niin, joo, tuossa Sauli toivoi näitä minun tangoja. Näitä ei ole levylle asti vielä päässyt, mutta mulla oli tuossa muutama 3 tangoa, mitkä meinasin levyttää jo tuonne levylle. Voi sitä tulkintaa näissä kappaleissa. Yksi oli tämä sinun kanssasi lähti silmä. Tämä oli tämä yksi. Sitten toinenhan on ruhtinaan viulu. Nyt jo moni puistelee päätä, että miten se meni. Sehän menee näin. Hän jumalauta viulullaan, löi päähän toista soittajaa, ja soittoniekka tuskissaan vaipui lattiaan. Tämmönen oli. Ja sitten on vielä, tuohon totta kai vaatii myöskin sen 3. kappale, että näistä saa jo levyn alun aikaa, niin tämä tulisuudelma. Sun tulisuudelmasi tähden kusin kenkään, kun onnen kipinät ne kengästäsi lentää. Näin ne meni. Enempää nyt laula ilmaiseksi. Jatketaan.
0: Puukin perjantai-ilta.
1: Kyllä. Tässä olisi sitten meillä käytössä tosiaan kaikki pelit ja vehkeet, mutta otetaan WhatsAppin puolelta väliin muutamat viestit. Täällähän on nimittäin aivan tukossa tänään. Tämä on niin kuin tuli, johon kaataa bensaa, kun tätä yrittää lukia tyhjäksi. Tämä vaan roihua entisestään, tämä WhatsApp. Veetille terkut sinne saunan lämpöön. Pihasaunassa poukki soi. Terkut myös kaikille tutuille Asta ja Jouni. Hyvää iltaa, Ari. Nyt on perjantailta paikallaan. Eilen illalla ei ollut iltaohjelmaa eikä Tomppa nyt ja isäntä Ari paikallaan. Myöskin laitan syysterveiset kaikille kuuntelijoille. Konamiehet ovat edellisestä saapumiserää olevia varusmiehiä, joilla on vähemmän aamuja jäljellä kuin sotilaskodissa myytävässä kammassa piikkejä. Terveisin Reskers Eki. Hyvää iltaa, Kattukankaa, Ari. Ja kaikki poikia kuulevat myös, varsinkin Vänni, tervesin Espoon Eki. Joo, niin ne oli armeijassa nämä, kyllä. Mokut oli sitten nämä uudet tulokkaat, eikö ollutkin? Mokkeri, moku, mokuksi tajettiin sanoa. Onko muisti vielä kunnossa? Iltaa, Ari. Terveisiä Pikikselle, Terolle ja Susulle. Meillä on virvokkeita ja turvokkeita Ranu. Minä olen kiinnostunut edellisestä miehestä, Ranu. No niin, täällä oli. Terveisiä Ranualle, mökkihöperö, konalle, muuten vaan höperö. Saa sitä olla muutenkin vaan höperö. Ei se ole niin justi. Naapuri Siiri täyttää nyt 98 varjossa. Niin sillä oli taas tuossa viikolla tuolla paikallislehdessä niin senssi-ilmoitus naapuri Siirillä. Sinä 90-100-vuotias ukko, täällä tosi tarkoituksella etsii sinua 98-vuotias leski. PS, haluatko hourailla kanssani koko loppuelämä? Niin ei se haittaa vaikka mökkiä perä. Sen voi vaikka yhdessäkin sen houraamisen toteuttaa. Näppärää iltaa studioon Arska. Ja terkut Simojärven Konalle, Mikolle, Sirkkutärille, Kiiminkiin ja Stadiin, Seijalle ja Eilalle, Jan Jäälistä. Jo Eilalle meni nuo terveiset sitten. Perjantaita Ari ja Pooki. Sateisessa torniossa kuunnellaan hyviä juttuja ja musiikkia. Terkut Sandveniin, Mörlängeen, Longhyttaniin, Käylään, Sallaan, Rovaniemelle, Tornioon ja tietenkin kuuntelijoille Leila ja Erkki. Se on tuo, kun meikäläinen lausuu noita ruotsinkielisiä ja englanninkielisiä nimiä. Siitä saadaan semmoista ilmaista komediaa, tahatonta komiikkaa aikaiseksi. Hei! Tässä on puhelin pikkusen tuossa vaiti, niin tehdään niin, että otetaan välittömästi täältä vähän musiikin tynkää tähän kohtaan. Saadaan vähän minä tiedän, että siellä on nyt moni istattanut illanvietto ja haluaa, että nyt olisi vähän semmoista menua ja meininkiä, niin silloinhan sitä pitää teille tarjota. Ja jotakin semmoista irrottelevaa. Irrottelevaa pitäisi saada nyt. Mikä se olisi semmoinen oikein? Kyllä mä lähtisin tällä teitä nyt irrotuttamaan. Sehän on tutkittu, että tuo alkoholi muun muassa, monelle se saattaa olla se, jolla lähtee irrottelemaan ja irrottamaan. Sehän on tutkittu, että alkoholi poistaa kaikki sosiaaliset esteet, kuten tajunnan ja puhekyvyn. Mutta ottakaa ihmisiksi. Sopivasti, jos otatte, elekkää tehkö hölmöyksiä. Minä tuun sunnuntaina tänne ja katselen uutisia sitten, niin mä en näe, miten te olette iltaa viettänyt. Saa riehakoja, mutta ei riehua, sanoo meidän viirakon sanonta. Nyt irrotellaan.
2: Welcome to the house of a thousand black rooms. We present Hurricanes in Chinatown.

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Liigan superkausi on täällä.
4: Tampere Tappara on Suomen mestari.
3: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: Moro, mitä äijä?
6: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
5: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
6: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
5: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
6: Hei, miten sä pääsit sisään?
5: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa...
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
11: Tänä lauantaina Kari Hirvonen ja Onnen tähti. Menot kello 20 alkaen.
10: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.

0: Pookin perjantai-ilta.
1: Taas mennään. Ja kuuntelet Radio Pookin perjantai-ilta lähetystä. Studion kello on tällä hetkellä, juuri tällä hetkellä, samaan verran kuin eilen illalla tähän aikaan. Me voitaisiin ottaa tuosta melkein naarmastaanpa tuosta puhelu. Pookin perjantai-ilta.
2: No, mitä se ketupojan kettu.
1: Täällä on ketkukangas. Kuka siellä on?
2: No, täällä kuule Jurppa ihan kuule.
1: Jurppa. Laitetaan Jurppa. Joo. Mistä päin Jurppa soittaa?
2: No, tällä haavaa kuule ihan täältä Vantaalta, mutta ihan on kuule sitä Oulun kuppaa. Peltä kotoisin ja siellä asustelee.
1: Mä luulen, että sä sanot, että ihan tätä Vantaalta, mutta kohta lähdössä ilmaa.
2: No joo, ei ilman lähdetä.
1: Niin, paikallaan meinaat pysyä.
2: Kyllä, sitä sen verran pitää koettua.
1: No niin, miten se on ilta edistynyt?
2: Tässä vähän tämmöistä, sanotaanko näitä, alkoholipitoista juomaa juopi, mutta näinhän se pitää ollakin ne
1: perjantai-iltana. Niin, eikö sitä perjantai-iltana, niin sehän on jo monelle se rentoutumisen avain.
2: No se on juuri näin, että ottaa nämä viikon kismat pois, niin unohtuu kai.
1: Niin, kyllä. Kylläkäs se näin on. No mitä sulla on viikosta jäänyt haaviin? Mitä noit viikon homman?
2: Tässä ollaan kuule rekkaa ajettu jo tälleen, että eipä tässä sen kummempaa, että siinähän se menee tällä etelässä pyörjessä, että välillä ei saa sanoa kirjoa, että meinaa semmoista tehdä, mutta välillä
1: Niin, sinä se tiedät nuo pitkät välimatkat. Osaatko ulkoa jo kaikki nuo mutkat ja suorat tuolta tien päältä?
2: No ei vois. Voi sanoa, että Suomessakin on kuule niin paljon. Nyt oli tässä viime viikolla ajeltiin semmoista pätkiä, että en ollut ikäkuuna päivänä ajellut. Kyllä täällä Suomessa riittää semmoista teitä mutkaa, että ei näitä voi tietää. Tietenkin nämä päätiet muistaa semisti jo.
1: Joo, päätieltä muistaa aina hyvät ohituspaikat. Jos on hittaita ajoneuvoja, niin tietää aina, että kohta pääsen ohi, kun ne muistaa jo ne ohituspaikat.
2: No, se on juuri näin. Että kyllä sen niinku rekallakin tietää, että tuossa on se ohituskaista tulleja, mutta sitten se aina tahtoo näitä, no en sano yhtä mitään, mutta jotkut on semmoisia ihmeellisiä, että sitten vauhti nousee.
1: Niin, sanopa Jurppa, kun oot rekkakuski, niin rekkamies, niin ootko samaa mieltä kuin minä, kun minä olen aina ajatellut niin, että tämä rantatie, lähdetään tästä Oulu, Raahe, Kokkola, Pietarsaari.
2: No, niin, kasitietä.
1: No, niin, Vaasa, mennään rantatietä tuonne Satakuntaan asti ja sitten mennään tuonne Turkuun asti, niin se on täynnä peltipolliiseja tuo tie.
2: Kyllä, joo.
1: Joka toisaalta on ihan hyvää, mutta kun niihin jokainen hiljentää turhaa ja liiankin paljon hiljentää. Mutta sitten taas tuo Keski-Suomen Jyväskylän tie, sinne kun lähdetään menemään, niin siellä on täynnä ohituskaistoja, paljon sujuvampi liikenne.
2: On, joo. Se pitää paikkansa, joo.
1: Joo.
2: Että aikoinaan tietenkin, mä en tiedä, että sekin se ikäinen ihminen, niin sehän oli semmoinen rännitie aikoinaan tuo nelostie.
1: Niin.
2: Että siinä ei ollut ohituskaista.
1: Joo.
2: Mutta nykyään siihen on tullut ja se on hyvä nykyään mennä. Kasitie on juuri se, että jos tykkään mennä kasitietä, se on tasainen ja tälleen. Joo. Mutta siinä on juuri tämmöisiä, että kun henkilöautomiehet tulee tai ketään tahansa tullut sinne. En halua ketään mollata tälleen, että ne liikaa hiljentää. Juuri näihin.
1: Minä sanon, että ne ruuhkat tulee kasitiellä just siitä, että ihmiset ajaa liian hittaasti, kun ne ei tiedä paljon, kun nopeus on kameroiden kohdalla. Niin se hiljentää kaikkia muuta liikennettä ihan turhaa.
2: Kyllä, kun se tahtoo olla, että jos 80 rajoitus on, niin siihen on 70. Voi allekin mennä joku jarruttelu.
1: Niin, mutta jos ajatellaan, että sopivalla nopeudella ohitat nelostiellä jonkun hitta-ajoneuvon, niin sehän saa vaikka koko päivän tutkia niitä nopeuksia, kun kiireisempi pääsee ohi.
2: Kyllä, hyvinkin.
1: Sujuvasti. Että tavallaan niin, toisaalta peltipoliisit on hyväkin, että ne vahtii liikennettä, mutta niin ne myös hiastaa liikennettä.
2: No, se on juuri näin, että en mä niinku dissaa lainsäädäntöä tai tälleen, mutta niissä on niinku huono puolensa, että kun monen ihminen ei älyä hoksaa sitä, miten ajetaan, ja siihen kärsii ajaa, en nyt neuvo ketään ajaa.
1: Niin.
2: 80 rajoituksella, niin 82, 83, niin eihän se vielä välähä. Se on 84, 85 välähä jälkeen se välähtää.
1: Joo, 3 pykälää ne tekee teknisen vähennyksen. Ja nyt mulla olisi ratkaisu siihen. Jokaiseen peltipoliisiin siihen tolppaan pitäisi panna nopeusrajoitusmerkki. Että näkee, mikä se nopeus on tässä kameran kohdalla. Että jokainen tietää, että okei, minä voin ajaa 80, eikä se räpsähä.
2: No se kyllä olisi joo, periaatteessa sinne ylös sinne laittaa isolla, että 80.
1: Se pitäisi olla lainsäädäntö, että joka ainoassa pirun tolopassa, mikä ottaa valokuva, niin pitäisi olla nopeusrajoitus, että tietää. Koska ne voi olla lumeenpeitossakin osaa tuolla talavilla ja jäänpeitossa ne merkit ja näin.
2: No niin, niinhän se on.
1: Että niitä piettäisi kunnossa ja näkisi sen, se sujuvoittaisi kaikkien liikennettä.
2: Kyllä, huomattavasti ja varsinkin. Sanotaanko raskasta kalustoa, että se hankaloittaa raskan kaluston ihmisiä, kun sinne henkilöautomiet rupeaa jarruttelemaan, niin se on vaan kliseinen juttu, mutta se ei ole kliseinen juttu, mutta se on tosiasia.
1: Kyllä se näin on, kyllä se vaan näin on, joo.
2: Mutta minä haluan kyllä ottaa ennen kuin lähden tänne Vantaan baareihin huuhentailemaan, niin yhden biisin.
1: Mikä se olisi?
2: Se olisi Matti Esku ja Reissumies.
1: Reissumies, tää vaistovie. Se on ainakin Pablon kappale, mutta onko sen levyttänyt myös Matti Esku, vai Rekkamies?
2: On Matti Esku, eikö se ole Matti Esku?
1: Kyllä sillä on Reissumieskin, se on se leipämainoksen lauluhan tämä on.
2: No kyllä.
1: Joo, leipämiehen tiellä pitää myöskin Jurpan. Ja kyllä, pitää. Kuin pitkään oot ajanut?
2: No, minä oon ajanut 2000-luvun alusta, tai periaatteessa vähän, sanotaanko 2000-luvusta asti.
1: Te tiedät katkoviivan aika tarkasti tuolla tiedä.
2: No tiedän aika tarkasti.
1: Unissaankin näet katkoviivaa. Unissaankin näet vielä katkoviivoja.
2: No välillä.
1: Niin, kyllä. Mutta ei se. Toivottavasti saatiin tästä jonkunnäköistä aloitetta tuonne tiekunnossapittoon, että parannettaisiin kameroiden nopeustietämystä.
2: Toivotaan.
1: Kyllä.
2: Mut ei siinä, kun hyvät illan jatkoa.
1: Sitä samaa, kiitoksia.
2: Tai kaikille tietenkin kuuntelijoille ja myös sinulle ja...
1: Samaten.
2: Hyvä. Joo, kiitoksia. Kiitos ja ei...

0: Radio Pooki.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
6: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
7: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
8: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
9: Tuutsä!
8: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Urjanlinnassa lauantaina

0: perjantai-ilta.
1: No niin, pannaanpas pullo pois. Tämä oli kotikalia tämä. Käymme yhdessä aina. Käymme aina rinnakkain, lauloi Hiiva ja Sokeri. Tuolla kiljupöntössä. No mutta, sitten, oliko se pontikkapannussa jommassa kummassa? En ole alan harrastaja, joku näitä on tehnyt ja keittänyt, mutta en tiedä, onko tämä seuraava soittaja. Pookin perjantai-ilta.
2: No terve, Ari.
1: Katoppas, nythän sieltä meidän pontikka-asiantuntija soittaa.
2: Jaha, pontikka-asiantuntija se. Sitä se ei ole, mutta olemme joskus juonut sitä.
1: Niin, sekin on.
2: Joo, se on aika tullut juotua tässä iässä kaikkea. Kiljusta se lähti ennen vanhaa.
1: Ne sanoi, että se on korpikuusen kyyneltä.
2: Niin, tai korpirojua, tai sitten siinä oli niin monta, hyvällä lapsella monta nimeä sanoi
1: niin. Sanalla. Miten Lapin turnee meni Tuomolla?
2: Joo, se oli kuule mahtava reisu siellä Pasmajärvessä. Olitte saanut koottua sinne kuule porukkaa. Oli siellä kuule väkeä.
1: Siellä oli kylää täynnä.
2: Kunkahan monikertainen oli Pasmajärven kylän väki siellä.
1: Siellä oli kyllä niin paljon, että siellä vissiin poliisi ohjasi jo liikennettä. Vähän tuntuu.
2: Joo, se oli kuule. Mekki tuli vähän myöhässä sinne. Niin mä auta tuntui, että ei parkkipaikkaa löydy. Kuule maantiellä ja tuli täynnä autoja. Mie tuli sinä olemme, että voi herran, onpa Ari ollut kohta niin kuin sokeripala kärpäsille, että se on koonnut sinne poruttaa, oli se kuule väen paljon. Huntera ei Pasmajärvessä ole kuule, se on kymmenkertainen määrä oli se, mitä kylässä itsestä on.
1: Niin, mutta hei, katoppa, jos mä en ollutkaan sokeripalaa, jos mä olinkin paskakasa, sehän houkuttelee kans
2: niin, kärpäsille. Sehän on kyllä kans vettä. Niin. Ihan se oli kerran kuule yksi kulkumies tullut talhoon ja oli sitten yösin ja kesän aikana. Se oli sanonut nämä, että no nukut tuolla pirtinurkassa, mutta siellä saattaa olla paljon kärpäsiä.
1: Niin.
2: No se aamulla emäntä kysyi, että kuinka meni. Ei mitään vaikeuksia. Hän paskasi toiseen nurkkaan, niin kaikki kärpäset oli siellä.
1: Niin ajattelepa, kuka se sanoo kerran, että kyllä tuo paskakin on varmaan täytyy olla hyvä, että miljoonat kärpäset ei voi olla väärässä.
2: Ja ei helvetti, se on hiljaa tosi.
1: Ei, joo.
2: Joo, mulla tuossa, kun siellä noita lauluun, noita mulla on tullut miehelle, että semmoinen tango, ken on nähnyt kevään.
1: Ken on nähnyt kevään.
2: On syönyt toisen eväät.
1: Niin, ken on nähnyt kevään? Onko se se on vähän Reijo Taipaleelta kuulostaa tuo. Ken on nähnyt? Joo.
2: Kevään, se on syönyt toisen
1: eväät. Okei. Niin, ken on nähnyt evään, on syönyt toisen evään.
2: Ne, ken on nähnyt kevään, se on syönyt toisen evään.
1: Eli sehän on kuule niin sitten ootappa nyt. Se voisi olla laulava sydän. Laulava sydän.
2: Joo, se joku semmoinen se oli, joo, justi, mutta sitä, kuule väännettiin. Markka tuli, eikö Turkka Mali?
1: Niin.
2: Se oma maa.
1: Oma maa. Markka tuli, sanoo Turkka Mali. Hyi Kattinen, niin. Sanoo Kai Hyttinen.
2: Justi, hyi Kakkinen.
1: Älä muuta virkas, sanoo Kirka.
2: Niin.
1: Niin, oma maa. Katsotaanpa
2: onko siellä, kun menisin kuullut sen nimisen?
1: Pannapa Turkka tuohon, mitä se sitten sanoo.
2: Ei.
1: Pannapa Mali tuohon. Mali, kun niitä on veljeksiä, niin oma maa. Onkohan se sitten maantien tyttö. Maa. Ei kenenkään maa. Mika ja Turkka Mali.
2: Se on justi, ja Mensan.
1: Tämä on siis valtio, tämä on valtion mehtiä, kun tämä ei ole kenenkään maa.
2: Joo, niin on. Niin. Justi se laulu, se ei ole kyllä soinut polkissa. Siitä on kyllä aikaa.
1: Joo.
2: Tiedätkö, koska on viimeksi soitu?
1: Tämä on kuule soinut viimeksi, jos katsotaan, niin tämä on soinut kesäkuun 14. päivä kello 14.09. Siitä on aikaa,
2: tänä kesänä
1: se on tullut, mutta
2: Ei ole sattunut kuulemaan, että se on siinä aika mukava sana siinä laulussa.
1: Joo, ei kenenkään maa. Liekkö, että sä oot silloinkin itse toivonut viimeksi?
2: Niin, en ole varmasti. Ensimmäisen kerran toivon.

0: sitä pohkii sitä kappaletta.
1: Joo, jo, jo, jo.
0: Se on joku toinen.
1: Kyllä niillä on hyviä kappaleita näillä tuota.
0: Oh, Turkka Markka tuli.
1: Niin, Turka Mali, siis Maliveljekset. Aina se on Turka niin. Maliveljekset. Mika ja Turkka Mali.
0: Justi, joo. Ja tietenkin niitä terveisiä täytyy lähettää tuonne Porhiin minun pojalle Karille ja Marikalle sen vaimolle ja sitten Espooseen. Siitä on lähtenytkin tuossa isäntä lähtenyt Texasiin Amerikkaan.
1: Oho.
0: Joku työreisulla ja sen vaimolle Marille, mutta tuskin se on aukassut polkia. Ja sitten mulla asuu sisko suolla Etelä-Ruotissa. En muista missä paikassa oli. Tänä päivänä kun on soittanut kuulemma poukkiin ja lähettänyt siiville ja mulle terveensä. Eipä sattunut olemaan, katsoin puhelimen kautta, hän kuuntelee.
1: Niin.
0: Eipä sattunut olemaan tuolta, sattunut olemaan päälle, vaikka mullekin on se päällä paljon.
1: Joo.
0: Se välistä häätyy paraatia ihmistenkin kanssa.
1: Niin. Totta kai, ei sitä voi päivystää koko
0: ajan. Joo, ja sitten Roanerää hirvimiehille tietenkin terveisiä ja. Ja sitten kaikille sieppiläisille ja pasmalaisille onnittelu, että tuommoisen vetäjän että pystyn aivan. Oli kyllä yllä, että oli siellä kuulee väkeä.
1: Ja oli siellä mukaan. Oli mukaan.
0: Enää pikku Tuiran asemalla saapi sanoa.
1: Kyllä. Siellä varmaan lähti metäeläimekin liikkeelle, että miten täällä on näin paljon porukkaa.
0: Kyllä, että tuommoinen meteli, joo, nimenomaan.
1: Poroja näkyy ja poronvasoja, niitä saa varua muuten. Ne tulee, hyppää kohdallakin vielä.
0: Niitä on jumalata joka paikassa. Mä olin tuolla hirveän pyynnissä alkuviikosta nyt. Niin helvetti, kun poroja joka paikka, nuoret koira, niin eihän se, kun poron perhään pisti taidaan kuule, kun niitä on tuolla joka helkku, se on aivan sama, mihinkä se menee, kyllä siellä poroja kuitenkin on.
1: Ensin pitää ampua ilmaa, että poro säikättää pois hirveen eestä.
0: Ja eikö perkele ampua ne porot pois, eli se alkaa pysää hirveen.
1: Niin.
0: No aivan maa vaiva, saapi sanoa, kun nyt. Meilläkin on suolakiviä siellä ja sitten kamera, niin eihän se perkele juokse kuin poro niissä suolakivin alla ja kamerassa.
1: Jaa.
0: Ne on hirveän varten pantun. Porojahan siellä on, niitä on niin paljon, että se on aina enemmän kuin sääskiä.
1: Kato, siellä tietää, että
0: ei ole maata, mihinkä menetette, missä ole poroja.
1: No niitä oli tuollakin kyllä, joka niemen
0: ratkossa. Kyllä niitä oli, kun niitä on joka mie käsitä, kuinka ne saavat pitää niin paljon, mutta sehän on heidän asia se.
1: Onko sinä joku kiintiö?
0: No onhan siinä, missä on tietenkin vissi määrähän, vissillä palkisella saa olla, mutta mihin käsitä, eikö se ole kontrollia, se mihin käsitä.
1: Jaa, ei.
0: Vaan vaan hullua homma. Ei, jos en osaa sanoa, että minä kuulutte siellä aina vissi määrä piti olla. Ja sitten se tuli yli niitä pakkolahatkin ja sillä lailla, mutta. Ei, nyt on mennyt tuohon horisonttiseen kanssa, mutta se on sen ajan murhe,
1: mutta pannaan
0: kuin. Ja tietenkin terveisiä lisää, tietenkin. Sieppijärve ja Kolahri minun siskopoilla, Sirpala ja Arila ja Kimmola ja Rauhala ja sitten Harju Mika ja Minna ja Kaisulle ja Karipekalle ja tietenkin häätyy lähettää näille. Mikä se oli se kuule se kaveri, joka kävi siellä, sanoi mulle kepsiinkin, se oli Keiteleltä jostakin kotoisin.
1: Mikähän se on?
0: Se oli tuttu tuolle Jormalle sinne terve. Se kävi, että kun mie oli niin tyhmä, ettei kysynyt, sitä ei halua kysyä kaikkien nimiä.
1: Niin.
0: Se pitäisi aina kysyä, että mikä se sinun nimi oli, sä sanoi, joo, kyllä mie sinun nimeen muista, että sanoo mikä sinun sukunimi on.
1: Ja justi kyllä. Uutiset kyllä. Painaa päälle, niin pannaanpa kuule tuota.
0: No niin, pannaanpa Turkka Mali soimaan.
1: Se tulee uutisten jälkeen.
0: Selvä,
1: joo,
0: okei.
1: Hepskukku.
2: Radio Pop.

0: Radio Pooki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
7: Elosen leipomon.
6: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
11: Tänä lauantaina Kari Hirvonen ja Onnen tähti. Menot kello 20 alkaen.
10: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava. Paavola.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Presidentti Alexander Stubbin mukaan kaikilla suomalaisilla on vastuu siitä, ettei Venäjän propagandaa levitetä eteenpäin. Stubbin mukaan kaikkien olisi tärkeää ymmärtää, että Venäjän käymän informaatiosodan tarkoituksena on aiheuttaa pelkoa ja epävakautta suomalaiseen yhteiskuntaan. Perinteisen median rooli on Stubbin mukaan noussut entistä tärkeämmäksi tilanteessa, jossa väärää tietoa on teknologian kehityttyä helpompi tuottaa ja vaikeampi tunnistaa. Stubb puhui maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan 50-vuotisjuhlaseminaarissa Säätytalolla Helsingissä. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä, joka koskee datakeskusrekisteriä. Rekisterin on tarkoitus antaa viranomaisille kattava kuva Suomessa toimivista ja Suomeen suunnitelluista datakeskuksista. Rekisterin ylläpitäjänä ja valvontaviranomaisena toimisi Huoltovarmuuskeskus. Ilmoitusvelvollisuus koskisi datakeskuksia, joiden asennetun tietotekniikan tehon tarve on vähintään 0,5 megawattia. Lausuntoja voi antaa 2. lokakuuta asti. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. Yhdysvalloissa dieselin keskihinta on noussut ennätyksellisesti lähes $6 gallonalta, kertoo yhdysvaltalainen autoalan järjestö American Automobile Association. Yksi gallona on vajaat 4 litraa. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan dieselin edellinen hintaennätys koettiin sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022. Bensiinin ja dieselin hinnat ovat nousseet rajusti sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin helmikuun lopussa. Vielä noin vuosi sitten dieselin keskihinta oli alle $4 gallonalta. Helsingin Sanomien digitaalisista evästeistä kieltäytyminen muuttuu maksulliseksi. Evästeistä kokonaan kieltäytyminen maksaa lehden mukaan noin 5 € kuukaudessa. Uuteen malliin siirrytään lokakuussa. Kuukausimaksu poistaa digitaalisen mainonnan lukijan näkyvistä lähes kokonaan näköislehtiä lukuun ottamatta. Lehti kertoo, että lukijoista noin 90% hyväksyy digitaaliset evästeet. Evästeet sallivat mainosten kohdentamisen ja analytiikan keräämisen. Lehden mukaan sen tilaushinta olisi korkeampi ilman mainonnasta saatavia tuloja.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

No niin, siinä oli kumiterän saappaat. Se alkaa olla sitä aikaa kyllä nyt syksyllä, että saapasvartta tarvitaan. Alkaa olla sen verran kostiat ilmat. Mutta jaa, kyllä se saattaa tuo kurkun kostukekin aiheuttaa myös sitten omia lieviä ilmiöitä. Nyt esiintyy seuraavaksi Suomen suurin mieskuoro, Alkon mieslaulajat. Tosin tästä oman päivitetyn versioon tehnyt Komiat.

0: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Näinpä, se on kuulkaa meillä ilta rientänyt. Nyt seuraavana käynnistyy kolmas tunti. Mennäisin sanoa kolmas pullo tuosta äskeisestä kappaleesta. Mutta ei, kolmas tunti käynnistyy numerossa 0700 392 111. Tuossa kun sanoin, että tuon alkuperäisen Hei vahtimestari on tehnyt Suomen suurin mieskuoro Alkon mieslaulajat, niin osalla kuorua näytti justi olevan taas harjoitukset tuossa ajan takana, kun tulin tänne toimitukseen. No niin, ja sitten meillä tosiaan käytössä Facebookit, WhatsAppit, Ketsupit ja osittain saattaa mennä jo sinapinkin puolelle. Tuosta voi lukia minun rintamuksesta kaikki nämä mausteet, mitä löytyy. Siihen ne on päivittynyt ja päivittyy parasta aikaa. Iltakahvin tuossa puottelin justi äskettä ja mikä siellä on menossa tällä hetkellä. Onko iltakahvit juotu vai joko siellä on yömyssyt menossa vai mikähän se on tilanne? Otetaanpa puhelu tuosta heti, niin ollaan viisaampia. Pookin perjantai-ilta.
2: Kato. Soittelee sulle.
1: Katooppa, se on Malmin kuningatar itse.
2: No niin.
1: Se on kuule semmoinen titteli tuo Malmin kuningatar, että siinä ei ole edes perintöprinsessan titteleitä jaettu kuule.
2: Aivan.
1: Kuningatar on kuningatar.
2: No niin, Suomessa ei ole muita kuningatar kuin Malmin kuningatar.
1: Sinä oot Malmin kuningatar, se on ristimä nimi sulla ihan virallisesti kutsumaan nimiini.
2: Aivan ihanaa.
1: Kyllä. Mitäs Malmille kuuluu?
2: No, mitäs se mies vielä löytää?
1: Voi se on pitkässä kuusessa. Vai jos se onkin justiin siellä kuusen latvassa, että on huomannut kiivetä sinne asti.
2: No eihän pysty edes.
1: Vai onko se niiden ukkojen hankinnassa, että kuka kuuseen kurkottaa, niin se katajaan kapsahtaa? Vai niin kuin se...
2: Ei, mutta ootko sä yhtään yrittänyt miettiä, joka mulle sopii?
1: No ei, mä oon ajatellut enemmänkin, että kyllä se on kuule tämä mainonta, kun sinä omisan noin puhut, niin siellä voi olla kuule monta sulhasehokasta kuulolla tarasta aikaa, mutta kun eihän niillä ole kato yhteystietoja, tämä pitäisi jotenkin nyt tämä... Tähän pitäisi kehitellä joku näköinen työkalu, semmoinen, että saataisiin kanavoitua nämä. Siellä
2: aivan.
1: Niin, kyllä ei ole.
2: Aivan. Niin. Mä oon sanonut, että jos et sä löydä mulle, niin se on sinä.
1: Joo, että tässä ei vielä tiedä, että onko Bestman vai Sulhasen roolissa sitten loppupelleeseni.
2: Älä muuta.
1: Joo, ainakin Bestmaneksi minä uskallan jo luppautua sulle, jos tuota niin, minä tuun taas sun juhuliin sitten, kun sulla on ne häät. Minä voin vaikka vihkiäkin samaa hintaa, jos niikseen tuli.
2: Ai, voiko
1: niin? Niin, kaikki onnistuu. Otetaanko lyhyellä vai pitkällä kaavalla?
2: No, miten vaan?
1: Tuossa ainakin tuo naapuri Heikki halusi niin lyhyellä kaavalla, että se itse jäi vihkimättä kokoon. Meni vaan vaimon nimiin.
2: No, älä muuta.
1: Niin, se on vähän, mä en tiedä, myykö ne, kato, kun lyhyt ja pitkä vihkikaava, niin en mä tiedä, myykö ne metrihinnalla, vaan miten se on hinnoiteltu?
2: En yhtään tiedä.
1: Niin. Se on vähän tuokin sitten makukysymys, että onko se tota, niin.
2: Ei, mutta tiedätkö, siellä on semmosia, joka on vailla laista ja sitten ei koskaan yritä edes.
1: Niin, se voi, siellähän voi olla kuule semmosia, minä luulen kuule, että se voisi olla, niin, mä en tiedä, pitäisikö se olla semmoinen koulutettu ukkomies, valmiiksi koulutettu ukkomies, vai olisiko se sitten semmoinen itse oppinut poikamies. Mä luulen, että nuo poikamiehet, niin ne on hyvin semmosia niinku käteviä, kato, kun ne itse osaa kaikki tehdä. Nehän ei tarvitse niinku naisten apua. Pitäisikö se olla semmoinen koulittu, vai pitäisikö se olla tämmöinen niinku poikamies? Niin kuin...
2: No mulla ei ole niitä väliä.
1: Niin. Että sen ratkaisit. Tässä on niinku huomaat, niin. Niin. Onko harrastukset, pitäisikö harrastuksia olla, minkälaisia? Muitakin?
2: No, mä jooga harrastaja.
1: Niin.
2: Tämmöistä pientä.
1: Joo. Onko, mitä sanot Eila, onko nykyään vaikeampi löytää semmoista sulhasehokasta kuin ennen aikanaan?
2: En tiedä, kyllä se, kuule kun mä oon 19-vuotiaana löytänyt jo ensimmäisen.
1: No niin.
2: Kyllä se nyt vähän 73-vuotiaana on pikkusen vaikeampaa.
1: No miten jos otetaan tanssipaikka? Sä meet vaikka tansseihin siellä jossain Malmilla ja siellä on tanssit, niin sinnehän menee pariskunnat. Mutta onko siellä, kun siellä on aina tämä naisten haku tai miesten haku, niin näkyykö siellä koskaan tämmöisiä niin kuin poikamiehiä istumassa seinän vieressä? Että...
2: Älä usko. Kuule.
1: Onko ne kaikki varattu ja rengastettu ja...
2: En mä tiedä.
1: Eroneita, karaneita, mitä ne on?
2: En tiedä.
1: Mutta hei, katoppa, mitä...
2: Pisari, ja se tyyne mulle ketään. Kuule, mä oon 73-vuotias.
1: Niin. Joo.
2: Ja se tyyne...
1: Minä jo harjoittelen tässä valmiiksi, vai onko se tuota Nelsonin viiassa kuudes, kun tullaan kuistille päin? Mikä se on?
2: En tiedä.
1: Eiku Mendelssoni, mikä Mendelssoni viiassa vai kuudes, kun tullaan kuistille päin? Se voi jää valita sitten, että...
2: Älä muuta.
1: Joo. Polokasetko sinä kakkua leikatessa ensin?
2: No en tiedä.
1: Ne.
2: Kumpaa tehdä?
1: Minä tiedän, että sä oot semmoinen tomera emäntä, että sä saatat vaikka polokasta sinä kakkua leikatessa. Näyttää heti kaapimpaa.
2: Se voi olla. Onko tämä jo lupaus?
1: Ei, tämä vielä lupaus on. Tämä on vaan tämmöistä, niin kuin, kato, tämä on, ei tämä vielä lupaus. En minä uskalla luota, kato näin nopeaa. Niin tuota...
2: Seuraava juttu.
1: No
2: niin. Se on Kalajoki valssi, mutta sinun lauraamana.
1: Voi! Sehän kuule tulisi tuota, en ole sitä levyttänyt, mutta tuota, sehän tulisi tuota tuo sehän tulisi niinku häävalssiksi sulle se Kalajoki valssi.
2: Joo.
1: Voi, minun laulamana Kalajoki-valssi, voi kauhia. Voi, että olisi se kyllä, niin, mitenhän se kuulet tuota, saisinkohan mä tätä? No, mun pitäisi katsoa tuota, oota hetki, äläpä hättäile, mä katson tuota, jotta, ootas nyt, kun mä saan tästä tuota, niin... Voi mä tehdään, kato kun mä, niin ootapa nyt, katoppakö tuossa. Minä nyt Eilan vuoksi uhuraavun, niin mä otan täältä vähän takaa. Oho, täältä lähti takapotkua. Miss meren aava aukea, ulappa rannaton, miss aaltoranta raukea. Siellä Eilan häät on, se kesä aina kaunoisin.

0: verraton. Kalajoen ranta, kultaisinta santa, Pohjanlahden aallot armasta. Siellä suvituulen, kuiskailevan kuulen, sinne palaan aina uudestaan. No niin, sieltä vähän potkua tuli takkaan, niin mä pääsin niinku... Tämä oli tämmönen kevyt versio, tämmönen rallatus. Tämä ei vielä lähe, mutta tästä puuttuu vielä se tunne, että tämä oli vaan tämmönen rallatus.
1: Aivan ihana.
0: No niin. Joo, tuohan olisi kyllä sulle semmoinen häävalssi tuota.
1: Meille. Meiksi.
0: Niin.
1: Mä oon kerran löytänyt sitä muita, niin eikö se ole miniästä
0: häävalssi? Kyllä mä eilen, kyllä mä luulen eilen, että sun kannattaa vielä kuitenkin harkita ja katella, niin tuota. Mutta. Elää, miten sitä sanotaan, että hyppää ensimmäiseen linja-autoon, niitä voi tulla niinku parempia vuoroja sitten ajallaan, kohdallaan.
1: Aivan.
0: Niin.
1: Leikitellään tässä.
0: Joo, ja sitten toinen sanoo, että jos linja-auto kerkeää mennä, niin niitä tulee kohta seuraava sitten.
1: Niin, mutta seuraava Kalajoki on sisään.
0: Kyllä, nyt kuullaan se Kalajoki-valssi sitten. Tuo olisi kyllä kiva laulaa joskus oikein sillä tosissaan tuo kappale, mutta sinne se tuli nyt tällään vähän niin kuin, eihän tässä pysty tällä kuivalla mikrofonilla oikein lauleskelleen, kun tämä huutaa vähän korva. Mutta tota, se tuli nyt siinä semmoisena, mutta täällä tulisi Pekka Himangalta ihan laulettuna tämä. Menikö se poikki? Se meni poikki. Voi Eila pyörty varmaan nyt, kun sai noita häälupauksia tuossa taas, mutta niin luulenpa, että tämä Kalajoki-valssi on, jaa, otetaanpa muuten, nyt mennäs tulla takaisin, lähtö uusitaan. Tämä nimittäin mennäs lähtiä eri kokoonpano, että tämähän pitää olla Pekka Himanka, että tämä Eilalle kelepaa. Sinnehän tulee muuten Eila häihin Pekka Himanka esiintymään. Minä toimin pastorina ja katsotaan vielä loput roolit lähempänä.

0: Radio Pooki.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
7: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Urjanlinnassa lauantaina. J. Eskelinen.
10: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
15: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
16: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
12: RAYO. Radio.

0: Sitten jatketaan. Kuuntelet Pookin perjantai-ilta lähetystä juuri parasta aikaa. Mikäli et kuule tätä, niin sitten sulla on joku toinen kanava auki siellä. Studion kello on tällä hetkellä hyvin kalapia, ei puhu mitään ja viisarit on täysin solomulla. Taisi olla viime yönä aika vauhikkaat etkot. Mennään eteenpäin. WhatsApp on tukossa. Kaajetaan tuonne putkimiestä. Tuolla aukeaa niin kuin tuo WhatsApp, jos se on tuota. Ja sitten toinen, mikä on tässä WhatsAppissa sama kuin Ketsupissa, että jos sieltä ei taho tulla mitään, niin pannee tämän näytön vähäksi aikaa nuriipäin ja alkaa WhatsAppistakin irtuamaan. Täällä on kaksi isää tapasi päiväkodin pihalla. Toinen isä päätti esittäytyä. Moi, mä oon Tuomas. Moi, mä oon Viemäs. No niin, kiitoksia Nikolle. Suomen kieli on ihmeellinen kieli sillä lailla hyvinkin monella tavalla. Ja sitten se oli joo, tuosta. Katsotaanpa seuraava viesti. Tervehdys Liminkaan Mannulle ja Japelle. Tarja Haukiputtalla lähettelee. Terkkuja studio iskälle ja äiskälle. Hetkinen, terkkuja studioon iskälle ja äiskälle. Eiku jaa, siinä oli pilkku välissä. Terkkuja studioon, pilkku iskälle ja äiskälle parvekkeelle Kokkolaan ja Eeralle naapuriin. Ja nuorisolle mukavaa synttärimenoa Freetu 31V. Sinne kans terveisiä. Makia mies tuo Ari, ootko ollut sokeritehtaalla pomoon? En oo ollut. Jaa. Se on niin kuin kuka se sanoo tuo naisten mies, että tuolla oikein viimeisen päälle naisten mies, se sanoo, että hän on naisten mielestä hyvin makia mies, että jos hän laittaa sokeripalaan suuhun, niin varmasti naiset vaan pussaamalla ottaa sen pois siitä. Että ei se mitä täällä sitten? Onko Siitinjärvi Kittilän Munajärven vieressä? Olisi hyvä saada selvyys tähän. Lisäksi terveisiä Pekalle Kiminki ja Matille Puttaalle Antti laittuu. Kyllä se tuossa oli Juhanin kuvassa sen Siitinjärvi ja minä katsoin, että se taitaa semmoinen paikka olla, kun siinä oli liikennemerkkikin. Ja ei tämä ole ensimmäinen kerta vaivaistalo Finlandiassa, kun näitä paikkanimiä. Yksi semmoinen hieno matkailukohe myöskin, johon voisi suunnata tuonne Itä-Suomeen, niin tämmöinen hieno paikka kuin Hevonperseen mutka Suomussalmi Hossa. Tuo voisi olla ihan näkemisen arvoinen paikka. Hevonperseen mutka, niin löytääköhän tuonne navigaattori vai mitenhän tuossa käy? Tämmöinen, näitä on näitä paikkakuntia, näitä on joskus käyty läpikin ja kyllä näitä mahtuu Suomenniemeen nimiä jos toisiakin. Sitten seuraavaa soittajaa puskee tulemaan tuosta. Pookin perjantai-ilta.
1: No heippa, täällä on Hyrrä Hevonen.
0: Hyrrä Hevonen. Joo, siellä on hevonen. Vai elää mitään, niin se on täälläkin.
1: Siis Herra Hyvönen, Ismo Hyvönen.
0: Ismo, katoapa Ismo. Matkitaanko vähän hevosta nytten?
1: Ei kyllä ole huono matkima hevosta, vaikka
0: kun mä silloin kun oli ennen äänenmurrosta, niin mä sain tehtyä sen Kimiemän varsan, mutta nyt tämä on tämmöinen vanha työruuna.
1: Aha.
0: Joo. No niin. Ja miten Ismolla lähtisi tuommoinen hevonen?
1: ei on huttu. ei.
0: Joo. Nui se hevonen ääntää silloin, kun on ruokkaa, ei kokki. Joo, tuolla. Kyllä hevonenkin ymmärtää virvokkeiden ja turvokkeiden päälle.
1: Ei, varsinkin silloin, kun on nälä.
0: Niin, minä matkin vähän vielä hännän huisketta, kuuntelepa. Eikö ollut hyvää tuokin? Joo, kato, että mä oon hevosen laukkaa. Sitäkin hän pystyy niinku imitoimaan. Nui. Ootapa tuo neljä. Se pitäisi niinku nelistää. Oota nyt. Ei, nyt ei nelistä, mutta mä laukkas. Piru vielä laukkas ensimmäisen 200 metrin aikana heti. Tämä on Rabiossa ollut aina no. sama homma.
1: No eikös niin?
0: Mitä Ismo?
1: Mitäs tässä? Ihan kiva. Ihan
0: niin. Mukaan. Perjantaina on taas.
1: Niin. Oli viime viikolla olin kala.
0: Missä olit? Kalaksissa? Eikö minkä sanoit? Viime viikonloppuna olin kalaa. Mä kuulin, että Kalaksissa. Mä että sulla on ollut pitempi vaunumatka, jos sä oot Kalaksissa asti.
1: Ei, kun olin kalaa. Ja sain vielä 3 lohja.
0: Katooppa. Paljonko paino?
1: No ne on semmosia kilon verran.
0: Kilon verran, joo. Ei ollut ihan niin iso lohi, minkä minä sain.
1: No kerros, mikä
0: minä se on. Sain lohen, mikä oli 2,2 kiloa. Ja tämä tapahtui tuolla Lapin reissulla justiin tuolla, missä mä olin siellä silloin, niin siellä tuli rantoja. Niin, joo, ja katso sinne, niin kävi sitten sillä lailla, että mä sain sen 2,2 kiloisen loheen ja otin irti sen ja heitin takaisin sinne järveen. Eiku Merreen, niin ne sanoi ne kalastuskaverit, että hulluhan saatko heti takaisin tuonne. Mä ettei kai mulla on varaa syödä lohta. Se on kallis kala tänä päivänä. Kyllä ei minusta kalastajia saisi. Mä lähdin järvestä lohta pyytämään, että ei se ei se.
1: No mitä? Paljonko kaupaa?
0: Joo, niin.
1: Paljonko kaupassa maksaa lohikiloja? Sinä nakkelet vain järveä.
0: Niin, sehän on siellä. Se on ollut parhaimmillaan 35 euroa kiloa yhteenväliin. En tiedä, onko se nyt alle 30 tällä hetkellä kilohinta lohessa. Niin kuin valamisalohessa.
1: Niin.
0: Mä oon raakalohi, siitä mä en muista paljon, kun mä en itse ikään laita lohta muuta kuin aina pyydän lohta tuolta tiskiltä ja aina on tarttunut.
1: No sieltä se kyllä tarttuu.
0: Joo ja tuoretta on tämäkin lohi, mikä nyt on tässä lautasella, potkii vielä.
1: Elää nyt.
0: Joo, ne on tuoretta kuule.
1: No niin, no sitten on tosi tuore, kyllä se ei ole vielä kerran.
0: Mutta se ei ole joka kaupassa. Katsoppa, kun mä kävin yhdestä kaupasta lohtahakkeen ja sitten kävin hakkeen viikon päästä samasta kaupasta. Ja mä että ei tämä kyllä nyt on niin hyvää kuin viimeksi. Että no pitäisi se olla, kun se on samaa lohta vielä mikä viikko sitten. Niin, että jonkunnäköinen hintalaatu. Siinä saattoi kilohinta ollakin pienempi, muistaakseni.
1: Ei.
0: Jaa, Ismo, sinussako on kalamiestäkin?
1: Välillä vähän joskus sattuu, mutta jonkun se on vain, ei ole semmoista hirveästä.
0: Joo.
1: En ole semmoinen, kyllä välillä tuolla vaunun kanssa liikuskelen, niin silloin sattuu aina.
0: Joo, nyt se tärkein kysymys. Menikö kalastus ilman mitään kommelluksia?
1: Ei kuule tällä kertaa.
0: Tällä kertaa ei sattunut mitään, että olisi vene uponnut tai...
1: Ei ollut veneellä, kun olin rannassa.
0: Se olit rannassa, joo. Joo.
1: Mä en kuullut, mitä toi emäntä huuti tuolta.
0: Niin, se muistuttaa jostakin kommelluksesta, että äläpä unoha.
1: Niin, aina sitä jotain pientä.
0: Ja aina pitää vähän...
1: Pientä koiruutta aina tulee.
0: Pitää olla pientä jäynää ja koiruutta ja aina pieniä komelluksiakin pitää mahtua. Muuten se on liian tasapaksua tämä.
1: Eikös niin.
0: Tallaaminen, että aina pitää vähän sattua jotakin.
1: Mutta nyt on mennyt kyllä yllättävän hyvin.
0: Se on vaan, kun joku sanoo tuossa vasta, että on vaan semmoisia päiviä, että tuntuu, että kaikki kaatuu päälle ja hän on metsuri vielä ammatiltaan.
1: Joo,
0: kuunnellut
1: tässä.
0: Niin, että se on... Kyllä. Se saa...
1: Mutta se on aina kuule, ja vaunukin on kuule. Ei tule vettä sisään.
0: Mahtuuko se lohi sinne jääkaappiin?
1: Kuule, sinne on sopinut 5 kappaletta.
0: 5 kappaletta lohta?
1: Niin, nyt on niin iso pakastin.
0: Kato, siellä on siis jääkaappi pakastin.
1: Joo, jamen.
0: Jaaha. No niin, sähän saat kuule siellä, voi, nehän pysyy tuoreena kuule nyttenkö.
1: Niin, mutta kun en saanut kuin kolme.
0: Niin, kolme, mutta kyllä niitäkin syö aikansa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mulla on nytkin itsellä, mulla on tuolla lohta kuule hakki viikonlopuksi, mulla on aina, mä syön enemmän kallaa kuin lihaa, että mulla on aina lohta, ja niin kuin nytkin valmista, niin tota, on loimulohta välillä, ja välillä on paistettua lohta, ja niin paljon on syönyt kuule, että niin eväät on jo kasvanut itsellekin.
1: Eikö?
0: Joo, se tulee sinä pitemmän päälle lieveilmiin, että pystyy huomattavasti kauemmin itsekin on leveällä nykyään tässä vaiheessa jo. Että tuota... Joo.
1: Kato, sellainen homma oli, että kun minun isä ja sitten tuo minun siskon mies, ne aina sanoo, muistatko sä sen Turhapuron Vilmin sen... Kun ne aina sanoi, että menköön tämä päivä tällä lailla, huomenna repäsyä.
0: Oliko tuo Turhapuro-elokuvassa?
1: On Turhapuro. Se on Turhapuro.
0: Menköön tämä päivä
1: tällä ja huomenna, repäsyä.
0: Kuka niin sanoo?
1: No eiköhän sen sanonut Turhapuro.
0: Sanooko se nuin?
1: Kyllä minä veikkaan, että se sanoo.
0: Ootapa nyt. Joo. Joo.
1: Niin.
0: Joo.
1: Vai olikohan Simo? No, mutta joku niistä aina sanoo, että huomenna, menkö tämä päivä tällä lailla huomenna repää.
0: Mutta eikö siinä ole se appiukko? Sehän sanoo, kato aina, muistatko sinä, miten se appiukko sanoo?
2: Mikäs tässä on ollessa? Bisnekset menee hyvin ja kuntokin on vallan mainia. Ja ihana nautiskelu tuhansien kilometrien päässä siitä törkyturvasta.
0: Noin sanoo appiukko.
1: Eikös niin?
0: Niin. Ainakin uisin sanoi, että tämä on elämäni onnellisin päivä.
1: Niin, ja sitten se sanoi aina, että menkää vaikka miljoona vaikka.
0: Niin. Joo, kyllä ne on katsottu, kuule.
1: Kyllä ne on katsottu monneen kertaan.
0: On katsottu, ne on niin loistavia kyllä. Että.
1: Eikös niin?
0: Se on yksi paras Uuno Turhapuro-elokuvassa, niin tämä Uuno armeijasaja. Se on kato hyvä, kun tuota, se hiippailee kato sinne tuota, niin Everstin tyttären ikkunan alle kitaran kanssa, tämä Uuno Turhapuro. Niin. Ja se menee soittamaan tätä Love Me Spenderia sinne, tuota, niin kuin tälle Hannelle Laurille sinne ikkunan alle. Ja se pyytää sen, että kiipiäpä tikkaita tänne yläkerran hänen kamariin sitten. Ja se menee sinne, niin sitten se tuleekin se Eversti isä sieltä, että me äkkiä tuonne vaatekomeroon piiloon, että isä tulee. Niin. No sitten se Eversti tulee, että tyttäreni, mikä täällä on tilaan? Ei täällä mitään. Se aukaisee se Eversti, Yrjö Parjanen näyttelee sitä, niin se aukaisee sen vaatekaapin koko meeron. Niin siellähän on Uuno Turhapuro sitten siellä kaapissa. Niin se kysyy tuota, sieltä tytöltä se Eversti, että tyttäreni, oletko sinä menettänyt moraalisi ihan kokonaan?
2: Kyllä on menettänyt moraalinsa ihan kokonaan. Ja sitä jätetään juuri täältä vaatekomerosta. Nyt on kattonut tämän komero, täällä se moraali ei ainakaan ole.
0: Noin totes Uuno. Niin, joo. Tuo oli Uunolta loistava repliikki kyllä siihen tilanteeseen, että se kyllä osasi hyvin.
1: Niin. Sitten se on se toivekappale T.T. Puronta.
0: Mikäs kappale?
1: Menköön tää päivä tälle.
0: Joo. Menköön tää päivä. Otetaanko vielä, kato tämä mustavalkoinen Uuno. Se oli pikkusen erilainen. Otetaanko se vielä?
1: Okei.
2: Okay. Joo, kuka ronkkeli ruuan suhteen? Kyllä kuulkaa, pitäisi pikkasen syötyä ennen kuin meikä mannelle tullaan sanomaan yhtikäs mitään. Sinäkin Ismo siellä Rangneesissa, niin syöt lohta, mutta meikäläinen söi toissapäivänä ossokukkua, liekitettyä kanaa ja tomaattipyreen sekaa. No, loppujen lopuksi se oli niin paha, ettei sitä syönyt etes naapurin laboratorin noutajakaan. Mut siitä huolimatta se tuli kamalan kipeeksi.
1: Niin, ja sitten se oli vielä se... Mä pääsin
0: Niin. Kyllä. Nyt mä oon käyty Ismon kanssa tätä meidän imi. Mikä?
1: Epäsiisti.
0: Kyllä pitäisi kuulkaa pikkasen miettiä ennen kuin tullaan meikamannelle yhtään mitään sanomaan. Joo, kyllä se on. Nyt on Ismon ja Ari imitaatiokoulukin pitkästä aikaa nähnyt päivänvaloon, niin kuule, laitetaan Ismo pelit soimaan.
1: Ja se on siinä, että sitten mä noille terveisiä tähän Tuuporsin porukoille, kun aina niin kuin Sakari Hakulakin aina sanoo, menkö tämä päivä tälleen huomenna repä.
0: Niin huomenna.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
7: Tuutsä!
6: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
8: Suukosken keitaalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet sekä Kari Vepsä ja Onnenmaa. Tervetuloa!

0: Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy. Pookin perjantai-ilta.
1: No niin, sitten jatketaan. Meidän pitää kohta vähän tasata, tuossa tulee mainoksia tihjempään toisekin kohta, mutta otetaan se tähän yksi puhelu tuosta. Pookin perjantai-ilta.
2: No joo, täällä on Veijo Ylivieskasta, hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa Veijolle Ylivieskaan.
2: No kuulepas, tuulee.
1: Niin. Tää Veijo tietää.
2: No älähän mitään, että entäpä jos me ruvettais kuuntelee irti.
1: Se olisi kuule erittäin hyvä valinta. Kaikki kappaleet on hyviä.
2: Joo, nimenomaan. No ei, no joo. Tää aika hyvin sanottu sillä tavalla, että kaikki ovat hyviä. Ne on hyviä.
1: Ne on. Sanoppa Irviniltä yksi huono kappale, mikä se on, niin en ainakaan minä keksi.
2: Eikä minä.
1: Ei. Joo. Joo.
2: Tämä minun kappale perustuu moneen asiaan, mutta se, että mulla on tästä Irvinistä niin mahtava tarina.
1: Mikä tosi tarinako?
2: Se on siis, ei sen faktempaa ole.
1: Mikä tämä on ja milloin tämä tapahtui?
2: Vuonna 70.
1: Se on syksynsävel vuosi. Irvin teki Poin Poin ja Reeperbahnin 70-luvulla ja voitti syksynsävelen molemmilla kappaleilla. Se on sitä aikaa.
2: Se on nimenomaan sitä aikaa, mutta on se erilaistakin aikaa.
1: No mitä siellä on tapahtunut?
2: Ei ne ole vähän mitään. Minähän siihen aikaan harrastin yleisurheilua ja hiihtua ja kaikkia tämmöistä. Ja Ylivieskassa oli tämmöinen kuin Ylivieskan kuula.
1: Joo.
2: Ja Ylivieskassa oli tämmöinen tanssipaikka kuin kasino.
1: Niin.
2: Ja kasinon lava.
1: Joo.
2: Ja siellä oli kaikkia. Juttuja.
1: Hämärästi muistan, kyllä.
2: Joo, hieno homma, hyvä niin. Sitten Ylivieska, niin kuin meidät, no hiihtäjät, aivan sama mikään, mutta kumminkin, niin käskettiin talakoisiin sinne, että piti tehdä ulos vielä semmoinen lisätanssi, semmoinen lava.
1: Lava, joo.
2: Ja se, ei mitään, no minut määrättiin siihen, ja se oli oikein hyvä, ja ei mitään, ihan tein hommia, ja no älähän mitään, niin kuule minä sitten kahtuin nyt pihalle. Se oli päivää, totta kai päivä.
1: Niin.
2: Aika jännän näköinen linja-auto pärähtää siihen kasinoon isolle pihalle.
1: Joo.
2: No sieltähän tulla pölistää kuule Irvin.
1: Kato, tunsikko Stetsonista.
2: Linja-autosta nyt. Sitten tämmöinen henkilö, kun siihen aikaan oli hän niin semmoista niin voimissaan, niin Slopro Seppo tuli sitten siihen, että kuulepa Veijo, että nyt menet ottaa Irvinin vastaan ja sitten huolehdit Irvinistä koko illan.
1: Joo.
2: Ja se oli siinä.
1: Niin.
2: No mä ajattelin, no, ei, eipä siinä, että no käsky on käsky.
1: Niin.
2: Voi hyvänen aika, niin kyllähän ne kyllä piti nuorekin pojaa niin vähän miettiä, että hetkinen Irvini tuolla.
1: Kato, Irvinillä oli Stetsoni siihen aikaan päässä.
2: Ei, mutta ei ollut silloin, kun hän tuli sieltä.
1: Ei ollut silloin, jaha.
2: Ei ollut.
1: No niin, no minkälainen teillä oli ilta?
2: No mennäänpä ensin siihen, että mikä oli se ensi tapaaminen.
1: Niin.
2: Siis se oli minusta kaunis, mahtava. Se oli semmoinen, että jes. Että nyt mä vain näin niinku aivan eri ihmisen, mihin olen tottunut.
1: Niin, kyllä Antti oli Antti Hammarberg. Se oli eri kaveri kuin Irvini.
2: Aivan eri. Ja tuota niin, ei mitään. Niin kuule Irvinin kanssa. Kerran mulla oli tämmöinen tehtävä, että mun pitää huolehtia Irvinistä, niin minä että no minähän huolin. Ja niinkin niin lähetti, niin Irvinikin meni kahtoo sen tanssilavan. Sitten käytiin kahtoo sen, missä orkesteri soittaa.
1: Joo.
2: Sitten mentiin sinne kahvioon. Ja Irvinillä oli silloin vain, olikohan oli edes lippalakkiakaan.
1: Niin.
2: Enpä muista sitä, sille pöytsomaan.
1: Noniin.
2: Niin, niin juottiin kuule kahvit siellä kahviossa. Siellä oli silloin jo tyttöjä töissä.
1: Niin.
2: Sinne. Ja tuota niin nämä... Niin, se joku, se niitä linja-auto, kun siirsi se linja-auto siihen lähemmäs.
1: Mm.
2: Ja sitten ne rupes niitä kamppeita rahaa sinne, no, sinne, mihin pitää.
1: Niin, johonkin takahuoneeseen tai hotellihuoneeseen.
2: Ja ei se ollut mikään, ei sillä tavalla takahuone, vaan se. Niin, niin. Voi, hemmetti, niin. Se kävi Irvinin kuulla sen, eikä se käynyt kuin pari kappaletta niin kokeille, että mitä kuuluu ääni, niin se akustiikka ja kaikki tämmöinen, ja orkesteri kokeili vähän omia kamppeita, ja sitten ne jätti ne siihen. Ja.
1: Joo.
2: No sitten lähdettiin taas tuossa niin. Käytiin Irvinin kanssa tuota sitten siellä linja-autossa istuu joo, jonkun aikaa.
1: Mm.
2: Se oli yllättävä hiljaa. Mä tämän nyt sitten passaa taiteilijaa häiritä.
1: Joo.
2: Ja minä en häirinyt. Ja Irvini ehkä otti joku torkutti siinä.
1: Niin.
2: No ei mitään. Minä sinä vaan näin mietin, että Veijo kuule. Joo, hieno hetki.
1: Niin.
2: Ja tuota niin, ei satarakolle, sitten ruvettiin keskittyä siihen illan keikkoon.
1: Hmm.
2: Siellä oli muitakin yhtyeitä ja orkesterita.
1: Niin.
2: Se oli itse joku mikä tapahtuma, en minä muista.
1: Niin.
2: Mutta Irvini oli ensimmäinen esiintyjä.
1: Joo.
2: Niin se sen takia joutui silloin alkuillasta aloittaa.
1: Niin justiin, joo.
2: Joo, ja mihin voi olla, että hänellä oli varmaan joku johonkin toiseen paikkaan menossa.
1: Niin, niin.
2: Mutta kumminkin, niin. No Irvini, kun sitten rupesi oikein siihen hommaan niin kuin vähän perehtyä.
1: Joo.
2: Pukine. Erittäin kauniita tetsonit sitten.
1: Joo, kuulee. Sillä oli vähän röyhelöpaita ja muuta, mitä sillä oli.
2: Joo, kuule, ja se, siis se oli niinku ihan mahtavan näköinen kaveri.
1: Joo.
2: Ja tuota niin. Sitten se kävi, kuule, sanotaanko puoli tuntia ennen sitä keikkaa, niin sitten se kävi oikein niinku orkesterin kanssa niin kuin läpi, että miten tämä lähtee.
1: Mm.
2: Ja sitten ei, minulla oli Irvinille vissyvettä.
1: Niin.
2: Baarista otettua vissyvettä.
1: Joo.
2: Näin. Okei. Okay. Mutta se oli kuule jännä hetki sitten. Siinä kuulee parikymmentä minuuttia ennen se keikka alkoi.
1: Mm.
2: Ihan niin kuin totaalisesti.
1: Niin.
2: Irvini lähti ulos tupakille. Ja se otti, se ei ollut kosken korvaa, mutta se oli semmoista värillistä alkoholia.
1: Joo, joo.
2: Ja ei mitenkään, niin kuin sanotaanko, että no, pullosusta kumminkin.
1: Niin.
2: Ja, mutta ei mitenkään ryyppäämällä ja ryyppäämällä.
1: Niin,
2: ja
1: niin.
2: Ei voisi sitä sanoa. Se, niin. Se oli erittäin semmoista mahtavaa hommaa. Ja se multa kysyi, että Veijo, että hän pannee tämän tuohon johonkin. Sinne tanssipakan takaa.
1: Johonkin verhon taakse piiloon.
2: Eikö sinne mättää se ulos?
1: Siis lavan taakse, jaaha.
2: Niin, minä olen tämä höpö. Sitähän ei panna sinne, että nehän kureksii perkele. No, yleisö siihen päälle.
1: Niin, niin.
2: Anna se pullo mulle ja minä huolehdin sitä tämän illan. Ja se antoi sen pullon mulle ja ei mitään, oli ihan mahtava.
1: No on, kuulosti kuule justiin nämä Irvinin rauhoittumiset ja ennen keikkaa rauhoittuminen. Nämä on just näitä, että esiintyjä haluaa olla ennen keikkaa vähän hiljaa ja rauhassa. Ja semmoinen mun pitää...
2: Niin. Se oli sitä minä justiin tässä, mä itsekin jo voin miettimään, että hetkinen, mä en tuota miestä oikeastaan nähnyt ikkää hiljaa. Niin kuin sillä tavalla.
1: Niin.
2: Ja rauhoittua.
1: Niin, että hän oli... Mutta nyt kuule Veijo, lisää kysymys. Vastaappa siihen, oliko Irvin, kun mä oon Irvinistä kuullut Antti Hammarbergista, että se on loppujen lopuksi ollut aika ujo kaveri. Oliko se ujo?
2: Kyllä mä kuule sanoisin sinulle, että... En mä voi sanoa, että hän oli ujo. En.
1: Joo.
2: Mä en sano näin, mutta... Minä yllätyin siihen ensin näkemään hänestä.
1: Niin.
2: Hän varmasti tuli aivan selvinpäisiltä linja-autosta.
1: Joo.
2: Niin. Ei, kyllä ei ollut mikään suupalta.
1: Se on ollut hiljainen ja aivan, se on kuulemma ollut aivan hiljainen ja rauhallinen kaveri. Ja tämä Irvinin juttu on ollut rooli, mutta sen lopulta jäi se rooli vähän päälle. Se alkoi elää sitä Irvinin elämää,
2: no
1: eikä joo, Antti Hammarberg elää.
2: Joo, no mä otan kantaa siihen.
1: Joo.
2: Mutta nyt minä haluaisin toivoa sinulta Irvinin lau.
1: Mikä laitetaan?
2: Lättähattujen paras.
1: Voi että, sehän passaa tuohon loistavasti tuohon.
2: No, kyllä se on tuota ja se on minun tuota niin... pojan poikieni toive.
1: No niin, aivan mahtavaa. Laitetaanpa kuule soimaan, se tulee tuossa tasan jälkeen, niin... tasan mainosten jälkeen. Vähän mainokset myöhässä, mutta tulee kohta tuo kappale.
2: Ei muuta kuin kaikkea hyvää.
1: Kiitoksia.
2: Kiitoksia.
1: Hyvä. Joo, moro.
2: Moro.
0: Radio Pooki.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: Liigan superkausi on täällä.
5: Tampere Tappara on Suomen mestari.
4: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Kookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Irvin Goodman Lättähattujen vanhain koti. Tämä on Lättähattujen vanhain kotin kappale. Ja tällä käynnistyi viimeinen 4. tunti. Me ollaan jo vartin yli 9 menossa, eli 21.15. Pookin perjantai-ilta on harjoituksen aiheena tuonne 10 uutisiin saakka. Vielä jatketaan siis tuommoinen 3 varttia. 007-392-111 on studionumero. Tulipa Irvinistä hienoja tarinoita. Mä kerron yhden lyhkäsen tarinan kanssa Irvinistä, mikä oli aika loistava. Itse asiassa kun luin noita Irvinistä ja Veksin kirjoja kaikkia, niin Irvinillehän oli tehty jopa siis tämmöinen, kun oli renttu, Irviniä puhuteltiin rentuksi, niin sille tehtiin tämmöinen älykkyystesti. Se tulos oli keskimääräistä niin kuin viisaamman ihmisen tulos, eli sillä oli jo niin kuin aika pitkälle semmoinen, miten siinä sanottiin, niin kuin oppineen ihmisen tieto. Taito Irvinillä siinä älykkyystestissä. Semmoinenkin oli tehty. Ne oli halunneet nähdä, että onko se niin renttu, kun se väittää olevassa. Vai eipä ollut. Se oli paljon viksumpi tyyppi, Irvin. Ja yksi oli semmoinen tarina, joka on klassikko. Irvin oli seurueineen mennyt tuonne johonkin viientähen ravintollaan. Ja ne oli menneet sinne pöytään ja pyytäneet hovimestarin paikalle. Hovimestari oli sitten tuonut siihen nämä menylistat, että mitä te tilaatte, niin Irvin oli samantien paukauttanut, että me ei tarvita menylistaa ollenkaan, että kaikille tähän pöytäseurueeseen niitä oli ollut reilu 5 ihmistä, että me otetaan hernesoppaa ja ruisleipää. Hovimestari oli naurahtanut, että siis mitä tilaatte? Hernesoppaa ja ruisleipää. Hovimestari oli naurahtanut, että voi kuulkaa, tämä on viientähen ravintola. Irvin oli sanonut, että sen takia, justiin, teidän pitää toteuttaa asiakkaan toive, sitähän se 5 tähtiä tarkoittaa, että onko teillä tuolla keittiössä hella? Hovimestari oli sanonut, että on. Onko teillä siellä kattila? On. Tuleeko hanasta vettä? Joo. Tuossa vieressä on tuo ruokakauppa, siellä myydään sitä hernerokkaa peltitölökkässä. Käykää ostamassa, kaatakaa ne kattilaa, vettä joukkoon ja liedelle kiehumaan ja... Siellä oli sinä iltana syönyt koko seurue hernesoppaa samalla kun muut oli syönyt hienoja ruokia. Irvin halusi palvelua viientähen ravintolassa. Tämä tarina on tosi.
0: Pookin perjantai-ilta.
1: No niin, siinäpä sitä on ihmeteltävää. Ihmeteltävää monenkin sorttia. Mitäs täällä on? Katsotaanpa WhatsAppin puolelta. Uuno muuttaa maalle. Uunon isä sanoi jotenkin noin, kun suunnittelivat Uunon taloa. Jos oli se kuuluisa kartano rakennus siellä, mikä oli syntymänsä. Joo. Mitäs täällä sitten? Hyvin lähti Arilta Uuno, mutta lähteekö loiri? Siis vesku niin kuin itses. Kyllä sekin voisi. Joo, lähtee.
2: Nyt on sillä tavalla, että täytyy näitä Turhanpuron elokuvia. Se Yre Kokkonen ohjasi ja se peli käsikirjoittui. Se peli oli hirveän tarkka näissä käsikirjoituksissa. Ja sillä tavalla, että Eino-Leino tulkinta ja Peter Vero oli se säästäjänä. Nämä oli niinku hienoja juttuja.
1: No niin, se oli Vesku Loiria. Pikkupätkä tuosta ihan kylmiltään. No, mitä sitten? Ja terveisiä Kolarin Venejärvelle hirviporukalle. Hellu siellä ja miehen nökötän kotona ja onneksi kuuluu sentään Arin ohjelma. Täältä sitä puhallettaa vielä tuonne 10 saakka. Ääniviesteistä otan kohta semmoisen potpurin, kun päästään siihen kohtaan. Täällä on muutamia semmoisia tuoreita ääniä tällekin viikkoon. Niin katsotaan tuolta vähän sitten tilannetta. Terveisiä Haisuvaarasta. Ottakaa hetki, korjaan.
3: Terveisiä Haisuvaarasta kaikille senkkunaisille lähettää mökkiläinen. Haisuvaaraan, kiitos.
1: No niin, sinne pittiin nenästä kiinni, kun tuo tuli kuitenkin Haisuvaarasta tuote viesti. Kun Jumala loi maan, niin missä vaiheessa hän loi loimaan? Kyselee Risto. Siinä on hyvä kysymys tuossakin, erittäin hyvä kysymys. Terveiset kaikille, jotka ovat käyneet aikanaan Hietasaaren tanssilavalla. Minäkin olen käynyt. Eipä olisi uskonut, että mekin käytiin siellä aikoina ja nyt asumme tien toisella puolella. Nykyään lavan paikalla uudet asuntomessutalot. Aikanaan nähtiin yölintukin pari kertaa siellä, Sari ja Harri. Minä olen käynyt Hietasaaressa silloin, kun siellä oli Matti ja Teppo. Sanoisin, että siitä on varmaan tuommoinen 20 vuotta aikaa. Ja silloin sehän loppujen lopuksi paloisi Hietasaaren Oulun hienoin tanssilavaa. Siellä kävi varmasti vuosikymmenten aikana legendoja, vaikka kuin paljon esiintymässä. Täällä on meillä seuraava soittaja, Poukin perjantai-ilta.
4: No täällä puhupi Markku Vantaalta. Iltaa. Yksi pieni semmoinen tarkennus, kun tämä eräs herra mietti sitä, että kuka se sanoi, että menkö tämä päivä. Mutta huomenna repästään, niin se oli Matti Jääksen elokuva Katsastus vuodelta 1988. Ja sanajana oli Viltteri, jota näytteli Vesa Vierikko.
1: Joo, Vierikko oli sinä päivänä. Joo, kuuluisa elokuva.
4: Joo, sen mä muistelin jo siinä puhelun aikana, että ei se ainakaan missään Uuno-kuvassa ollut, mutta...
1: Ei.
4: Mutta näin, siis Katsastus ja Viltteri ja Vesa Vierikko oli näyttelijä. Näin. Tällainen pieni tarkennus, ei muuta siitä.
1: Joo.
4: Kiitos. Ja olkaa hyvä, ystävällisiä te. Kiitos hyvästä ohjelmasta. Sinua on hauska kuunnella. En ole nähnyt, mutta mulla niskat on vähän kipeänä, niin mä en edes naamaa välttämättä voi katsoa, kun niska taivu niin ylös, että täytyy vain kuunnella radiossa sua. Tai helpommalla, kun mä 90 ainakin pituutta, no se siitä.
1: No niin.
4: Mutta hyvä tyyppi oot.
1: Kiitos paljon, Markku. Niin oot sinäkin. Mitä tuota haluat kuulla musiikkina?
4: Minä haluan kuulla, joo, hyvä kun kysyit, koska mä haluan kuulla, siis löytyykö sulta semmoista kappaletta, kun rakkaus on lumivalkoinen?
1: Totta kai Yön legenda, ja muistaakseni Suvi Teräsniska on tehnyt sitä omaa versiota, mutta haluatko alkuperäisen?
4: Mutta siis ihan tämä yöyhtye.
1: Yöyhtye, joo, laitetaan, kyllä. Se on tuota, sepä kuule siinä, joo, kyllä löytyy.
4: Se on koskettava aihe näin, kun avioliitto on vähän semmoisessa vaiheessa, niin hyvä, niin. Koskettava ajankohtainen kappale.
1: Sitä on hyvä käsitellä musiikin konsteja.
4: On joo, kyllä se on kyllä totta, joo.
1: Joo.
4: Mutta ei mulla muuta ihmeempiä. Mulla ei tässä nyt sen kummempia näillä, jos selviää, niin hyvä on. Ja kiitos hyvästä ohjelmasta ja aurinkoa sulle. Ja toivotaan, että voitte jonkun humppakassin tai hömppakassin.
1: Katsotaan, sulla on numero 9 on sinun onnen numero.
4: Hyvä, kiva.
1: Kiitoksia.
4: Kiitos kovasti.
1: Joo, hei.
4: Moi.

Radio Pooki. On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kokin perjantai-ilta. Soita 0700 392 111.

0: Kookin perjantai-ilta.
1: No niin, siinä oli äskettäin balladiosastoa Yö ja rakkaus on lumivalkoinen. Tuohon vähän niin kuin luontaisena jatkumona laitoin tuohon Juice Leskisen Mies, joka rakastaa itseään. Tämä kappale muuten on Juicen yksi parhaimpia lauluja minun mielestä. Tämä on Mika Kaurismäen ohjaamassa klassikkoelokuvassa Valehtelija vuonna 1981. Siinä menneepi nuori Mika Kaurismäki, vai onko se Aki? Kumpi sinä näyttelee sen roolin? Ja se menee ravintollaan ja siellä on Juicen bändi soittamassa sitten Slamin kanssa, oliko se sitten, joo, Slam-yhtyeen kanssa on soittamassa kyseistä kappaletta siellä ravintolassa. Eli siinä on aika klassinen kohtaus. Juice on elokuvassakin. Se menee, Ari, oikeastaan näin. Sun tulisuudelmasi tähden kusin kenkään, mut älä huoli, en nyt ihan täyteen sentään. Terkkuja Ari ja Tuomo, en ole kiirunnaa. Täällä Kaima Ari laittoi. Joo, se me ei itse asiassa muistanutkaan. Siinä on kyllä, taisi olla vielä B-osaakin. Tuossa sinä muistaakseni lorrauteltiin sitten omalla tavallaan. Voi hitsi, Ari, ihania sinun laulamia tangoja. Levytä ihmeessä, tiedätkö, olet mahtikivaa, sanoo Liisa. Jaaha, siellä tuli niitä tangoja alkuillasta. Sekä Riihimäen että Santahaminan varuskunnissa olivat uudet saapumiserän alokkaat mopoja ja mokuja. Polkupyörä marssilla kettuiltiin alokkaille, kun mentiin kevyen liikenteen väylää pitkin ja liikennemerkissä luki alla ei mopoille, reskers eki. Täällä on tullut sitten vähän vitsintynkiäkin kans sitten. Mulla dieselpassat ajan mittarin mukaan 10-12 kilometriä tunnissa ylinopeutta. Ei välähdä kamera eikä mustamaijakaan ole reagoinut ajoon, Reijo. Aha. Tuossa on vaan suuri vaara, Reijo, että mitä jos se mittari menneekin yhtäkkiä kuntoon, niin se tiedäkään, että se näyttää ihan oikein. Niin silloin napsahtaa ja isot sakot. Voi olla niinkin, vai pystyykö se aina epäkohillaan. Iltoo Kallaveen saaristosta, Ari. Täällä mökkitontilla on vilistänyt minkkejä, joita sitten vieraspetolajina loukuttamaan. Minkki tai kukaan lie on siinä touhussa pahasti voitolla. Loukusta on mystisesti hävinnyt syötit. On jopa luukkukin lavinnut kiinni, mutta tyhjää on täynnä. Että tämmöisiä täällä ihmetellään. Iltaa kohti virvokkeita ja turvokkeita ja myöhemmin töllystä kalpanpeliä jälkijunassa. Viihtyisä iltaa studioon ja kuulijoille terkuin Nina ja Riku Kuopiosta. Jaaha, siellä on siis tämmöinen minkkihomma. Minä näin tuolla nyt Pasmajärvellä, niin siellä oli tämmöisiä kettukäpälälautoja, ne laittoi sinne viritteille ja sitten oli se näädän loukkokin se toinen. Mikä se oli? Siellä oli tämmöisiä. Sieltä voisi löytyä jonkunnäköinen. Jonkunnäköinen lause. Oho, täällä on tullut pitkä viesti tuohon liittyen, mutta moro, Ari, kiva kun olet taas juontamassa. Terveiset Pirjolle ja Heikille Kokkola ja onnea uuteen kotiin. Terkut myös kuuntelijoille Juhani ja Pirjo Niininevalta. Hei, nyt varmaan otetaanpa tähän ennen kuin unohtuu, niin tuo mulla oli tuolla. Nämä on tässä. Missä minä olen? Minä olen tässä. Joo, kyllä. Tässä ollaan nyt kaikki. Niin täällä olisi tämmöinen trio. Katsotaanpa mitä täällä olisi tuoretta ääntä kehiin tähänkin iltaan. Ja katsotaanpa tuosta, siis kyseessä on, täällä on pari tämmöistä, katsotaan vielä, että juu, noin, näin ja noin.
2: Etelä-Pohjanmaan Peräseinäjoelta Eila lähettelee rakkaita terveisiä Eevalle Kempeleeseen. Kiitos ystävyydestäsi. Hyvää perjantai-iltaa. Kotona ollaan.
1: No niin, sinne kiitoksia ääniviestistä. Kivaa juttu, että siellä on kaikki kunnossa. Entäs täällä?
3: Onko Siipinjärvi Kittilän Monajärven vieressä?
4: No moikka, moi. Tästä Ulvilan Harjunpäänmäestä taas, Masa morjesta. Toissapäivänä vietettiin vaimon synttäreitä ja nyt tänään sitten kun on perjantai, niin vähän grillataan ryynimakkaraa ja nautiskellaan viiniä ja olisi toiveena semmoinen, että jos saisi niinku vaimolle jonkun hienon esimerkiksi tekin onnittelulaulun. Kiitos. Moi.
1: Kiitoksia sinnekin. Vaimolle synttärionnitteluja täältäkin sinne. Ja hommahan menee niin, että meillä muutenkin tulee vähän tiukkaa kohta tuossa, että kerkeä viestiä lukia ja saadaan nämä puhelut vielä jyräämään. Niin suosittelen melkein, että tosiaan sinne vaimolle onnittelut, myöhästyneet onnittelut syntymäpäivän johosta ja vielä hän ehti. Ja muillekin kaikille musiikin toivojille, niin laittakaapa huomiselle tuonne 12-15 välille niitä tekstareita. 17106 numeroon. Ne oikeuttaa sitten tuohon toivemusiikkiin tilat. Tässä ohjelmassa vain soittamalla tulevat toiveet. Otetaan eli puhelu per toive, niin pystyy tämän rytmiin. Muutenhan meillä menisi sitten, jos alettaisiin kaikki viestitoiveet toivoa, niin tämä menisi pelkäksi musiikkikonsertiksi sitten. Vaan sitä varten meillä on just nämä toiveohjelmat, mitkä on tarkoitettukin musiikilliselle viljelylle. Eli huomenna ja itse on sunnuntaina ottamassa niitä toiveita vastaan. Tuostahan mennään arvastaa seuraava soittaja. Pookin perjantai-ilta.
0: No, hallo. Radion pois päältä.
1: Kyllä. Tänne kuuluu hyvin. Kuuluuko sinne?
0: Mulla on juttu, että niin...
1: Otapa nyt alkoi katkomaan. Siirrypä vähän eri kohtaa. Ootko jossakin lähellä betoniseinää tai jonkun katoksen alla, peltikaton alla? Vähän katkoa. Äsken kuului hyvin, mutta nyt kun liikahetti, niin se alkoi pätkimään ja me en tahtonut saada mitään selvää. Niin jos vähän vaihdat eri huoneeseen vaikka, niin olisiko...
0: Joo.
1: Nyt kokeilepa nyt uudelleen. Mitä olit sanomassa?
0: Justiin tuossa niin oli tuo... Mä täällä mökillä Yliviessässä kekalla.
1: Joo.
0: Ja näin pohkaan. Mulla tuli mieleen tuollainen yksi juttu, niin just Vesamahti Loirista.
1: Niin.
0: Sitä... Mummu oli tuolla myymässä, se oli Yliviessässä, niin... myymässä viinaa ja näin poispäin, niin Vesa-Matti Loiri oli siellä ollut, että...
1: Kato.
0: Nyrkkiä löynyt pöytään, että nyt vittu viinaa.
1: Se veskulla on ollut janoa ihan selvästi.
0: Joo, mummo oli sanonut, että me ei voi kyllä myyä mitään ennen keikkaa.
1: Jaa. Jaa. Katoppa. Veskusta mä en osaa oikein sanoa, että ottiko se tärpättiä ennen keikkaa vai keikan jälkeen. Se on ollut semmoinen hulivili aina, niin sitten ei tiedä, että onko sillä syntymä humala niin kuin mullakin.
0: Niinpä. Se on selvin yrkkiä pöytä. Minun jöviinaa.
1: Ne.
0: Mun mummo ei myynyt.
1: Joo. Mä itse näin yhden kerran Vesa-Matti Loirin livenä. Me oltiin Oulussa semmoisella, en muista mikähän paikka se oli, mutta mulla oli itsellä keikka siinä. Sitten porukka rauhoittu hetken ja sitten tuli Vesa-Matti Loiri ja se jatkoi, niin kuin se ilta huipentui siihen. Niin kuin, eli mä olin toisaalta vähän niin kuin veskun lämpärinä siinä ja sitten tuli Loiri itse siihen. Että näin veskun onneksi livenä. Ja oli hieno esitys. Siinä oli muutama säestäjä sille ja
0: No, mä oon itse sitä, en kerinyt nähdä Vesa-Matti Loiria ollenkaan liveenä.
1: Joo. Sitten taas Irvinistä puhuttiin, niin sitä mä en kerinyt nähdä liveenä. En kerinyt Irviniä nähdä liveenä ikään.
0: Joo.
1: Mutta mähän oon ollutkin silloin, kun Irvini kuoli, niin mähän oon ollut vasta 14.
0: No niin.
1: Että ei sitä silloin ole vielä hirvinä kapaa, kun se kulettukaan.
0: No ei.
1: Niin. Joo. Kyllä, mutta mitä haluat kuulla?
0: Olisiko vaikka laittaa Irvin Goodmaniin sitä tuo... viileitä saunaa ja kuulla.
1: Niin, työmiehen lauantai.
0: Joo, Kyllä.
1: Joo. Tässä oli semmoinen, mitä mieltä oot, kun tuossa puhuttiin nimimerkki R:n kanssa ja Risto R on tarkka, niin se sanoi tuota, että tässä on, kun viideltä saunan kurjata putkaa, niin kukaan ei noin nopeaa kerkiä päihtyä, että tunnin päästä on jo putkassa. Mutta jos se onkin aloittanut tässä tämä laulussa tämä työmies, niin sen ottamiseen jo iltapäivällä, että se menee vaan saunaan. No niin. Ja sitähän tarina ei kerrottu, että onko se mihin aikaan
0: aloittaa. Sitä se ei kerro.
1: Mutta viieltä se menee sauna ja kuuelta putka, että sehän on voinut aloittaa jo iltapäivällä.
0: Niin.
1: Ollaan tarkkoja näiden sanotusten kanssa, että ne toimii.
0: Joo.
1: On siinä veksisanat, että kyllä se silloin pitää kutissa.
0: Veksi on hyvä.
1: Niin, joo, kyllä. Laitetaanpa työmiehen lauantai, se tulee kuule kohta ja sekin on huomenna ajankohtainen aihe sitten.
0: Mm.
1: Kyllä, kiitoksia sulle. Hei, sanotko sun etunimen vielä?
0: Mikko. Joo.
1: Mikko Ylivieskasta, sä oot numerolla täyden kympin mies, eli numerolla 10 oot arvonnassa mukana.
0: Okei.
1: Okay. Jäämme jännittämään kohta. Ennen 10 muuten tuota arvotaan.
0: No niin.
1: Hyvä, kiitoksia.
0: No niin.
1: Moro.
0: Moro.
5: Radio Pooki. Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: Kyllä. Sitten jatketaan vielä tovin verran. Alkaa lähestymään kello 10. Kuuntelet Puukin perjantai-iltaa. 21.46 on kello tällä hetkellä. Studion kello on tällä hetkellä putkassa. Se on putkaan otettu tuossa. Mä alkoin lyömään vähän joka tunnille. Ja se oli pakko rauhoittaa ja vie putkaa. Tai se alkoi lyömään joka puolelle tunnillekin. Silloin päätettiin, että nyt viiä se rauhoittumaan. Ja nyt otetaan semmoinen homma, että tuohon mahtuu yksi puhelu. Hyvällä tuurilla, toivelevy ja puhelu, ja sitten katsotaan, tilikitään

0: Olhavan mittamies, näin sä oot mitannut kuule tuonkin veskuimitaatio nyt tarkasti. Sillä tuolla mittamiehellä on silmää ja korvaa tuohon hommaan. Niin. Sitten täällä on, Ari, en ota sulta totovihjeitä, kun nuo laukat näkyy lähtevän vähän laukalle sisko. Joo, mulla vaan ei lähtenyt nelistää se hevoslaukka, tai siis hevoslaukkaimitaatio. Noi. Tuolla ei matkitaanko hevonen laukka. Nyt se lähti aika hyvin nelistämäänkin. Mutta otetaanpa yksi tuota soittaja. Se on illan viimeinen puhelu tuossa. Viimeinen soittaja Pookin perjantai-ilta.
1: Hienoa.
0: Kuka siellä soittaa?
1: No, täällä on Mape Urjelassa.
0: Pitkästä aikaa. Missä miestä on pietty, kun ei ole kuulunut?
1: Älä nyt naurata.
0: Niin.
1: Sen takia mä soitin, tiedäksä, kun tässä mä haluan heittää isoa historiaa sulle sinne asiasta Irvin.
0: Joo.
1: Nimittäin silloin pikkupoikana mä soitin semmoisessa orkesterissa, mikä oli 566 leivissä. Siihen aikaan näillä poppareilla ei ollut orkestereita itsellään, kuten Irvinellä.
0: Joo.
1: Mä saatan soittaa 2 vuotta sen taustalla. Ja sen verran, mitä tulee näihin viinoihin sun muuta, mehän ei saatu juoda mitään ihan automaattisesti orkesteri, mutta Irvin sai ottaa puolalaista heinävotkaa.
0: Aha.
1: Ja se oli semmoinen, missä se nappasi heinä pois ennen kuin alettiin keikka. Mutta Oriverellä muun muassa niin juhannuksena, se tuli helikopterilla sille keikka, se oli 3 keikkaa semmoinen päivänä.
0: Ja
1: siinä oli myös 1500 lipua sisälle. Ja notti ikkunan pois ja myy sinne metsään, toisit 1000 varmaan lisää.
0: Jaha, joo joo.
1: Se vetäisi siemmas sen puoli pulloa naamaan ekana, ja sitten seuraavalla tavalla niin sen lopun pullon. Et tyyli oli toi siihen aikaan Irvinelle. Se on ihan mahtavaa meininkiä. Ja niin kuin tuossa joku sanoi tuossa, että ujo. Mutta joo, kyllä täällä ujo lähtee tällä eväällä.
0: Niin, kyllä. Mä luulen, että se karisi siinä. Kyllä Irvinistä on aivan mahtavia tarinoita. Kun mä oon lukenut nämä Veksin, siellä on siniset mokkasiinit ja mitä silloin näitä kirjoja, vaikka minkälaisia Irvinistä ja niiden seikkailusta Saksaa myöten, niin siellä on kyllä saanut nauraa, jos välillä itkiäkin.
1: Kyllä, kyllä. Tosiaan, mutta en annetaan muidenkin vielä vähän pyörähtää sun kuviossa, mutta Adi oli kiva heittää 2 sanaa, tai minä heitin tänne monologin tässä.
0: Joo, mikä sulla on toivelevy?
1: Pistetään Irvinin, se tuli mitä äsken, hitto vieköön, se, mä 65, mä olin koulua, kävin silloin, niin tää virtakaan saunaan kuudet pulkaa, mutta pistetään joku semmoinen kiva Irvinin biisi, itse valittava.
0: Sanoppa, pitäisikö se olla reipas vai haikia vai...
1: Reipas
0: Irvinin joku kappale. No sitten mulla on heti sulle tuohon heittää muutama.
1: Kiitos paljon.
0: Mä tuosta vielä valakkaan, mikä se näistä on, mutta kiitoksia Mape.
1: Ja sitten äipälle terveisiä Pori, ja hän kuuntelee sama ohjelma tällä hetkellä, eli vaimoni Helena.
0: Joo. No niin, sinne meni nekin. Sinne meni nekin.
1: Kiitos
0: paljon.
1: Moro.
0: Moro. Nyt mä teen tässä vielä, tuli niin nopeasti tuo minulle tuo pyyntö, mä katson äkkiä, että minkä mä näistä laitan. Se pitää olla Irvinen ja reipas kappale. Joo, tuo on yksi vaihtoehto. Sitten mä katson vielä tuosta, että olisiko. Joo, kyllä tämä nyt aika. Tämä on kyllä aika selvä tappaus. Kyllä me tuohon kallistutaan nyt, niin saahan semmoinen mukavan menevä biisi. Mitähän vuosikymmentä se tämä oli?

0: Folkin perjantai-ilta.
1: No siinä tuli reipasta Irvinia ja halusi soittaa vähän semmoisen harvemmin soitetumman. Ei tuokaan nyt Irviniltä aina ensimmäisenä soini. Tulipa vähän semmoinen freesi. Hei, meillä on 3,5 minuuttia vaan aikaa. Te ymmärrätte, että tuohon aikaan ei pysty niin kuin millään puhelua ja toivelevyä sijoittaa, että uutiset tulee paikallaan. Ensin arvotaan soittajia talon 11. Jollekin napsahtaa voitto, eli Pookin tuotepalakinto. Sitten mä luen tuon loppuajan viestejäni. Yritän lukia niin pitkälle kuin niitä kerkiä. Täältä ylinumero. Otetaan uusi ylinumero. Täällä on 11 ja mulla on niitä palloja tänään. No nyt! Hei! Numero 2. Kuka soitti toisena? Simojärven Kona soitti toisena. Oot voittanut Pookin tuotepalakinnon. Muistaakseni Simojärven Kona sanoi, että hän harvoin soittaa, mutta tässä kävi juuri niin kuin lotossakin. Ne, jotka harvoin pelaa, niin hän voittaakin justiin silloin, niin kertoo. Onneksi olkoon sinne ja yhteystiedot jäi talteen. Myöhemmin kyseli sinultakin nuo postitustiedot palakinolle, mutta ne on tallissa nuo sinun tuo yhteystieto tuossa. Hei, luetapa viestiä tuota, mitä tänne on tullut. Kaikkia tosin en välttämättä kerkiä lukemaan, mutta katsotaan. Moi Ari. Kuusamossa Määttä ja Niemi tapasivat. Niemi kysyi, Määttä, mihin tuo on Määttä? Määttä vastasi, mie vien Niemen enää sontaa. Hyvä Ari, jatka samaan malliin pena. Joo, suomen kieli. Hei, Radio Pookin on ollut rattoisa ilta. Ari on kyllä melkoinen kuolejaksi nauratta ja kiitos Sinikka ja Jussi Vaalasta. Kiitoksia. Kiitoksia. Katsotaanpa. Irvinin rysonanta orkesteri Oulussa Sarkassa nyt perjantaina. Siinä on muuten just ihan Irvinin näköinen ja kuulonen kaveri on tämä Irvinin rysonanta orkesterin heppu. Ja se oli muuten, tuossa kattelinkin, niin se oli meidän sisarkanavalla tuolla Mekan puolella Joonaksen vieraana ja ei sitä tiedä. Vaikka saadaan joskus käymään se meidänkin puolella. Nimittäin sehän on Irvini, meillä hyvin Irvinin musiikki toivottua. Niin katsotaanpa, miten siinä käy. Se on jo noin lähellä käynyt meidän studioita tuossa. Tykkään kuunnella teidän radiokanavaa. Ihanaa musiikkia, sellaisia vanhoja, mistä tykkään, vaikka en ole sitä aikaa elänyt. Kiitos teille siitä. Ja Jani Vanha Rovaniemeltä. Rikulle terveisiä. Nikolaitta. Hei, tuosta nimistä pitää vielä sanoa. Mä oon kuullut semmoisen tarinan, että joku voi tietää, ketä nämä henkilöt on ollut, mutta siis mä oon kuullut tämmöisen tarinan näistä nimistä, kun tuossa puhuttiin, että miten voi olla hauska sattuma. Niin jossakin oli tavanneet henkilöt, ja toisen sukunimi oli Vähä, ja se oli ollut Vihannista. Ja se oli esittäytynyt jollekin tukevammalle miehelle ja hän oli sanonut, että terve, Vähä Vihannista. Tämä tukevammin oli, että jaaha, paljon Paavolasta. Tämmöinen tosi tapaus, kukahan, joku voi tietää nämä henkilöt, en tiedä, mutta tämmöinen legenda kulkee. Sitten terveiset vielä Oulun joukkueelle kotimatkalle. Olemme matkalla Kauhajoelta Tampereelle. Kävimme siellä koripallopelissä. AC Oulu Basket voitti paikallisen karhubasketin. Musiikkia Mira, Suvi ja Tuomas. Koripallo. Minusta voisi tulla pitkä. 191 varjosa. Olisinko minä teidän koripallojoukkueeseen tarpeeksi pitkä? Pitääkö vielä olla vähän pitempi? Menepä ja tiiäppä. Mutta hei, kiitoksia. Uutiset tulee ihan kohta. Tämä oli Pookin perjantai-ilta. Huomenna on sitten meillä puksupäivä. Siellä on toiveita, saunatakki tantsit ja lauantaiilla huumaa tammiskali. Sari Tamminen kello 18. Itse palaile ääneen sunnuntaina toiveessa kello 12. Mukavaa viikonloppua jo tässä vaiheessa. Toivottavasti tykkäsit. Mukavaa turvallista iltaa kaikille ja viihtyisää iltaa. Jos olette vielä tien päällä menossa, niin älkää varovasti. Kiitos. Sano Ari. Moikka.
0: Pookin perjantukangas.
2: Radio Pooki.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

0: mä sen. Hei, tässä Siltala Lare Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6. Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomi myöntää 1 000 000 euroa humanitaarista apua Nepalin äkkitulvien vuoksi, kertoo valtioneuvosto. Tuki kanavoidaan Suomen Punaisen Ristin kautta. Varoilla hankitaan muun muassa terveydenhuollon palveluita, juomakelpoista vettä sekä väliaikaista suojaa kotinsa menettäneille, sanoo perussuomalaisten ulkomaankauppa ja kehitysministeri Ville Tavio. Valtioneuvoston mukaan Suomi tukee myös kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen hätäapurahastoa. Hiljattain tapahtunut äkkitulva on runnellut Pohjois-Nepalia ja aiheuttanut humanitaarisen kriisin laajalla alueella. Metsäyhtiö Stora Enso irtisanoo 13 työntekijää Joensuun uimaharjusta. Lisäksi 6 määräaikaisen työntekijän työt päättyvät, yhtiö kertoo. Muutosneuvotteluiden alussa yhtiö arvioi, että vaikutukset vastaisivat enintään 35 ihmisen vuosittaista työpanosta. Neuvottelujen piirissä olivat kaikki uimaharjun yksikön työntekijät sellutehtaalla ja sahalla, eli noin 380 työntekijää. Stora Enson mukaan muutosten tavoitteena oli parantaa kilpailukykyä ja tehokkuutta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vaatii, ettei Venäjä tee Ukrainaan ilmaiskuja Yhdysvaltojen erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin vieraillessa Kiovassa. Zelenski kommentoi asiaa jokailtaisessa puheessaan. Hän kertoo, että Witkoff ja Kushner vierailevat ensin Moskovassa ja matkustavat sitten Kiovaan. Ukraina ei Zelenskin mukaan aio tehdä ilmaiskuja vierailun aikana. Kyseessä on Witkoffin ja Kushnerin ensimmäinen vierailu Kiovassa. Moskovassa he ovat käyneet useita kertoja. Espanjassa sivuttiin tänään maan kaikkien aikojen syyskuun lämpöennätystä, kertoo maan meteorologian laitos. El Granadossa Andalusiassa lounais-Espanjassa mitattiin 45,7 astetta. Kyseessä oli samalla korkein Espanjassa tänä vuonna mitattu lämpötila. Syyskuun lämpöennätyksellä on ikää 10 vuotta. Edellisen kerran sama lukema mitattiin syyskuussa Montorossa, joka sekin sijaitsee Andalusiassa vuonna 2016. Espanjan ilmatieteen laitos antoi jo eilen korkeimman mahdollisen hellevaroituksen osiin Andalusiaa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
6: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
0: Radio Pooki.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Poukin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Radio Pouki.
1: Liigan superkausi on täällä.
2: Tampere Tappara on Suomen mestari.
1: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä

Radio Pooki. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: saavuin.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Radio Pooki.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Radio Pooki. Radio Pooki. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
1: Radio Pooki.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
0: Radio Pooki.
2: Rakkauden pikkulintuna lentää.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Jukka Lampela tässä, moikka. Kuuntele Radio Pookia, sieltä kuulet mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin varrella.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: ilmani pallon.
1: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppailee. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puotipuksut pookissa.
1: Oot sinä kyllä ihana.
0: Niin onkin. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Radio Pohoki.
1: Kuusamo.

Helsinki. Savuinen, sumuinen kaupunki. Ihmiset ei tunne edes naapuriaan. Kaikilla on kiire, harva täällä hymyilee. Näkymättömät langat repivät ja nykivät sätkynukkeja, jotka poukkoilevat kuin saaliskalat sun

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää havun tuoksua. Täällä olen kuin vanki, lähden Kuusamoon.

Sein